Poslušate nočni program Vala 202 in Radio Slovenija International.

0: česa je lepota stkana, da tvoj obraz je podoba dar. Domni le, ulica poznana, je duša, ki se duši da.
1: Tomas Marč kolektiv in Domen Donholz po treh ta hip na naših kazalcih. Ko se malce ozremo po termometru, kot kaže po podatkih Agencije za okolje, bo danes sprva na zahodu delno jasno, drugod pa zmerno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Najvišje dnevne temperature se bodo gibale od 17 do 20 stopinj Celzija, no že jutri bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v vzhodni Sloveniji. Zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah megla ali pa nizka oblačnost. Ponekod na Primorskem bo tudi pihala šibka burja, v petek in pa v soboto pa kaže na deloma sončno vreme, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah, na Primorskem pa bo še vedno vztrajala šibka burja.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International. Inval 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Države članice Evropske unije so podprle odločitev Evropske komisije o sprostitvi 4,2 milijarde evropskih evrov za Madžarsko. Sredstva so bila zamrznjena zaradi obtožb po kršitvi pravne države v času bivšega premijera Viktorja Orbana. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je pozdravila odločitev, ki po njenih besedah pomeni novo poglavje za Madžarsko. Španski kralj Felipe VI je s kraljico Leticijo obiskal špansko eksklavo Ceuta v severni Afriki. Do obiska kraljevega para prihaja približno 2,5 meseca po množičnem prihodu več 10,000 migrantov iz Maroka na to ozemlje. Kralja in kraljico je ob diplomatsko občutljivem obisku pozdravila množica ljudi. To je prvi obisk španskega kralja v Ceuti v skoraj 20 letih. Interesni skupini negospodarskih dejavnosti in delojemalcev predlagata razrešitev predsednika državnega sveta Marka Lotriča. Očitata mu, da je z neprimernim hkratnim upravljanjem več funkcij okrnil samostojnost in institucionalno verodostojnost državnega sveta. Interesni skupini zahtevata obravnavo predloga že na današnji seji. Lotrič se bo na očitke odzval danes. Mednarodna nogometna zveza je zanikala poročanje britanskega časnika The Times o domnevnih dodatnih izplačilih plače predsedniku Gianniju Infantinu. FIFA predsedniku ne izplačuje druge plače in izpolnjuje vse obveznosti glede razkrivanja podatkov o njegovih prejemkih, so sporočili iz Svetovne nogometne krovne organizacije. Drugače pa kažejo izsledki preiskave časnika The Times. Ta je poročal, da naj bi Infantino prejemal še drugo plačo od ameriške družbe, ki jo je FIFA ustanovila za organizacijo svetovnega prvenstva. Omenjena izplačila naj ne bi bila navedena v finančnem poročilu FIFA. Vremenska napoved. Ponoči se bo delno pooblačilo, zjutraj bo na zahodu delno jasno, drugod zmerno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, najvišje dnevne od 17 do 20 stopinj Celzija. Deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nižinah se bo nadaljevalo tudi jutri in v petek.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Vodja švedskih socialdemokratov Magdalena Andersson je po srečanju s predsednikom parlamenta Andreasom Norlenom sporočila, da je znova ni uspelo sestaviti vlade s preostalimi tremi strankami levega političnega pola. Ocenila je, da so v pogajanjih sicer dosegli napredek, a da trenutno ni pogojev za sestavo vlade. Norlen pa je po njunem sestanku napovedal, da bo parlament kljub temu jutri glasoval o imenovanju Andersson za premijejko. V primeru, da ne bo imenovana, je pričakovati, da bo Norlen na to sestavljanje vlade ponudil odhajajočemu konzervativnemu premijeju Ulfu Kristerssonu iz Mirne stranke. Hrvaški premijer Andrej Plenković je pred ponedeljkovo 10. obletnico svojega mandata v saboru predstavil nekatere dosežke tega obdobja. Navedel je gospodarski napredek in velike infrastrukturne naložbe, med njimi Pelješki most, in poudaril, da je njegova vlada kljub številnim krizam, od zloma Agrokorja in pandemije COVID-19 do potresov v Zagrebu, ohranila stabilnost in razvoj države. Njegove tri vlade so sicer zaznamovale tudi korupcijske afere, zaradi katerih je položaj izgubilo več ministrov. V Gibanju Svoboda so formalno potrdili, da bo njihov kandidat za ljubljanskega župana nekdanji finančni minister Klemen Boštjančič. V SDS pa v tekmo za županski stolček v prestolnici pošiljajo arhitekta in urbanista Aleša Vrhovca, ki doslej v politiki ni bil aktiven. Kandidat SD za župana Ljubljane bo nekdanji ljubljanski mestni svetnik, poslanec in državni sekretar Marko Koprivc. Kandidature sta včeraj že vložila tudi ljubljanski župan Zoran Janković in sokoordinator Levice Luka Mesec. Na namiznoteniškem evropskem prvenstvu v Ljubljani se bodo danes začeli tudi posamični boji. Med posamezniki bo najboljši slovenski igralec Darko Jurgič popoldne igral proti Špancu Diego Lilju. Deni Kožul pa se bo prav tako v popoldanskem času pomeril z Angležem Liamom Pitchfordom. Vremenska napoved. Zjutraj bo na zahodu delno jasno, drugod zmerno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, najviše dnevne od 17 do 20 stopinj Celzija. Deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nižinah se bo nadaljevalo tudi jutri in v petek.

Spekulirajte.

Traffic has still been obstructed on the A1 highway due to an aftermath of a car accident that occurred at the exit for Lukovica towards Maribor. Otherwise, no major delays on Slovenian highways. Promet je še vedno uviren na štajerski avtocesti zaradi prometne nesreče, do katere je prišlo pri uvozu za Lukovico proti Mariboru. Drugod po slovenskih cestah pa ta hip brez večjih posebnosti. Vsem skupaj srečno in varno pot vse do cilja. Pa dobro jutro.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Jemenski hutijevci in koalicijske sile pod vodstvom Saudske Arabije nadaljujejo z medsebojnim obstreljevanjem. Hutijevci so napadli objekte saudske naftne družbe Aramco v Daranu. Napad po navedbah saudskih oblasti ni terjal smrtnih žrtev, povzročil je le gmotno škodo. S tem so hutijevci odgovorili na saudske napade na njihove naftne objekte in podzemne zaloge goriva ter rezervoarje in terminale za gorivo v Sani, Hudejdi in Damarju. Papež Leon XIV. Je v bolnišnici Gemelli v Rimu uspešno prestal operacijo, med katero so mu odstranili pljučni nodul oziroma vozlič, so sporočili iz Vatikanskega tiskovnega urada. Pri svetem sedežu so poznaje potrdili, da so papežu odstranili del desnega pljučnega krila, potem ko so na njem odkrili rakovo torbo. Prevoz bo za okrevanje predvidoma potreboval en teden. Po referendumski nedelji se iz SDS vrstijo očitki zoper delo volilnih organov. Premier in predsednik SDS Janez Janša je v zvezi s tem na družbenem omrežju X napovedal, da bodo v 2 tednih vložili zakonske spremembe in morebiti tudi predloge za krivdno razrešitev državne volilne komisije. Janša je zapisal še, da ne izključuje niti možnosti vložitve kazenskih ovadb. Teja Košir, ki je v nedeljo sporočila, da bo po formalni razrešitvi z mesta državne sekretarke Ministrstva za zdravje v državnem zboru ne bo delovala kot poslanka demokratov, temveč kot nepovezana poslanka, si je premislila. Poslanski funkciji se zdaj dokončno odpoveduje. Predsednik demokratov Anže Logar je za Pop TV ob tem zavrnil očitke, da so jo k poslanskemu odstopu prisilili v stranki. V Portorožu se je slovesnostjo, na kateri so nagrado Milke in Metoda Badjure za življenjsko delo podelili scenografu in producentu Janezu Koviču, začel 29. festival slovenskega filma. Nagrajenca so počastili s projekcijo kratkega filma Mihe Knifica Lovec oblakov, pri katerem je Kovič sodeloval kot producent. Festival pa je odprl film Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo režiserke Ester Ivakič. Po podatkih Agencije za okolje bo čez dan dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Jutranje temperature so od 3 do 8, dnevne bodo od 17 do 20 stopinj Celzija. Deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nižinah se bo nadaljevalo tudi jutri in v petek. Še podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je med izvozom in uvozom Lukovica v smeri Maribora zaradi prometne nesreče popolna zapora. Promet poteka čez počivališče. Ura je 5 in 3 minute.

0: 202.
1: Več kot radio.
2: V avtu ali na pametnem telefonu.
1: Kjerkoli in kadarkoli.
2: Tudi v aplikaciji Radio Player.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Po nedeljskih referendumih se pri nas nadaljuje pestro politično dogajanje. V SDS ne skoparijo z očitki na račun dela volilnih organov. Premier Janez Janša omenja celo možnost krivdne razrešitve državne volilne komisije. Medtem se je Teja Košir, ki je konec septembra podala odstopno izjavo s funkcije državne sekretarke na Ministrstvu za zdravje, premislila in se kljub drugačni napovedi odpovedala poslanskemu mandatu. Na vprašanje, ali so jo k temu prisilili v demokratih, je predsednik stranke Anže Logar za Pop TV sinoči dejal.
2: Ne, zagotovo ne. Tisti, ki poznajo Tejo Košir, vejo, da se odloči tako, kot se samo odloči.
1: V oddaji boste slišali še.
3: Spis se spoprijema za ostanki pri izdajanju odločb in prvih izplačil pokojnin. Saudske koalicijske sile in jemenski hutijevci nadaljujejo z medsebojnim obstreljevanjem. Papež Leon XIV. Uspešno prestal operacijo Pljuč. Dokaj sončno bo s temperaturami do 20 stopinj Celzija.
1: Z vami sva Maja Mol in Žiga Fabian. Poslanska skupina demokratov v državnem zboru ostaja nespremenjena. Državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Teja Košir, z odstopom katere se vlada sicer še ni seznanila, je v nedeljo zvečer sprva sporočila, da izstopa iz stranke Demokrati, da pa bo svojo politično pot nadaljevala v poslanskih klopeh kot nepovezana poslanka. Včeraj pa je na to sledil preobrat. Košir se je poslanskemu mandatu odpovedala. To pomeni, da ga bo ohranila njena dosedanja nadomestna poslanka, vodja poslanske skupine demokratov Elena Zavadlav-Ušaj. Kot je za Pop TV pojasnil predsednik demokratov Anže Logar, se bo Košir, ki je bila za poslanko izvoljena v volilnem okraju Radovljica 2, po razrešitvi s funkcije državne sekretarke zaposlila na direkciji za infrastrukturo, ki spada pod Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko.
2: No, ona si je vedno želela pomagati svojemu okraju oziroma svoji regiji in tu mislim, da je najdla tako priložnost, da je odločila se, da bo recimo temu pustila pečat, torej da bo vse svoje napore uporabila za razvoj infrastrukturne povezave v regiji, kjer je.
1: Logar je ob tem zavrnil namigovanja, da je stranka Stejo Košir sklenila politično kupčijo. Po tesnem izidu na referendumu o ukinitvi RTV prispevka, razlika med proti in za ob še nepreštetih glasovnicah iz tujine znaša manj kot 600 glasov, se iz največje vladne stranke vrstijo očitki zoper delo volilnih organov. Premier in predsednik SDS Janez Janša je na družbenem omrežju X napovedal, da bodo v dveh tednih v državni zbor vložili zakonske spremembe, mora biti pa tudi predloge za krivdno razrešitev državne volilne komisije. Janša ni izključil niti možnosti vložitve kazenskih ovadb. O tem, kako lahko v primerih nepravilnosti državni zbor ukrepa zoper člane DVK, je v sinočnih odmevih govoril nekdani predsednik vlade, danes pa dekan pravne fakultete Miro Cerar.
4: Če prije do neke ugotovitve v državnem zboru, da so bile res kršene zakonske določbe, da je prišlo do nezakonitosti, lahko državni zbor tudi uveljavlja celo tudi krivdno odgovornost članov državne volilne komisije, vendar je tu postopek precej zapleten, tudi določba zakonske je nekoliko nejasna glede možnosti recimo razreševanja volilne komisije. Vemo, da denimo člane DVK-ja lahko razrešujejo v državnem zboru samo na predlog tistih poslanskih skupin, ki so te člane predlagali.
1: Na DVK Janševega zapisa niso želeli komentirati. So pa poudarili, da doslej niso prejeli še nobenega uradnega ugovora na delo volilnih organov. Na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se spoprijemajo z ostanki pri izdajanju odločb in pri prvih izplačilih pokojnin. V tem trenutku je nerešenih zahtevkov okrog 65 tisoč, lani konec leta slabih 49 tisoč. Zaradi zaključka projekta prenove nakazovanja pokojnin in povečanja števila zahtevkov se je podaljšal čas od izdaje odločbe do izplačila. Generalni direktor zavoda Marijan Papež obljublja, da se bodo čakalne dobe v prihodnjih mesecih skrajšale. Z njim se je pogovarjala Urška Valjavec.
5: Glavni razlog za zamik izdaje odločbe ter nakazila je več kot 20 novosti, ki jih je prinesel nov pokojninski zakon. Čas od izdaje odločbe do izplačila se je podaljšal do meseca in pol. Razmere naj bi se uredile v pol leta. Generalni direktor SPIZ-a Marjan Papež.
6: Se zavedamo, da ljudje čakajo na prvo izplačilo, časi se bojo v nekaj meseci tudi izboljšali.
5: Kljub zaostankom pa, če je nekomu izdana odločba na primer 1.10. in je njegov datum upokojitve na primer 1.11., je njegova prva pokojnina izplačana konec meseca novembra. SPIZ se sooča s kadrovsko stisko, zaposleni delajo na dure, zavod skuša zaostanke zmanjšati s prerazporejanjem zaposlenih.
6: Če je imel normalno pred tem ZPS-2O referent v nakazovanju 300 zadev, jih ima zdaj 600. Če imel referent v izvajanju normalno največ 200 zadev, jih ima zdaj čez 300.
5: Konec novembra zavod čaka še nakazilo zimskega dodatka. Vsi upravičenci, to so vsi, ki so letos sprejeli letni dodatek, bodo dobili enak znesek, to je 170 evrov.
1: Jemenski hutijevci in koalicijske sile pod vodstvom Saudske Arabije nadaljujejo z medsebojnim obstreljevanjem.
3: Hutijevci so napadli objekte saudske naftne družbe Aramco v Dahranu. Napad po navedbah saudskih oblasti ni terjal smrtnih žrtev, povzročil je le gmotno škodo. S tem so hutijevci odgovorili na saudske napade na njihove naftne objekte in podzemne zaloge goriva ter rezervoarje in terminale za gorivo v Sani, Hodejdi in Damarju. Papež Leon XIV. Je v bolnišnici Gemelli v Rimu uspešno prestal operacijo, med katero so mu odstranili pljučni nodul oziroma vozlič, so sporočili iz Vatikanskega tiskovnega urada. Pri svetem sedežu so poznaje potrdili, da so papežu odstranili del desnega pljučnega krila, potem ko so na njem odkrili rakavo tvorbo. Prevoz bo za okrevanje predvidoma potreboval en teden.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:36. Jutri se bo začela uradna volilna kampanja pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Iztekel pa se bo tudi rok, v katerem je mogoče vložiti kandidature za županske funkcije in mesta v občinskih svetih. Pestra kampanja se obeta v prestolnici. Podrobneje Peter Močnik.
7: SDS v tekmo za županski stolček v prestolnici pošilja arhitekta in urbanista Aleša Vrhovca. Njegov programski načrt, kot je napovedal, se osredotoča na stanovansko problematiko, promet, zdravstvo, varnost in investicije.
8: Ustavili bomo projekt Cenič, ustavili bomo projekt sežigalnice in ustavili bomo projekt mestne ljubljanske tržnice po sedanjih načrtih.
7: Kot kandidat stranke SD za župana Ljubljane se je predstavil nekdani poslanec in mestni svetnik Marko Koprivc. Dejal je, da imajo v stranki za bolj kvalitetno življenje v prestolnici konkretne rešitve.
9: Nižje cene javnega prevoza, nižje cene vrtcev, prenovili merila za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, znižanje stroškov gospodinstvom, predvsem za ogrevanje energetike Ljubljana.
7: Kandidaturo za župana Ljubljane je včeraj tudi uradno vložil sokoordinator Levice Luka Mesec.
10: Mi bomo naredili premik proč od megalomanskih luksuznih projektov, ki so grajeni za elito, k soseskam, ki bodo grajeni za tiste, ki si stanovanj in življenje v Ljubljani danes ne morejo več privoščiti.
7: Trenutni župan Zoran Janković pa je ob vložitvi kandidature dejal, da bodo sledili viziji Ljubljane 2045 ter izpostavil projekte, kot so nov zdravstveni dom na Metelkovi s prostori za odvisnike, izgradnja kanalizacije, napovedal pa je tudi referendum o sežigalnici ter prenovo srednje tržnice.
11: Do zdaj smo veljali najljubše mesto za življenje, naša nova ambicija je najboljše mesto za življenje v Evropi.
1: Danes bo svojo kandidaturo kot kandidat Gibanja Svoboda vložil še nekdani finančni minister Klemen Boštjančič. V prvi jutranji kroniki sledi le še pregled športnega dogajanja. V spredju bo nogomet, z vami pa Boštjan Janežič. Želim vam prijeten začetek dneva. Srečno!
7: Slovenska ženska nogometna reprezentanca bo konec novembra igrala v zadnjem krogu dodatnih kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo proti Nizozemski. Po 3-3 v Carigradu so na povratni tekmi Slovenke z 2-0 v Domžalah premagale Turkinje, ki so imele od sredine prvega polčasa igralko manj. V izdihljajih tekme sta gola dosegli Maja Sternat in Mirjam Kastelec. V prvem nastopu na evropskem namiznoteniškem prvenstvu v Ljubljani sta Darko Jorgič in Deni Kožul med dvojicami s 3-2 premagala mađarsko navezo Sudi Andraš. Tretji nista dobila z 11-9. Že do povdne ju čakata prva nosilca brata Lebrun iz Francije. Rokometaši Slovana so zmagali tudi v tretjem krogu Evropske lige. Na Danskem so 36-30 ugnali Morsti. Polča so Ljubljančani dobili s +3. Ferlin je zbral 19 obramb, Samoila in Čavor pa sta dosegla po 6 golov. Hokejisti Jesenico izgubili na gostovanju pri celem Zeju 4-3, s čimer se je končala njihova serija 6 zmag v Alpski ligi. Rezultati prve polovice tekem drugega kroga nogometne lige prvakov. Atletico Madrid, Jana Oblaka, Manchester United 2-0. Sabah Slavija Praga, za goste je Daniel Šturm igral vso tekmo, prav tako 2-0. Arsenal Lille 3-0, Galatasaray Barcelona 1-4, Inter Klub Bruhe 3-4, Viking Bayern 3-3, Villarreal Napoli 3-1, Lons Sporting 0-2 in Leipzig PSV 1-1.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Žiga Fabijan, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Žiga Žižak.
12: Vreme.
3: Danes bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Jutranje temperature so od 3 do 8, dnevne bodo od 17 do 20 stopinj Celzija. Jutri v petek in soboto se bo nadaljevalo deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah.
13: Ko gre za sluh, izberite izkušnje in tradicijo.
14: V Sloveniji že več kot 50 let.
15: Slušni aparati Videx.
3: Podatki o prometu. Štajerska avtocesta je zdaj ponovno odprta pri Lukovici proti Mariboru. Ura je 5:42 minut.
16: Če tudi tebe boli glava od vseh preštevanj v zadnjem času, brez skrbi, to jutro bo matematika zelo preprosta. Si ti in smo mi. Meni je prav. Dobro jutro.

Lili Allen in The Fear 11 do 6. na valu 202, brez skrbi in strahu, sreda pri nas ostaja trdno zapisana glasbi. Andrej jo izbira to jutro, ob 8. pa v gosteh pričakuje slovensko zasedbo Njot. Fino bo. Dobro jutro, z drugega vam želimo še Igor, Nejc in Maj.

0: Spoznajte Sistem Spot, slovensko poslovno točko. Podjetjem in drugim poslovnim subjektom nudi številne brezplačne storitve, pomoč izvoznikom in investitorjem, svetovanje, usposabljanja ter elektronsko poslovanje z državo. Najdete nas na več kot 100 lokacijah in na spot.gov.si. Projekt sofinancira Evropska unija.
1: Jo, Jet Black Diamonds imamo 21. oktobra koncert v Kino Šiška, kjer predstavljamo svoj drugi studijski album. Se vidimo!
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
2: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Silvestrski pozdrav. Znova v Mariboru. Vabimo vas na snemanje osrednje glasbeno novoletne oddaje Televizije Slovenija. Dvorana Tabor, Maribor. 3. december ob 19. Vstopnice kupite na Petrolu ali preko spleta na eventim.si.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro želim, Benjamin Jeram. Danes bodo o vladnih osnutkih novel zakonov o tujcih ter o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev poslanci razpravljali na skupni nujni seji parlamentarnih odborov za notranje zadeve in javno upravo ter za gospodarstvo, delo in šport. Sejo je zahtevala opozicija, ki vladi očita, da tujce obravnava kot delovno silo, ki se jo po uporabi zavrže. Na seji bodo sodelovali tudi nevladniki, ki med drugim opozarjajo, da predlagano ni znižanje delovnih standardov vpliva na vse prebivalce. Po tesnem izidu na referendumu o ukinitvi RTV prispevka, razlika se proti in za ob še nepreštetih glasovnicah iz tujine znaša manj kot 600 glasov, se iz največje vladne stranke vrstijo očitki zoper delo volilnih organov. Premijer in predsednik SDS Janez Janša je na družbenem omrežju X napovedal, da bodo v dveh tednih v državni zbor uložili zakonske spremembe, more biti pa tudi predloge za krivdno razrešitev državne volilne komisije. Janša ni izključil niti možnosti vložitve kazenskih ovadb. Koalicijske sile v Jemnu pod vodstvom Saudske Arabije so sinoči izdale poziv k evakuaciji civilistov z območja blizu prestolnice Sana, kjer so izvedle vojaško operacijo. Iz okolice mesta so nato zvečer poročali o eksplozijah. Jemenski hutijevci so v odzivu Rijad posvarili, da se bodo ostro odzvali na kakršenkoli napad na Sano, ki je pod njihovim nadzorom. Saudska Arabija je nato potrdila, da je hutijevski napad povzročil manjši požar v stavbi saudskega naftnega podjetja Aramco v Dahranu. V Portorožu se je sinoči začel 29. festival slovenskega filma. Na otvoritveni slovesnosti so podelili tudi nagrado Milke in Metoda Badjura za življenjsko delo, ki jo je prejel scenograf in producent Janez Kovič. Najprestižnejšo slovensko filmsko nagrado je Kovič prejel za bogato 40 let trajajočo kariero, v kateri je ustvaril več kot 70 filmskih in televizijskih projektov. Festival slovenskega filma se bo sklenil v nedeljo s podelitvijo nagrad. Na namiznoteniškem evropskem prvenstvu v Ljubljani se bodo danes začeli tudi posamični boji. Med posamezniki bo najboljši slovenski igralec Darko Jurgič popoldne igral proti Špancu Diego Lilju. Deni Kožul pa se bo prav tako v popodanskem času pomeril z Angležem Lianom Pitchfordom. Danes bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Najnižje jutranje temperature so od 3 do 8, najvišje dnevne bodo od 17 do 20 stopinj Celzija. Deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nižinah se bo nadaljevalo tudi jutri in v petek.
2: Še podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je popolna zapora na cesti Brek-Sevnica pri Orehovem. Zastoj je na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani.
3: Relax.
4: Potrebujem pobeg.
3: A nekam na toplo?
4: Nekam na morje, pa ne predaleč.
3: Peščene plaže, palme, sonce, poletne temperature.
4: Gran Canaria, Tenerife?
3: Ja, Kanarski otoki.
5: Kanarski otoki z relaksom, z direktnim letom iz Ljubljane, vsak teden od konca oktobra naprej.
6: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
7: To je nov dan, na valu 202.
2: Še smo tu, 4 minute čez 6, dobro jutro, prijetna sreda pred nami, srečno na jutranjih poteh.

0: česa je lepota stkana, da tvoj obraz je podoba da. Dom ni le ulica poznana, je duša, ki se duši da.
1: Če se bomo preveč gledali v ogledala, potem bo prehitro mimo, nekje v sebi je treba najti ta vrelec mladosti in zagona. Našim nogometašicam recimo ga ne manjka. Slovenske reprezentantke ostajajo v igri za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto. Na povratni tekmi kvalifikacije v Domžalah so z 2-0 premagale Turkinje in se skupnim izidom 5-3 uvrstile v zadnji krog kvalifikacij. V jutranji športni zgodbi na Valu 202 pa čez nekaj minut o parašportu.

Ja, nekatere stvari nikoli ne razočarajo. 16 minut je čez 6, če si še niste privoščili prve, potem ne vem, kaj še čakate.

0: Športna zgodba.
1: Na novinarski konferenci v Ljubljani je konec tekmovalne športne poti naznanil eden najuspešnejših slovenskih parašportnikov, Franček Gorazd Tiršek. Priljubljeni Nani, kakor ga kličejo najbližji, je močno zaznamoval slovensko in svetovno parastrelstvo z zračno puško, s katero je odličja osvojil na vseh največjih tekmovanjih. V njegovi izjemni športni poti je jutranjo zgodbo pripravil Marko Polak.
2: Na začetku tega meseca se je prvič po več kot 8 letih in pol zgodilo, da na vrhu svetovne namiznoteniške lestvice ni več kitajski igralec. Fan Zhendong, Shu Xin, Ma Long, Lin Shidong in nazadnje Wang Chuqin so se zamenjali na vrhu, preden se je tja na začetku oktobra zavihtel Sora Matsushima. Najboljši Kitajec na svetovni lestvici je po zadnjem od 4 največjih turnirjev svetovne serije šele na 5. mestu. Za večino je to vrhunska uvrstitev za državo, ki v zadnjih nekaj desetletjih popolnoma dominira v tem športu, pa podpovprečna. Preostale države so se, vsaj v moški konkurenci, približale. Razlika med kitajskimi in ostalimi igralci je manjša. Razlog pa gre iskati v tem, da je Kitajska bolj odprta, igralci imajo več možnosti. To, da je Fan Zhendong 3-kratni olimpijski in 9-kratni svetovni prvak, letos odšel v Evropo in igral za Saarbrücken, je nekaj, kar je bilo pred leti še popolnoma nepredstavljivo in neizvedljivo. Na vzhodu razmišljajo, da bi vse skupaj spet nekoliko bolj omejili. Še pogled na lestvico. Med najboljšo 20-terico na svetovni lestvici sta v ženski konkurenci le 2 Evropejki. V moških skoraj polovica prihaja iz stare celine. Tudi drugi Felix Lebrun in 4. Truls Moregord. Prav zato je Evropsko prvenstvo izjemna priložnost, da lahko ljubitelji namiznega tenisa v akciji v Ljubljani vidijo igralce, ki so v samem svetovnem vrhu. Med njimi je tudi Slovenec Darko Jorgič. In čeprav se Evropa in preostali svet približujeta Kitajski v namiznem tenisu, čeprav je Kitajska na letošnjem ekipnem svetovnem prvenstvu izgubila prvi dvoboj po 26 letih, še vedno ostaja vele sila. In na največjih svetovnih tekmovanjih reprezentanca, ki jo je, vsaj tako se zdi, še vedno skoraj nemogoče premagati.
1: Ja, se opravičujem, Frančku Gorazdu Teršku je Marko Polak športno zgodbo posvetil prejšnji teden, pravkar pa smo slišali Mojco Breskvar s svežimi namizno-teniškimi vestmi. Vse do konca tedna bo namreč v Stožicah potekalo evropsko prvenstvo med posamezniki in posameznicami.
3: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
4: Ste pod stresom? Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
5: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu letos pri nas.
8: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri v Ljubljani.
7: V areni Stožice med 11. in 18. oktobrom.
8: Ne zamudite evropskih namiznoteniških mojstrov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
7: Vstopnice Eventim.
9: Največja skrivnost panja ni med, je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.

0: Skupina Telegram je bila tole, beseda, ki počasi izginja iz naše skupne zavesti. Kaj se trenutno tam podi, pa osvežimo čez pol ure tudi pri nas.
1: Danes v drugi jutranji kroniki.
2: Premier Janša napovedal možno krivdno razrešitev državne volilne komisije in tudi zakonske spremembe, ki naj bi bile vložene v 14 dneh. Teja Košir se je po izstopu iz stranke Demokrati odpovedala tudi poslanski funkciji. Predsednik stranke Logar zatrjuje, da je niso prisilili v to. Ob napovedani energetski krizi vse več uvoza ruskih energentov v Unijo in Združene države. Kaj bo za povečanje dobave zahtevala moskovska diplomacija? Papež Leon XIV. V Rimu brez zapletov prestal operacijo pljuč. V Vatikanu so potrdili, da so mu diagnosticirali pogosto obliko pljučnega raka.
3: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si, to je tržno sporočilo. NLB.
0: Še osveženi podatki o prometu. Zastoj je na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Potovalni čas se tam podaljša za približno 20 minut. Zaradi jutranje prometne konice je promet upočasnjen še na Štajerski avtocesti med Grosupljem in Šmarjem Sapom proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti med Dragomerjem in Brezovico, prav tako proti Ljubljani. Gost promet zastoj je še na cesti Pijava Gorica Škofljica.
4: Dober sluh ohranja vaš spomin bister in vaše počutje vitalno.
5: Preverite svoj sluh na spletni strani videx.si in v 12 slušnih centrih po Sloveniji.
4: V Sloveniji že več kot 50 let.
6: Slušni aparati.

0: Nujna prometna informacija. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Srečno na poti, še malo in bo 15 minut do 7. Kličemo na agencijo za okolje, kjer je to jutro najkrajšo slamico povlekel Brane Gregorčič. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: A je to kazensko ali nagradno?
1: To je planirano.
0: A, tako. Se človek pripravi.
1: Tako, tako.
0: Vreme gre tudi po planih?
1: Ja, vreme je kar mirno. Smo pod vplivom obsežnega območja visokega zračnega tlaka. To jeseni pomeni seveda dokaj mirno in tudi nekoliko bolj megleno vreme po nižinah. No, danes sicer megle skoraj da ni, to je posledica prehoda neoslabljene motnje po noči, ki je povzročila povečano oblačnost in tu in tam kakšno kapljo dežja. Zdaj se to že vse skupaj umika in čez dan se bo od zahoda zjasnilo kar povsod po Sloveniji, tako da je pred nami dokaj sončna sreda. No in nasploh se bo suho vreme nadaljevalo vsaj do konca tedna. Ob tem bodo jutranje temperature okoli 5-6 stopinj, popoldanske pa večinoma med 16 in 19, na primorskem pa tudi okoli 20. Tako da prav veliko vremenskega dogajanja v naslednjih dneh si ne obetamo. Najbolj se bomo verjetno ukvarjali s tem, kako dolgotrajna bo megla po nižinah.
0: Ja, Brane Gregorčič, čeprav kratko, je bilo tole kar sladko, kar se mene tiče, super napoved.
1: Ja, vreme nam ne bo povzročalo kakšnih skrbi, lahko se bomo osredotočili na kaj drugega, tako.
0: Lep pozdrav na agencijo za okolje.
1: Enako, tudi vam srečno.
0: Redko slišimo tak optimizem.
2: Ljubljanski teden mode in Center za kreativnost predstavljata sodobno slovensko oblikovanje, ki je na ogled v showroomu v prostoru Soba v Metalki do 18. oktobra.
3: Vabljeni več na czk.si. Na tehnični AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
4: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.

Jure Lesar ima vse razčiščeno, naj dela vsak, kar hoče. Ko bi le bilo tako preprosto. Tudi odnosi se ponovadi začnejo s polno skledo medu, ki ga nekje na poti zmanjka in, ja, življenje se pokaže v vseh svojih odtenkih. Hvala, ker ste z nami v dobrem in malo manj dobrem. 10 do 7 opravimo še protokolarni del. Miley pravi, let's get married.

0: V oktobru vlagajte v vzajemne sklade Generali Investments s 50% nižjimi vstopnimi stroški, tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Več na generali-investments.si.
1: To je tržno sporočilo pred sprejemom naložbene odločitve. Preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
2: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
3: Naj bo vaša jesen še lepša. Skalija. Vse za urejen grob, jesensko sajenje ter pripravo doma in vrta na zimo. Jesenska vrisa. Samo 1,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
4: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
7: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
6: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
7: Vredo je.
8: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
9: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%.
10: Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih?
9: Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma.
10: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.

0: Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Izidi nedeljskih referendumov politiki očitno niso dali pravih odgovorov. Tesen izid na referendumu o plačevanju RTV prispevka premije Janša tolmači kot željo voljivcev, da bi prispevek plačevali samo tisti, ki to želijo. Ob tem v največji vladni stranki dvomijo o pravilnosti izvedbe referendumov, zato je predsednik vlade napovedal možnost krivdne razrešitve državne volilne komisije. A postopek je v tem primeru precej zapleten, je za sinočnji odmev je dejal dekan Ljubljanske pravne fakultete Miro Cerar.
2: Vemo, da denimo člane DVK-ja lahko razrešujejo v državnem zboru samo na predlog tistih poslanskih skupin, ki so te člane predlagali.
1: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se spopada z novostmi, ki jih je prinesla pokojninska reforma. Posledica so zaostanki pri izdajanju odločb in pri prvih izplačilih pokojnin. Direktor SPIZ-a Marjan Papež pa ob tem poudarja.
3: Če je imel normalno pred tem ZPS-2 o referendum v nakazovanju 300 zadev, jih ima zdaj 600.
1: V oddaji bomo govorili tudi o povečevanju dobav ruskih energentov na zahodne trge in kako to vpliva na diplomacijo ter podporo Ukrajini. Papežu Leonu 14. so med včerajšnjo operacijo pljuč, ki je minila brez zapletov, potrdili diagnozo pljučnega raka. Jasnilo se bo, živo srebro se bo povzpelo do 21 stopinj. Z vami sem Benjamin Jeram, vabljeni k poslušanju. Po preobratu na referendumu o ukinitvi RTV prispevka, odločile bodo glasovnice iz tujine, je premije Janez Janša sinoči med drugim napovedal možnost krivdne razrešitve članov državne volilne komisije in vložitev kazenskih ovadb. Tudi sicer je v politiki pestro. Teja Košir se ponovem odpoveduje položaju poslanke demokratov, Marko Lotrič pa se bo odzval na predlog razrešitve z položaja predsednika državnega sveta. Podrobneje Gregor Budal.
4: Iz SDS-a se po nedeljskih referendumih vrstijo očitki o spornem delu volilnih organov. Kot kaže, jih najbolj moti izid referenduma o ukinitvi RTV prispevka, ki se je na spletni strani Državne volilne komisije po zadnji nočni objavi po referendumskem dnevu in prvi jutranji spremenil v korist tistih, ki so za ohranitev prispevka. Razlika po še nepreštetih glasovnicah iz tujine je manj kot 600 glasov. Predsednik največje koalicijske stranke in vlade Janez Janša je napovedal, da bodo v 14 dneh vložene zakonske spremembe in morda tudi predlogi za krivdno razrešitev članov DVK. Po njegovih besedah ni izključena niti vložitev kazenskih ovadb. O možnostih, kako lahko ob morebitnih nepravilnostih državni zbor ukrepa zoper člane komisije, je v sinočnih odmevih govoril nekdani premier in zdajšnji dekan Ljubljanske pravne fakultete Miro Cerar.
2: Če prije do neke ugotovitve v državnem zboru, da so bile res kršene zakonske določbe, da je prišlo do nezakonitosti, lahko državni zbor tudi uveljavlja celo tudi krivdno odgovornost članov državne volilne komisije, vendar je tu postopek precej zapleten, tudi določba zakonske je nekoliko nejasna glede možnosti recimo razreševanja volilne komisije. Vemo, da denimo člane DVK-ja lahko razrešujejo v državnem zboru samo na predlog tistih poslanskih skupin, ki so te člane predlagali.
4: Na DVK Janševega zapisa niso želeli komentirati, so pa poudarili, da doslej niso prejeli nobenega uradnega ugovora na delo volilnih organov. Predsednik demokratov Anže Logar se je medtem odzval na dogajanje povezano s Teo Košir, potem ko je še v nedeljo zatrdila, da se po odstopu z položaja državne sekretarke na Ministrstvu za zdravje in iz stranke vrača v državni zbor, je včeraj sporočila, da se odpoveduje poslanski funkciji. Logar je sinoči za Pop TV zavrnil očitke, da so jo prisilili k takšni odločitvi. Zavrnil je tudi namige, da njeno nadaljevanje poklicne poti v direkciji za infrastrukturo pomeni politično kupčijo. Predsednik državnega sveta Marko Lotrič pa se bo po napovedih odzval na predlog za njegovo razrešitev, ki sta ga podali interesni skupini negospodarskih dejavnosti in delojemalcev. Očitata mu, da je z neprimernim hkratnim opravljanjem več funkcij okrnil samostojnost in institucionalno verodostojnost državnega sveta. Hkrati zahtevata obravnavo predloga na seji, sklicani za danes.
1: Na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se spoprijemajo z zaostanki pri izdajanju odločb in prvih izplačilih pokojnine. Nerešenih je približno 65 tisoč zahtevkov, lani konec leta jih je bilo manj kot 49 tisoč. Zaradi končanja prenove nakazovanja pokojnin in povečanja števila zahtevkov se je podaljšal čas od izdaje odločbe do izplačila. Direktor zavoda Marjan Papež obljublja, da se bodo čakalne dobe v prihodnjih mesecih skrajšale. Z njim se je pogovarjala Urška Valjavec.
5: Glavni razlog za zamik izdaje odločbe ter nakazila je več kot 20 novosti, ki jih je prinesel nov pokojninski zakon. Generalni direktor SPIZ-a Marjan Papež.
3: Nam je dal kar vetra, se pravi je zahtevna materija.
5: Izračuni so torej zahtevnejši, poleg tega so bili pozneje kot običajno objavljeni valorizacijski količniki. Čas od izdaje odločbe do izplačila se je podaljšal do meseca in pol. Razmere naj bi se uredile v pol leta.
3: Se zavedamo, da ljudje čakajo na prvo izplačilo, časi se bojo tudi v nekaj meseci tudi izboljšali.
5: Kljub zaostankom pa, če je nekomu izdana odločba na primer 1.10. in je njegov datum upokojitve na primer 1.11., je njegova prva pokojnina izplačana konec meseca novembra. SPIZ se sooča s kadrovsko stisko, zaposleni delajo na dure, zavod skuša zaostanke zmanjšati s prerazporejanjem zaposlenih.
3: Če je imel normalno pred tem ZPS-2 o referend v nakazovanju 300 zadev, jih ima zdaj 600. Če imel referend v izvajanju normalno največ 200 zadev, jih ima zdaj čez 300.
5: Konec novembra zavo čaka še nakazilo zimskega dodatka. Vsi upravičenci, to so vsi, ki so leto sprejeli letni dodatek, bodo dobili enak znesek, to je 170 evrov.
3: Vsi tisti, ki so upravičeni do letnega dodatka v letošnjem letu, imajo potem tudi zimski dodatek v enaki višini. Tisti, ki imajo pa sorazmerni del pokojnine, pa v sorazmernem delu.
5: Prihodnje leto bo zimski dodatek znašal 190 evrov.
1: Večji izziv kot uvajanje že sprejetih novosti je načrtovanje novih sprememb pokojninskega sistema, potrebnih zaradi demografskih smernic. Pričakovana življenjska doba se po izračunih demografov vsako desetletje podaljša za 2 leti in pol. Tako vlada kot finančne institucije za to rešitev za udobno starost vidijo v varčevanju tudi v drugem pokojninskem stebru. A kot so ugotavljali na nedavni konferenci pokojninskih skladov, predlog o obvezi vključitvi vseh zaposlenih za zdaj ni uspel, prav tako ni prineslo želenih učinkov obvezno kolektivno dogovarjanje o tem, ki velja za večje družbe. Podrobneje Erika Štular.
6: Pričakovana življenjska doba se vsak dan podaljša za 6 ur, to je izziv za trg dela in pokojninski sistem, pravi profesor zdravstvene ekonomike Jože Samt, a ker naj bi bili polovico pridobljenih let tudi zdravi, je optimist.
7: Bi se pa podružil temu, da je treba predvsem delati na daljšem ostajanju v zaposlitvi, ker se nam zdravje izboljšuje in ker je to edini način, da ni treba niti zniževati potem pokojnin, niti ni prevelik pritisk na izdatke za pokojnine.
6: Pokojninski skladi kot rešitev ponujajo drugi pokojninski steber, Robert Leskovar, Generali.
8: Prvi je pač neka socialna minimalna varnost, drugi je pa pač tista zadeva, kjer je kakovo življenje lažje financirati.
6: V drugi steber je sicer vključenih 2/3 zaposlenih, a državni sekretar Štefan Kušar opozarja.
9: Da je v zavarovanje vključenih preko 600 tisoč oseb, vendar smo zaznali problem in sicer, da več kot 1/3 decembra 2025 ni vplačala nobene premije. Ne?
6: Tudi obveznost kolektivnega dogovarjanja o tem za delodajalce z več kot 10 zaposlenimi za zdaj ni prinesla še nobenega dogovora o vzpostavitvi kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Prehodno obdobje sicer poteče z letom 2028 in načrt vlade delodajalcem ne bomo nalagali novih bremen, odgovarja Kušar in izpostavlja.
9: Prvo je nek pristop k že obstoječemu odprtemu kolektivnemu načrtu, se pravi, da hitro, digitalno, v nekaj minutah, mogoče po zgledu irske centralne platforme, recimo druga možnost so panožni načrti prek kolektivnih pogodb, kar bomo tudi vključili v pripravo akcijskega načrta za spodbujanje kolektivnega dogovarjanja.
6: Akcijski načrt nameravajo na vlado posredovati do konca leta, poleg tega pa preučiti, ali bi drugačna davčna olajšava lahko v drugi steber pritegnila ljudi z nižjimi dohodki.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:09. Ameriški predsednik Donald Trump je z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom sklenil dogovor o dobavah ruskega dizla in sprostil del sankcij, s katerimi je Washington doslej omejeval ruske energetske prihodke. In kaj bo v zameno dobila Moskva? Dogovor že spremljajo novi ameriški pritiski na Ukrajino, naj preneha napadati ruske rafinerije, pa tudi Trumpove zahteve po ukrajinskih volitvah in opozorila o ameriški obveščevalni podpori. Tudi Evropska unija se kljub prizadevanjem za odpravo energetske odvisnosti od Rusije še vedno oskrbuje z njenim plinom. Kdo bo torej z novostmi največ pridobil? Iz Moskve Helena Ponudič.
10: Po podatkih družbe za spremljanje energetskih trgov Köppler je Evropska unija v prvih 9 mesecih letos samo iz ruskega arktičnega projekta Jamal uvozila rekordnih 12 milijon ton utekočinjenega plina, skoraj desetino več kot lani in zanj plačala skoraj 8 milijard evrov. Tako prihajajoča energetska kriza očitno postavlja meje uradni sankcijski odločnosti na političnem parketu. Zdaj ruski dizel kupuje še Washington, sprva 300 tisoč ton, novembra že pol milijona, pozneje še več. Če bo tja poslanih 300 tisoč ton goriva, bom mu nekaj dobili v zameno, meni mimoidoči Moskovčan. Kaj bo torej od tega imela Rusija? Najprej 6-mesečno sprostitev ameriških sankcij in nove prihodke, kot kaže pa dodatni ameriški pritisk na Ukrajino. Ne vidim neposredne povezave. To rusko-ameriško sodelovanje ustreza interesom ZDA, svetovnega energetskega trga in Rusije, pa pravi tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Toda ameriški predsednik Donald Trump že zahteva ukrajinske volitve, pojavljajo pa se tudi ugibanja o omejitvi ameriških obveščevalnih podatkov. Kijev je namreč opozorilo o torkovem ruskem balističnem napadu prejel zamudo, uradno zaradi vrste uporabljenega orožja. Čeprav Moskva zagotavlja, da izvoz dizla ne bo ogrozil domače preskrbe, del prebivalstva ostaja glede tega v dvomih. Medtem bi lahko ruski dizel kmalo prek tretjih držav dražje dosegel tudi evropske trge.
1: Več o aktualni energetski diplomaciji in posledicah za svet pa v oddaji ob 8 na prvem programu. Saudska Arabija je sporočila, da je včerajšnji napad jemenskih hutijevcev na upravno stavbo saudskega naftnega velikana Aramco v Dahranu na vzhodu države povzročil omejen požar. Ostanki prestreženih hutijevskih raket pa so v saudski prestolnici Rijad ranili 4 ljudi. Koalicija pod vodstvom Saudske Arabije, ki v sosednjem Jemnu podpira mednarodno priznano vlado v boju proti hutijevcem, je predtem sporočila, da je sinoči prestregla več raket tudi nad glavnim mestom Sana. Koalicija je včeraj napadla naftne objekte na zahodu Jemna kot odgovor na stopnjevanje hutijevskih operacij proti saudskim letališčem in energetskim objektom. Papežu Leonu 14. so diagnosticirali pljučnega raka. V rimski bolnišnici Gemelli so mu z video nadzorovano kirurško tehniko odstranili spodnji režen desnega pljučnega krila. Histološka preiskava je potrdila pljučni adenokarcinom, na katerega so sumili že na podlagi preiskav pred operacijo. Kot je sporočil urad Svetega sedeža, je operacija minila brez zapletov. Jutri se bo uradno začela kampanja pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Iztekel se bo rok za vložitev županskih in svetniških kandidatur. V Ljubljani se bo za županski stolček, kot kaže, potegovalo 12 kandidatov. Včeraj sta vložila kandidaturi Zoran Janković in Luka Mesec. Svoje kandidate so predstavile stranke SD, SDS in Gibanje Svoboda. V boj se podajajo še Tore Rob, Jasmin Feratović, Apolonija Simon, Gregor Novak, Aleš Primc, Mihael Jarc in Aleksandar Repič. Več Peter Močnik.
11: SDS v tekmo za županski stolček v prestolnici pošilja arhitekta in urbanista Aleša Vrhovca, ki doslej v politiki ni bil aktiven. Njegov programski načrt, kot je napovedal, se osredotoča na stanovansko problematiko, promet, zdravstvo, varnost in investicije.
12: Ustavili bomo projekt Cenič, ustavili bomo projekt sežigalnice in ustavili bomo projekt mestne ljubljanske tržnice po sedanjih načrtih.
11: Kot kandidat stranke SD za župana Ljubljane se je predstavil nekdani poslanec in mestni svetnik Marko Koprivc. Dejal je, da imajo v stranki za bolj kvalitetno življenje v prestolnici konkretne rešitve, predvsem za oskrbo na domu, počitniško varstvo in zmanjšanje draginje.
13: Nižje cene javnega prevoza, nižje cene vrtcev, prenovili merila za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, znižanje stroškov gospodinstvom, predvsem za ogrevanje energetike Ljubljana.
11: Kandidaturo za župana Ljubljane je včeraj tudi uradno vložil sokoordinator Levice Luka Mesec. Predstavil je svojo kandidatno listo, med glavne cilje razvoja Ljubljane pa uvrstil deturistifikacijo mesta in dostopnost stanovanj.
14: Mi bomo naredili premik proč od megalomanskih luksuznih projektov, ki so grajeni za elito, k soseskam, ki bodo grajeni za tiste, ki si stanovanj in življenje v Ljubljani danes ne morejo več privoščiti.
11: Trenutni župan Zoran Janković pa je ob vložitvi kandidature dejal, da bodo sledili viziji Ljubljane 2045 ter izpostavil projekte, kot so nov zdravstveni dom na Metelkovi s prostori za odvisnike, izgradnja kanalizacije, napovedal pa je tudi referendum o sežigalnici ter prenovo srednje tržnice.
15: To, kar je izjemno, izjemno pomembno, 2045 super mesto, do zdaj smo veljali najlepše mesto za življenje, naša nova ambicija je najboljše mesto za življenje v Evropi.
11: V stranki Svoboda pa, kot se je v zadnjih dneh že omenjalo, v boj za župana Ljubljane pošiljajo bivšega finančnega ministra Klemna Boštjančiča, ki pa bo svojo kandidaturo vložil danes.
1: Sledi še pregled športnega dogajanja, med drugim boste slišali o včerajšnji tekmi slovenskih nogometašic, ki z zmago nad Turkinjami ostajajo v igri za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto. V ljubljanskih Stožicah pa se začenjajo posamični boji na evropskem namiznoteniškem prvenstvu. Besedo prepuščam Boštjanu Janežiču in vam želim uspešen dan.
16: Ženska nogometna reprezentanca se je uvrstila v zadnji krog dodatnih kvalifikacij za preboj na svetovno prvenstvo. Doma je premagala Turčijo z 2-0, skupno pa s 5-3. Slovenke so prevladovale v Domžalah, oba gola pa so dosegle na koncu tekme. Podrobneje Luka Petrič.
17: Turška obramba je dolgo zdržala pod pritiskom. Gostje so se sredi prvega polčasa po rdečem kartonu Elif Keskin še bolj povlekli v svoj kazenski prostor. Slovenke so 21-krat streljale proti golu. Turški bunker so skušale prebiti tudi z igro po zraku, ravno po predložku z leve strani pa je z glavo v 83. minuti zadela Maja Strnad. Naja pa je Mihelič.
18: Sploh, pol, ko smo videli, da so zaprle, je bilo težko res jih prebiti z nekimi kratkimi pasi in mislim, da ja, je bila dobro taktično zastavljena.
17: Končni zid je v sodnikovem dodatku postavila Mirjam Kastelec, teda je končno odleglo selektorju Saši Kolmanu.
19: Me jih mali infarkt na klopi zadev. Vedli smo, da s to našo igro njih pač pripravimo do tega, da morajo dosti teči in vedli smo, da moramo biti potrpežljivi, da slejko prej bo te energije zmanjkalo in pač čakati na svojo priložnost, kar se je danes pač izkazalo.
17: Slovenija bo čez mesec in pol za preboj na mundial igrala proti favorizirani Nizozemski.
16: V prvem nastopu na evropskem namiznoteniškem prvenstvu v Ljubljani sta Darko Jorgič in Deni Kožul med dvojicami s 3-2 premagala Mađarsko navezo sudi Andraš. Tretji nista dobila z 11-9. Deni Kožul pa je po uvrstitvi v drugi krog povedal.
20: Vedela se, da je zelo težka dvojica za prvi krog, tako da ja, na koncu šteje le zmaga, tako da spet, če bi lahko podpisal, podpišemo se, vse tekme igrava tako bolj slovo, pa da zmagava, kakor pa obratno, ampak seveda, šalo na stran, mislim, da bo mogla odigrati res vrhunski dvoboj proti bratoma, ampak mislim, da s pomočjo publike in vsem, da se lahko upava na presenečenje.
16: Že danes ju čez nekaj manj kot 3 ure čakata prva nosilca brata Lebrun iz Francije. V nadaljevanju srede bomo za mizami v Stožicah med posamezniki videli še 4 slovenske nastope, tudi Tofantovo in Tokičevo, ki sta sinoči v igri dvojici izgubili s favoriziranima Italijankama. Rokometaši Slovana so zmagali tudi v tretjem krogu Evropske lige. Na Danskem so 36-30 ugnali Morsti. Polčas so Ljubljančani dobili s +3. Ferlin je zbral 19 obramb, Samoila in Čavor pa sta dosegla po 6 golov. V četrtem krogu Lige prvakov bodo Celjani pozno popoldne gostili rokometaše Paris Saint-Germaina. Košarkarji Olimpije bodo v tretjem krogu evropskega pokala gostovali v Rigi, košarkarice Celja pa bodo drevi uvodno tekmo evropskega pokala, na evropsko sceno se vračajo po 8 letih, odigrale pri Campobasu v Italiji. Hokejisti Jesenico izgubili na gostovanju pri Celamzeju 4-3, s čimer se je končala njihova serija 6 zmag v Alpski ligi. Rezultati prve polovice tekem drugega kroga nogometne lige prvakov. Atletico Madrid, Jana Oblaka, Manchester United 2-0. Sabah, Slavija Praga, za goste je Daniel Šturm igral vso tekmo, prav tako 2-0. Arsenal Lille 3-0, Galatasaray Barcelona 1-4, Inter Klub Bruhe 3-4, za goste je Nicolo Tresoldi dosegel 3 gole, Viking Bayern 3-3, Villarreal Napoli 3-1, Sporting 0-2 in Leipzig PSV 1-0. Med drugimi bodo drevišnje tekme drugega kroga Manchester City, Paris Saint-Germain, Roma Real, Linz Liverpool, v Bratislavi pa bo pri Slovanu, zanj igrata Šporar in Bajrić, gostoval Stuttgart.
2: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Natalija Muršič, voditelj Benjamin Jeram, tonski mojster Lovro Štanta.
21: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
22: Aj zem blut, aj zem blut, aj zem blut.
23: Čučnik, ja, kaj zdaj to?
22: Ja, kako kaj? Štrajkam, komandir, ne?
23: Aj.
22: Zahtevam več železa, boljšo absorpcijo in vitamine, a veste?
23: A na, le imaš.
22: Hvala.
24: Eisenblut Plus, zeliščni tonik z železom, za več energije in manj utrujenosti. Eisenblut Plus, na voljo v lekarnah, farmedika.si.
21: Vreme.
2: In Brane Gregorčič.
25: Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, na vzhodu še lahko pade kakšna. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, na vzhodu še lahko pade kakšna kaplja dežja, čez dan

0: Mihurja, ne čakaj. Uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Podatki o prometu na Vipavski hitri cesti je zaradi pokvarjenega avtobusa zaprt vozni pas v predoru Barnica proti Vrtojbi. Zaradi nesreče je na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Zastoji nastajajo predvsem na cestah proti Ljubljani.
3: Diagnostični center Bled je sinonim za menedžerske oziroma preventivne preglede že več kot 30 let.
4: Danes lahko menedžerski pregled opravite že na 4 lokacijah skupine Diagnostični center Bled.
3: Ne odlašajte, pozanimajte se o možnih paketih, pravočasno preprečite razvoj bolezni in uživajte življenje zdravi.
4: Več na dc-bled.si.
2: 7:23 minut je.
5: Igor, Nec in Maj smo nazaj, Andrej gre pa naprej. Najprej s svojim izborom fonogramov, potem pa z glasbenimi gosti v živo, kot se za sredo na valu spodobi. Tokratni gostje bodo zasedba Njot ob osmih.

0: Z agencije za okolje zagotavljajo, da se bo tudi tale jutranja oblačnost razkadila in čaka nas prijetna sončna sreda s temperaturami tudi čez 20 stopinj, trenutno pa je takole v Ljubljani ob 7 jasno in 7, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana, megla 5. Slovenj Gradec jasno 5, letališče Edvarda Rusja na Maribor oblačno 7 stopinj, Murska Sobota oblačno 6, v Novo mesto oblačno 7. Na Listci pretežno oblačno 6 stopinj, piha jugozahodni veter 14 km na uro. V Postojni jasno 6, letališče Portorož jasno 8 stopinj, piha pa jugovzhodnik 12 km na uro. Bili pri Novi Gorici jasno 7 in še Kredarica, pretežno oblačno 3 stopinje, piha pa severni veter, sunki do 60 km na uro.
1: Potrebujem pobeg.
2: A nekam na toplo?
1: Nekam na morje, pa ne predaleč.
2: Peščene plaže, palme, sonce, poletne temperature.
1: Gran Canaria, Tenerife?
2: Ja, Kanarski otoki.
3: Kanarski otoki z relaksom, z direktnim letom iz Ljubljane, vsak teden od konca oktobra naprej.
4: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
5: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
6: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
5: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
7: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
8: Naša stranka je naročila več, kot je sprva načrtovala, ker se prava poslovna priložnost ne pojavi vsak dan. Na srečo je lahko ukrepala takoj. Sklenite tudi vi Adico enostavni podjetniški kredit do 250 tisoč evrov. Financiranje odobrimo v manj kot 24 urah za poslovne priložnosti, ki ne morejo čakati. Adico Bank.
9: Odklenite novo dimenzijo vožnje. Drzen dizajn, posodobitve na daljavo, bogata oprema. Novi Leap Motor Benič 5 za 24 990 evrov. Z Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Spoznajte ga pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.
10: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta. Filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
11: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
12: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: Morda ste že zasledili, morda bo zdaj prvič. Ob 8. Andrej nadaljuje sezono jutranjih koncertov in danes gosti zasedbo, ki je po prelomu tisočletja odšla neznano kam. Njout, tudi pionirji alternativnega roka po rojstvu države, pred dnevi z novim albumom. In Andrej je Mojco ter Petra ujel pred koncertom in začel z raziskovanjem umika.
1: To je bilo eno obdobje, ko sem jaz pač končala podiplomski študij. Peter je šel na je takrat še študiral v Rotterdamu na podiplomskem študiju in in v bistvu smo takrat že neki časa zelo, zelo veliko igrali in turali in non stop, vsi vikendi smo nekam potvali in igrali, vedno ista zgodba in vedno bolj je ta muzika postajala res job. In meni ta job ni bil fajn, ker muzika bezmer veselje. Po drugi strani me je pa tudi vleklo vedno bolj v raziskave, v znanost, rečemo temu. In v neki fazi se je bilo treba odločiti, kako naprej, kaj si želim. In v tistem se mi je, bolj vleklo v neko, na neko novo območje in raziskovanja in kako ne rečem, življenja pač za službo in tako naprej. Res smo se malo zasičali, ker je bilo tega res preveč. Da bi rekla, da je bila razočarana slovensko sceno sploh, ne. Mogoče je bila tako, mogoče kakšnikdaj, ne vem, je to midlife crisis, ko rečeš, a to je to. In pač meni se je to nekje pri 33, 34 zgodilo, a to je to.
2: Jaz sem šel pravzaprav iz benda, tako začasno, že 2 leti prej, ne. Takrat, ko so se še kar dogajale po drugem albumu, pač je bilo kar nekaj povabil na velike koncerte, na velike festivale tudi. Tako da jaz nisem niti bil del tega, ampak pol, ko sem se vrnil s podiplomca po 2 letih, sem jaz razmišljal in skupaj sva razmišljala, kako zdaj naprej, kakšno smer, jaz nisem imel čist dobre ideje, hkrati pa sem ugotovil, da me neko blazno, glasno bobnenje malo mot. Mogoče pa, da bi kaj drugega, da je to preveč bobni, da to je pač preveč intenzivno za tist čas, kakorkoli bilo, in da je mogoče kaj drugega bolj zanimiv po teh 10 letih rock'n'rolla.
3: Striktno diskografsko gledano, ne, res se sliši hudo, ne, ampak 4. stoletje je dovolj velik premor, da je spet zasrbelo. Sej ne govorimo dejansko o 4. stoletju, ker nekatere skladbe, ki so na novem albumu, ki je ravno kar išel, datirajo 5 in morda celo kakšno leto več nazaj, ampak nekaj je pa kliknilo, ne, da gremo spet pred ljudi.
1: Mi dva sva tega 4. stoletja bila zelo, zelo fajn frenda in sva se dobivala za to in ono, ne, tako da in potem v neki fazi sva med korono ugotovila, da mava malo preveč časa oziroma, da nam malo cajta ostaja, otroci so bili že malo večji, pa sva rekla pa, da je, kaj pa če bi spet malo začela, ampak ne na ta klasičen način bobnenja v kletiku, ker je Peter rekel, ampak daj va poklica še Penko, ta producenta, pa če bi mi trije se malo poigrali s tem in sva ga poklicala in je bil, ja, super, dejmo in tako je pol šlo naprej, no.
2: Mogoče tak in tak občutek, da bi bilo treba nekaj narediti, glede na prejšnje vprašanje, ne, je bilo, ko se mi je zdelo, da bi mogoče moji otroci lahko začeli kaj muziko igrati, ker jaz sem takrat po letu 2000 sem komplet opremo vse prodal, nič nisem imel več, mogoče sam še eno kitaro, s katero se nisva glih na ti najbolj, ampak vse en. No, pa sem pa kar nek sint kupil, pa se mi je zdelo blazen fajn, otroci so mali igrali, jaz sem še več igral, pa je bila pa neka moja obletnica, spet okrogla, ker sem si pa zaželel en tak resen sint, in pa sem imel pa že 2. Sem rekel, zdaj imam pa 2 sinta, pa neke muske mamo, ne, pa mogoče bi pa bilo fajn kaj narediti, ne.
3: Po vseh teh letih, po vseh izkušnjah, po vsem, kar veste o življenju, in verjamem tudi o sceni, ki je, a sploh so pričakovanja, ne, kakšne so pričakovanja?
1: Pričakovanja so drugačne. Nama da ima popolnoma jasno, da ne bova postala naslednji Rolling Stonesi, kar mogoče ni bilo tako zelo jasno leta in leta nazaj. in nama je fajn.
2: Živjo, mi smo Njot in ob 8 igramo pri Andreju.

0: 7 je in 43 minut, še nekaj jutranjih napotkov. Podatki o prometu, zastoj še vedno na štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani. Na celotnem odseku se potovalni čas podaljša za približno pol ure. Zastoj oziroma zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoj še na preostalih avtocestnih vpadnicah v Ljubljano in sicer na dolenjski avtocesti med Grosupljem in Šmarjem Sapom proti Ljubljani. Na posameznih odsekih primorske avtoceste med Vrniko in Brezovico proti Ljubljani ter na gorenjski avtocesti med Brnikom in Brodom prav tako v isto smer. Gost promet zastoj je še na severni ljubljanski obvoznici med Novimi Jaršami in Tomačevim proti Kosezam. Gnečo je na cestah Pijava Gorica Škofljica, Medna Ljubljana ter Mengeš Trzin Črnuče.
1: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
2: Cenjeni francoski violončelist Marco P.
3: in virtuozni pijanist Andrew von Oyen s sonatami Beethovna, Franka in Šostakoviča.
2: 17. oktobra v Cankarjevem domu.
4: Za igro in vse male trenutke odkrite izbrane izdelke za najmlajše na mimelo.si. Preprosto, z razlogom.
5: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.

0: 14. oktober je danes, 7 minut do 8. Narava pa ima svoje meje in omejitve že od nekdaj. Pa tudi ljudje jih želimo že od nekdaj presegati. En od takih navideznih meja je padla ravno na današnji dan leta 47. Ameriški pilot Charles Chuck Yeager je z raketnim letalom Bell X-1 postal prvi človek, ki je uspešno prebil zvočni zid. Mi bomo jutranji radijski zvočni zid pustili cel, to jutro pa ga bo krasila glasba skupine, na katero smo dolgo čakali, a ne za manj. Njot se nam pridružijo čez 6 minut.
1: Spet bo strašljivo in letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
2: Več na familypark.si.
3: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda.
1: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
2: Več na familypark.si.
4: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
5: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
8: Ne preslišite smeha vnukov in klepeta ob kavi. Ujemite jih slušnimi aparati Klarus po vsej Sloveniji.
9: To jesen prestavite na Ford. S Fordovo subvencijo. Izkoristite dodatni prihranek ob nakupu modelov Ford Kuga, Puma, Tourneo Courier ali Tourneo Custom. In ne spreglejte še dodatne ugodnosti ob nakupu. Popust na zimske pneumatike. Izberite svojega na prvaizbira.si.

Dobro jutro, dobro dan, družba. Studio 13, Radio Televizije Slovenija. Danes začasen dom jutrnih koncertov ob sredah na valu 202. Zdaj govoriti, kako čas gre hitro, ker dejansko gre hitro, nima smisla, ampak bom začel takole. Vesel sem, da bom danes jaz in upam še mnogi z mano, ki ste trenutno na valu 202, spet slišal svojo glasbo. Govorim samo o tem, da je nastajala in takrat in nastaja in zelo vesel sem tudi danes. Njot, uživo na valu 202, začnimo z Line.

0: Sreda zjutraj na valu 202.8 in 5 minut, čeprav se ga nekateri izogibajo, kot hudič križa ostaja pri tisti besedni zvezi, mimo katere ne morem, ko govorimo o njot, dobro jutro Mojca, dobro jutro Peter, vesel, da vaju po vseh teh letih spet slišim in vidim aktivna živa.
1: Dobro jutro. Da,
2: dobro jutro.
0: Dobrodošla.
1: Mi dva sva tudi vesela, da se končno srečamo.
0: Ja, po vseh teh letih, ko smo se samo poslušali z dveh različnih koncev, kakorkoli obrnem, ne morem mimo tega, da govorimo vsaj diskografsko gledano o 30 letih ustvarjanja od prvenca iz leta 97, naslednje leto, do ravno kar pred nekaj dnevi Pentimento, nov album, po vseh teh letih, zakaj smo ugotovili pred pol ure, kako pa pravzaprav niti ni pomembno. Pomembno je, da je. Ampak to je zdaj stanje duha in stanje življenja, ko omogoča in spet kliče k temu, da se imamo lepo z glasbo.
1: Ja, absolutno. Zdaj smo v nekem življenjskem prostoru, kjer nama je fajn biti skupaj, nam je fajn biti skupaj in delati glasbo, ustvarjati, mene to res, moram reči, osrečuje.
0: Še vedno skušate se izogibati izrazu alternativni rock oziroma ga skrivati na vse mogoče načine, čeprav roko na srce, to je to.
2: Jaz mislim, da oznake so mogoče del ene komunikacije. No?
0: To je nam zato, da je nam lažje, a ne?
2: Mogoče, ja.
0: Okay. Vidva delate samo glasbo, ki vam je všeč.
2: Predvsem to.
1: Nama dvima je bilo vedno čudno, da so bila del, da smo bili del darkerske, gotske scene, ampak prav.
0: Ja, mislim, Črnina ima veliko pri tem, ne?
1: Ja, mislim, vse se lahko drugače oblečemo, bolj kako drugače.
2: Ja, ljudje. Stvar je stvar konfekcije.
0: A ne? Ne? To je to, konfekcijski darkeri, kar niz, ne, prisotni izuzeti, ne, da ne bo kakšne zamere, kjerkoli pri vseh ljudeh, ki še vedno prisegajo na Črnino. Skratka, še enkrat zelo vesel, da njot spet delajo in tudi v razširjeni zasedbi se vrnemo še na to Scarlet Letter, Bedtime Stories, dve zgodbi, treba je poslušati, no, to ni. Vesel sem, da zjutraj lahko ponudim glasbo, ki jo je treba ne samo slišati, ampak tudi poslušati. Ne? Torej, vzemite si čas, poslušajte, če ne vtegnete zdaj, je vse tudi digitalno dosegljivo. Njo utoživo na valu 202, 8 in 7 minut, Bedtime Stories, najprej pa Scarlet Letter.

0: In pravljice za lahko noč in škrlatna pisma. Njo otoživa na Valu 202, Mojca in Peter sta stebra zasedbe že odvedno in na koncertih kot spremljevalna pevka Naja, dobro jutro in Goran kot solo kitarist Brodošla. To je koncertna zasedba skupine Njot. Kakšen meteor bi moral pasti na zemljo, da bi dobili še bobnarja?
1: En tak organizacijski bi jaz rekel, no.
0: Predvsem to.
1: Predvsem to, ja.
0: Nič ne manjka, ampak včasih je več, ni slabo.
1: Včasih je več.
0: Ja, več. Diskografija zasedbe Njot, Njot iz leta 1997, 2001 Loverboy in potem četrt stoletja in končno Pentimento. Glasbeno, vsebinsko je Pentimento le toliko drugačen, kot smo drugačni mi, ki smo preživeli četrt stoletja. Je to
2: zadnjega četrt stoletja, ja.
0: Ampak zdaj osebe, ki je še nismo omenili, ampak je bolj ali manj vedno nekje zraven, predvsem v studijih, je producent Peter Penko. On je
2: tretji član.
0: Siva eminenca, ja. Njot. Ne? To je tudi generacijsko. Ne? To smo mi, ki smo odraščali skupaj v nekem času, ki nas je izoblikoval. Delovanje, ko Peter pride zraven, je že vse pripravljeno ali je tam in takrat?
2: Ne, to začnemo od začetka. Mogoče prinesemo tist, ki naredi komad, mogoče neke akorde prinese ali pa Peter neki nastav, ampak zelo, zelo rudimentarno, tako da se osnova postavi, potem pa to vsi trije delamo. V bistvu je to, če bili stari 5 let, bi se skupaj igrali, pa bi se the best imeli, tako pa...
0: Zdaj pa niste stari 5 let.
2: Zdaj pa nismo stari 5 let, ful nam je fajn musko delati, ista generacija smo, friendi smo, okej, plata 30 let nazaj, mi se poznamo še 5 več.
0: Aha.
2: Tako da smo res prijatelji, skupaj smo gor zrasli, poznamo se in delamo from scratch skupaj.
0: A se mora zdaj pričakovati, da zaradi toliko let molka je kakšno sporočilo povratek ali je samo druženje in početi to, kar se res želite?
2: Mislim, takrat, ko smo nehali, ne, 2-3, Peter, kdaj bil, 2-3 cirka, mi dva nismo rekla, da smo razpadali, okay, ampak da smo se malo zamrznili.
0: Ja, Petro je bilo prenaglas.
2: Petro je bilo prenaglas, vsi meni je bilo tudi malo naglas.
0: Ja. Ok, ne ostane naglas še dolgo časa, diskografijo si lahko privoščite online. Mimo grede, ja, ker se pričakuje in je logično, novi album bo odigran v živo, kje, kdaj, kako, s kom.
1: Ja, novi album oziroma predstavitev novega albuma je v Cukrarni v petek, 16. oktobra. Začnemo ob 19.30, malo zgodna ura, pravi Kavarna Cukrarna, vabljeni. Opa, komplet album in še kar nekaj starih komadov.
0: Ki še pomnimo. Ok, se veselim, Njot, torej 16. v živo v Cukrarni in danes na Valu 202, še 2 kosa muzike, preden si rečemo še na več glasbe, Lamenting Venus in predtem naslovna novega albuma Pentimento.

0: Ja, tu sredo zjutraj uživa na valu 202. Če kdorkoli pomisli v zadnjih 7 minutah ali na Shirley ali pa na igro Souls, jaz sem pomislil in na Shirley in na igro Souls. Kdor ve, ve, kdor ne ve, ne ve. Mojca, Peter, lepo je videti spet vesela in da delata glasbo, se ne, da sta bila v meni žalostna. Ne? In Naja in Goran, hvala lepa, ker ste prišla igrati Pentimento in še nekaj muzike. 3 albumi so zunaj, privoščite si jih. In ja, petek ob, kdaj smo rekli za nas?
1: 19.30.
0: No, ampak tema pa že bo. V Cukrarni Njot igrajo Pentimento, ki je novi album in za tiste, ki pomnimo še nekaj klasičnih. Mojca, Peter, hvala še enkrat.
2: Hvala te.
1: Hvala.
0: Za petek in še kakšen dan se oblicite v vesele črne barve in se spomnite, kako je bilo nekoč. Naslednje novice je na valu 202 čez 2 minuti in pol.
3: Aj, zem blud! Aj, zem blud! Aj, zem blud!
4: Čušnik, ja, kaj zdaj to?
3: Ja, kako kaj? Štrajkam, komandir, ne?
4: Aj.
3: Zahtevam več železa, boljšo absorpcijo in vitamine, a veste?
4: A na, oh, le imaš.
3: Hvala.
5: Eisenblut Plus, zeliščni tonik z železom, za več energije in manj.

0: utrujenosti Eisenblut Plus. Na voljo v lekarnah farmedika.si.
1: Diagnostični center Bled je sinonim za menedžerske oziroma preventivne preglede že več kot 30 let.
2: Danes lahko menedžerski pregled opravite že na 4 lokacijah skupine Diagnostični center Bled.
1: Ne odlašajte, pozanimajte se o možnih paketih, pravočasno preprečite razvoj bolezni in uživajte življenje zdravi.
2: Več na dc-bled.si.
3: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Naj bo vaša jesen še lepša. Skalija. Vse za urejen grob, jesensko sajenje ter pripravo doma in vrta na zimo. Jesenska vrisa. Samo 1,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
6: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
7: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
8: Novice. Premier Janša napovedal možnost krivdne razrešitve DVK. Slovenske nogometašice ostajajo v igri za nastop na mundialu.
9: Ura je 8 in 30 minut.
8: Dobar dan, želim Smiljan Hude. Premier Janez Janša je zaradi dvomov o pravilnosti izvedbe nedeljskih referendumov napovedal zakonske spremembe v 2 tednih in možnost krivdne razrešitve članov Državne volilne komisije. Ta postopek je sicer zapleten, je za sinočnje odmeve dejal dekan Ljubljanske pravne fakultete Miro Cerar.
10: Vemo, da denimo člane DVK-ja lahko razrešujejo v Državnem zboru samo na predlog tistih poslanskih skupin, ki so te člane predlagali.
8: Poslanke in poslanci bodo na skupni nujni seji parlamentarnih odborov za notranje zadeve in javno upravo ter za gospodarstvo, delo in šport obravnavali pravice tujih delavcev. Sejo so zahtevali Gibanje Svoboda, SD in Levica. Država po njihovih navedbah potrebuje tuje delavce, vlada pa jim ne želi zagotoviti dostojanstva, družinskega življenja in vključevanja v skupnost. Nad Jemnom in Saudsko Arabijo so včeraj prestregli več hutijevskih raket. Ostanki so v Rijadu ranili 4 ljudi. Koalicija pod vodstvom Saudske Arabije je ob tem napadla naftne objekte na zahodu Jemna kot odgovor na stopnjevanje hutijevskih operacij proti saudskim letališčem in energetskim objektom. Papežu Leonu 14. so diagnosticirali pljučni adenokarcinom, pogosto obliko pljučnega raka. Operativno so mu odstranili spodnji reženj desnega pljučnega krila. Iz urada Svetega sedeža so dodali, da je rimski škof uspešno prestal poseg. Slovenske nogometašice so se uvrstile v zadnji krog kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto v Braziliji. Po neodločenem rezultatu z prve tekme so na včerajšnji povratni v Domžalah premagale Turčijo z 2-0. Selektor Saša Kolman.
11: Vedeli smo, da s to našo igro njih pač pripravimo do tega, da morajo dosti teči in vedeli smo, da moramo biti potrpežljivi, da slej ko prej jim bo te energije zmanjkalo in pač čakati na svojo priložnost, kar se je danes pač izkazalo.
8: Čez pol drugi mesec jih čaka Nizozemska. Na evropskem prvenstvu v namiznem tenisu, ki ga gosti Ljubljana, se danes začenjajo posamični boji. Na sinočnih tekmah dvojic sta Darko Jorgič in Den Kožul premagala Mađara Adama Sudija in Čabo Andraša s 3-2. Darko Jorgič.
12: Mislim, da sem našel pravi ritem v tistem petem nizu, ko sem odigral ene 3-4 bekende, niso najdle prave rešitve, pač tako je potrebno igrati od prve točke naprej, ampak vsekakor to sem že obmenjal, ritem najti od začetka je težko, na koncu sem ga našel, to je najbolj važno in iskreno upam, da bo znameniti bekend od začetka deloval.
8: Najboljša slovenska igralca se bosta v osmini finala čez uro in pol pomerila z branilcema naslova in prvima favoritoma, bratoma Aleksijem in Felixom Lebrinom iz Francije. Jasnilo se bo, na vzhodu lahko še pade kakšna kaplja dežja. Temperature bodo od 17 do 21 stopinj. Jutri bo delno jasno, z jutranjo meglo po nižinah, v petek in soboto bo podobno.
13: Še podatki o prometu. Zaradi ovire na cesti previdno na Štajerski avtocesti med Mariborom, Center in Rogozo proti Ljubljani. Okvarjeni vozili pa ovirata promet na Primorski avtocesti v predoru Dekani proti Kopru ter na Vipavski hitri cesti v predoru Barnica proti Vrtojbi. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami.
14: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
15: Škoda.
16: Več kot rad.

0: kar glas zamenja.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Transferne cene so pokazatelj, da imate urejeno področje davkov. Ekipa Atax International vam lahko pregleda cene med povezanimi osebami in dokumentira izbrane metode. Atax International. Strokovnjak za transferne cene. ataxin.com.
3: Požarni javljalnik tiho spi, ob nevarnosti pa glasno opozori. Ali ga že imaš? Več informacij na www.gov.si pošiljka požar. Naročnik oglasa je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
4: Kjer je čas za tako svežo muziko, da bo prvič. Samantha Maja je in avtorica in izvajalka. Vedno nekje v vseh smereh okoli popa, nikakor neznanka. Andrejo je poklical pred premiero nove skladbe Vrane in opomnil, da se bliža karierni jubilej.
5: Sem razmišljala o tem, če bi od 2017 štela to desetletnico. Vedno sem se spraševala, kje je ta začetek, ne? Ali je bil ob prvem izidu komada ali ob zmagi, tako da mogoče pa res ob zmagi.
6: Za tiste, ki ne vedo, Samantha Maja govori o zmagi na zdaj že žal bivšem festivalu lokalnem, Slovenska nota, bilo je 2017. Od tam do danes, čez nekaj trenutkov, prvič Vrane na valu 202, en mali album in en album v celoti, pa še ne tako malo skladb, ki predvidevam zaradi načina, kako diskografska industrija deluje, izhajajo vsaka zase. Še verjameš v albume?
5: Še verjamem v albume, mogoče na malo drugačen način, ne na način, da bi recimo izdala 10 še neprej neobjavljenih pesmi, a ne, se mi zdi, da imamo prekratek attention span za nekaj takega, tako da v bistvu sem bolj zagovornik tega, da se sproti v bistvu izdaja kot single in potem se zbere skupaj.
6: Vrane so najbolj alternativni pop, poševnica, skoraj rok, ki prihaja z tvoje strani. A si upam reči letom primerno?
5: Absolutno tako. Ja, mečkam odraščam, se tudi absolutno, ne bom rekla iščem, ampak razvijam in tudi se vračam nazaj koreninam, ker sem vedno bila bolj v alternativi, vedno sem raje poslušala rock komade kakor pop komade, tako da se mi zdi, da to vse bolj bute ven iz mene.
6: Povej prosim zgodbo o Vranah.
5: Začetna inspiracija je bila itak kdaj izide, ne? Se pravi obdobje, v katerem smo, jesen, in želim v bistvu nekako pričarati to čarobnost oktobra. Ampak zadej v bistvu je pa ena globlja simbolika in to v bistvu izhaja iz hindujske mitologije, kjer je Vrana povezana s Šanjem, Saturnom, in to je v bistvu bog karme. In jaz na nek način v bistvu razvijam zgodbo do tega, da na koncu rečem, ampak naj ti Vrane v mojem imenu sledijo, se pravi, pošti že dobil svojo karmo nazaj, ne?
6: Kar se, što žanješ, pravijo pri nas?
5: Točno tako.
6: Samantha Maja, Vrane, prvič na valu.

Radio Slovenija napoveduje. Val. Rokometaši Celja bodo v Ligi prvakov gostili istega tekmeca, ki jih je pred tednom dni v Parizu močno premagal. Paris Saint-Germain je v zadnjem desetletju eden najmočnejših klubov na stari celini, svoje prevlade pa še ni kronal z lovoriko. Kako se mu bodo po robu postavili mladi celjski rokometaši, prisluhnite nocoj po radijskem dnevniku od 18.45 naprej. Prvi, Triglavski ledenik, pomemben del gorniške identitete, je izginil. Miha Pavšek, raziskovalec na Geografskem inštitutu Antona Melika ZRCSZU, ga spremlja in preučuje že več desetletij. Meritve na inštitutu pa izvajajo 80 let. Kako globalne podnebne spremembe spreminjajo naravo in ledenike, kakšne so posledice, kako se spreminja gorska pokrajina in kako poteka naše prilagajanje spremenjenim razmeram, bo Miha Pavšek govoril v intervjuju po 10. Ars. V zadnjih letih se vse bolj krepi občutek, da je vajeti oblasti v Združenih državah prevzelo nekaj najbogatejših Američanov. Od Ilona Muska in Marka Zuckerberga do Jeffa Bezosa in drugih tehnomilijarderjev. Kako jim je to uspelo in kako si predstavljajo družbo, ki so jo ukrojili po svojem okusu? Odgovor iščemo v glasovih svetov po 14. uri. Radio Slovenija.

0: Duo Majre. V četrtek 15. oktobra ob 8. zvečer v ljubljanskem Orto baru predstavlja svoj prvenec MVP Volume 1.
1: Pop, ki rad zavije malo po svoje.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. UAMZS. Vse na enem mestu.
3: Naša stranka je naročila več, kot je sprva načrtovala, ker se prava poslovna priložnost ne pojavi vsak dan. Na srečo je lahko ukrepala takoj. Sklenite tudi vi Adico enostavni podjetniški kredit do 250 tisoč evrov. Financiranje odobrimo v manj kot 24 urah za poslovne priložnosti, ki ne morejo čakati. Adico Bank.
4: Vrhunska fasada Caparol. Zdaj dosegljiva z izjemnimi ugodnostmi. Preveri na caparol.si.

0: Iz ruševin bo zraslo nekaj novega, čeprav, ja, ne vem, če bova tako pompozna v nadaljevanju. Živ, Miha.
1: Nekaj športnega, živo, Maj.
0: Boš bolj skromno napovedal, navalno šport.
1: Bolj skromen bom, pa čeprav je bilo veliko dogajanja v torkovem večeru od ženskega nogometa do nogometa na evropskih zelenicah, torej Lige prvakov, tudi rokomet v ospredju, veliko pa bomo povedali tudi o namiznem tenisu, kajti te dni Ljubljana gosti evropsko prvenstvo.
0: Odlično, navalu na šport, Miha Trošt, izvoli.
2: Naval na šport.
1: Končan je prvi krog dodatnih kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu za nogometašice. Slovenke so po remiju v Carigradu povratno tekmo s Turčijo odigrale v Domžalah in se zmago z 2-0 oziroma skupnih 5-3 uvrstile v odločilni krog, kjer jih čaka dvoboj z Nizozemsko. Več Sandi Škvarč.
3: V primerjavi s prvo tekmo v Turčiji je imel tokrat selektor Saša Kolman, spet na voljo Saro Agdeš in Majo Strnad, med vratnice je postavil Ivo Kocjan. Slovenke so remi iz Carigrada nadgradile v končnici povratnega dvoboja in se razveselile zmage za zgodovinsko napredovanje med 16 reprezentanc, ki se bodo v odločilnem drugem krogu potegovale za vozovnico v Brazilijo, ker bo prihodnji mundial. Tekma je bila napeta vse do konca, selektor Saša Kolman.
4: Kako sem jo doživel, tako da me je mali infarkt na klopi zadev. Mislim, ni bilo lahko, ampak smo do konca verjeli, tako kot smo verjeli v Istanbulu. Vedeli smo, da s to našo igro njih pač pripravimo do tega, da morajo dosti teči. In vedeli smo, da moramo biti potrpežljivi, da slejko prej jim bo te energije zmanjkalo in pač čakati na svojo priložnost, kar se je danes pač izkazalo.
3: Na tekmi več ključnih trenutkov, že v prvem polčasu rdeči karton za Elif Keskin. V nadaljevanju je sodnica po ogledu posnetka razveljavila odločitev za najstrožjo kazen za Turkinje. V 83. minuti pa je gostujočo obrambo za 1-0 prebila Maja Strnad. Podajalka je bila Sara Agdeš.
5: Ja, kar nekaj časa smo potrebovali, zato ker je vedno težko igrati proti nizkem bloku. Imeli smo malo težav s tem, kako prebiti sredino, tako da smo več po bokih igrali. In vedeli smo, da smo fizično močnejše od njih in da bomo mogoče na koncu, oziroma jaz sem bila zihar, da bomo na koncu zmagali.
3: Turkinje so ob dejstvu, da so v podrejenem položaju in še z igralko manj želeli tekmo pripeljati do podaljška ali celo 11 metrovk. Slovenski selektor Saša Kolman je svoje varovanke poslal v napad. Tekmo je v 93. minuti dokončno zaprla Mirjam Kastelec.
6: Vedeli smo, da je kvaliteta na naši strani. Je pa res, da že v gostovanju in tudi doma smo, kot smo videli, imeli kar nekaj težav. Mislim, da je bila na koncu odločilna pač vztrajnost. Potrebno je bilo Turkinje nekako fizično utruditi, veliko obračati strani, da bi čim več tekle in potem na koncu nam je končno spelo s tem tudi streti njihov blok.
3: Slovenija je bila v seštevku obeh tekem boljši tekmec in zanesljivo napreduje v zadnji krog dodatnih kvalifikacij. Uspeh generacije, uspeh, ki se je ne nazadnje pripravljal na močnih in zahtevnih tekmah v kvalifikacijski A-ligi, selektor Kolman.
4: Enostavno smo rekli, da moramo še širše igrati, da naredimo prostor čim večji, da bojo čim več tekle. Na koncu smo se pa odločili 10 minut do konca, da pač nočemo čakati podaljško in smo eno centralno branilko zamenjali z napadalko in smo šli all in se nam je to danes obrestovalo.
3: Zadnja prepreka na poti do premiernega nastopa na mundialu bo najtežja možna. Dvoboj z 10. reprezentanco sveta Nizozemsko, ki je v prvem krogu dodatnih kvalifikacij kar s 13-0 izločila Madžarsko. Sanje so seveda dovoljene, ali so realne, je težko reči. Sara Agdeš.
5: Mi bomo dali vse od seba, da gremo na svetovno prvenstvo. To je naš cilj, to so naše sanje. Jaz mislim, da bo vsaka dala 100%, da se to nam uresniči in upam, da se tudi v tem mestu postavimo bolj na noge, da dobimo še več igralk nazaj po poškodbah in ja, da ostanemo vse zdrave.
3: Prvo tekmo odločilnega drugega kroga z Nizozemsko bo Slovenija konec novembra odigrala doma povratno v gostih. Neposredno si bo uvrstitev na mundial preigralo 7 najbolje uvrščenih zmagovalk drugega kroga glede na skupno lestvico kvalifikacij. 8. zmagovalka pa bo odigrala še dodatne medcelinske kvalifikacije. Evropa ima zagotovljenih 11 vozovnic na prvenstvo, na katerem bo nastopilo 32 reprezentanc. Naslov bo branila Španija.
2: Naval na šport.
1: Torko večer je ponudil prve tekme drugega kroga v ligaškem delu nogometne lige prvakov. Atletico Madrid z Janom Oblakom je doma z 2-0 premagal Manchester United, ki še vedno igra brez poškodovanega Benjamina Šeška. Daniel Šturm je s Praško Slavijo izgubil pri Sabahu, do zanesljivih zmag pa Barcelona pri Galatasaraju, Sporting pri Lonsu in Arsenal doma proti Lilu. Več trener Arsenala, Mikel Arteta.
2: Well, yeah, it shows the level of consistency that that we have. We carry on playing the way we do and performing at that level in the competition.
1: Dokazujemo konstantno raven igre, želimo nadaljevati s takšnimi predstavami v tem tekmovanju. Verjamem, da nam to lahko še večkrat uspe v prihodnosti, ampak vse to si moraš zaslužiti, saj raven igre visoka, je po zmagi dejal trener Londončanov Mikel Arteta. Arsenal, Sporting in Barca so po dveh tekmah brez oddanih točk na vrhu lestvice, dva evropska velika pa sta se sinoči opekla. Inter je pred domačimi navijači izgubil, klub Brugge je bil v Milanu boljši z 4-3, Bayern pa je gostoval pri Vikingu, tekma se je končala s 3-3. Današnji dan ponuja 9 novih obračunov, izpostavimo tekmo Manchester City, Paris Saint-Germain. Sinoči se je na 45. evropskem prvenstvu na miznem tenisu v Ljubljani začel glavni del turnirja. Za zdaj le med dvojicami, danes popoldan pa bodo vrata odprli tudi boj za evropsko krono med posamezniki. V naši največji dvorani v Stožicah prvenstvo spremlja Dare Rupar.
7: Slovenski nastopi se v Stožicah pričakovano rečijo, ampak z doslej opravljenim smo lahko povsem zadovoljni. Na glavnem turnirju bomo videli 4 domače igralce, ki bodo igrali med posamezniki. Prav te 4 pa so že del igre dvojic, kjer sta Sara Tokić in Ana Tofant že končali nastope. Naša najboljša loparčka med moškimi, Darko Jorgić in Deni Kožul, pa sta za zdaj še v konkurenci najboljših 16 moških dvojic na stari celini. V uvodu v srednji dvorani pa je bil za tiste z mirnimi živci in dobrim srcem. Mađara Sudi in Andraš sta se močno upirala in izgubila s 3-2. Zadnji niz se je končal z 11-9.
8: Zahteven žreb od prvega kroga naprej. Zudi igralec, ki je, kot sem že rekel, orientiran bolj na dvojice in miks. Čaba, evropski mladinski prvak z Banom. Zelo zahtevna dvojica, uigrana, čeprav nikoli nista igrala še skupaj. Tukaj mislim, da prvič res, da sva z Denijem delala preveč napak, nisva odigrala najboljše, ampak to so te pač prve tekme, težko je najti pravi ritem. Na koncu let je prebit, zmaga, to je najbolj važno, ne glede na to, kakšen je rezultat in gremo naprej v naslednji krok.
7: Deni sta ujela dvorano, sta ujela mizo, žogice.
9: Ja, spet, seveda, prva tekma, zmeri najtežji. Dobro, da sva prebila let s to zmago, čeprav je bila na škrge, tako rečeno, ampak ja, sva vesela, no. Ta publika jo je tudi ponesla. Škrge, tako rečeno, ampak ja, sva vesela, no. Ta publika jo je tudi ponesla na koncu. Treba bo pokazati

0: začelo. Naši najboljši sta potrdili mesti nosilk v predtekmovalni skupini. Prva se je na glavni turnir prebila Ana Tofant.
1: Pa v bistvu kljukica opravljena. Že pred evropskim prvenstvom je bil osnovni cilj se prebiti skupine v glavni žreb. Vedela sem, da to verjetno ne bo zelo enostavno, ker tudi kljub temu, da sem bila prva, da sem vedela, da bom prvo postavljena v skupini, ko si po odprl listo tam na ETTU-ju, so bila zadi tudi kakar taka imena, ki si jih definitivno nisem želela v skupini. Tako da ja, imela sem skupino ne preveč lahko, pa ne tudi najtežjo možno, tako da ja, dve nasprotnici, pol ali manj moje kvalitete, mogoče mečken slabše, ampak ja, vse je bilo treba odigrati, zmagati, pokazati, zakaj si tisti prvi nosilc svoje skupine in se prebiti v finalni del turnerja.
0: Le nekaj minut za nekoliko izkušenejšo svojo igralko je bila uspešna še Sara Tokić, zdaj najviše postavljena Slovenka na evropski lestvici. Znova je izpostavila, kaj si najbolj želi.
2: Sem zelo koncentrirana, mislim, da včasih mi izginejo misli in se lahko obrne na drugo stran, ampak mislim, da sem ta turnej zelo skoncentrirana, grem iz točke v točko in tudi dobro igram, sem začutila že dobro v dvorano, veliko tekem je bilo za mano že, tako da mislim, da je to tudi bilo ključno.
3: Je to vaša prednost v nadaljevanju, da ste že začutili dvorano, da v bistvu nabirate izkušnje, navajate se na celotno postavitev in je to lahko potem vaša prednost za naprej?
2: Ja, seveda, že tle sem od četrtka, treniram v tej veliki dvorani, tako da ostali niso imeli toliko časa, da bi lahko to sprobali, ampak mi smo imeli, ker smo v Sloveniji, tako da sem zelo zadovoljna s tem, da sem lahko občutila dvorano, večkrat se je zgodilo, da pride taka velika dvorana, pa mi ne paše in potem se zna zgoditi kakšna zguba, ne čutim žogice, ampak mislim, da sem tle dobro začutila in dobro odigrala.
0: Darko Jurgič si že od tedaj, ko je bil prvi turnir svetovne serije v Ljubljani, vedno želi igrati z bratom Lebrun. Čez dobre pol ure ju bo imel na pladnju v drugem krogu moških dvojic.
4: Lažje jih je premagati skupaj, verjetno, kot pa enega po enega. Skoda enostavno, iskreno upamo, da bo mogoče res en skalp padel z naše strani. Iskreno povedano, vedno sem si želel igrati v Stožicah. To sem dobil. Še bolj vesel bi bil, če bi bila dvorana polna. Moramo vedeti, da brata Lebrun bo torej zahteven za logaj. Morava uživati, morava najti pravi ritem od začetka in ja, upamo na zmago.
0: Ljubljana pa je že v teh dneh pozdravila vse najboljše evropske igralce. Naslov med posamezniki bosta poskušala zadržati Avstrijka Sofija Polkanova med ženskami in Alexis Lebrun pri moških. Odslej vsak poraz že pomeni selitev med gledalce, ki pa jih je žal za tako veliko tekmovanje v Stožicah premalo.
5: Rokometaši Slovana so po treh tekmah v Evropski ligi pri 100-odstotnem izkupičku. Ljubljančani so včeraj v skupinskem delu slavili še drugič v gosteh, danski Mors so premagali 36-30. Z 19 obrambami je bil gol odličen Klemen Ferlin. Več trener Slovana, Uroš Zorman.
6: Ekipa ima karakter, pokaže karakter in jaz mislim, da smo zdaj v neki, bom rekel, kar v nekem obdobju, zelo dobrem obdobju. Še enkrat, čestitam fantom, zmaga in gremo dalje, logično. Naslednja tekma nas čaka že v soboto v Ormožu in ni druga, kot z enakim pristopom je treba iti naprej in zbirati te točke.
5: Slovan v skupini zanesljivo zaseda vrh lestvice s 6 točkami, naslednjo tekmo na evropskih tleh bo igral sredi novembra. Sreda pa ponuja prve tekme 4. dela skupinskega dela elitne lige prvakov. Rokometaši Celja bodo ob 18:45 gostili Paris Saint-Germain.
7: Naval na šport. Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si, to je tržno sporočilo. NLB.
8: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Škoda.
10: Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu letos pri nas.
11: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri v Ljubljani.
10: V areni Stožice med 11. in 18. oktobrom.
11: Ne zamudite evropskih namiznoteniških mojstrov in podprite novo slovensko generacijo na

0: čelu z Darkom Jurgičem.
1: Vstopnice Eventim.
2: Odklenite novo dimenzijo vožnje. Drzen dizajn, posodobitve na daljavo, bogata oprema. Novi Leap Motor Benič 5 za 24 990 evrov. Z Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Spoznajte ga pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.
0: Kaj lahko izboljša naše zdravje in okus naše enolončnice?
3: Zelišča. Spoznajte projekt Veriga Eko Zelišč, ki z zeliščarskim znanjem povezuje Dolenjsko in Kras.
0: 15. oktobra v Zeliščarskem centru jugovzhodne Slovenije v Škocjanu ob 15.
3: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
4: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
5: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
4: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Leap Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
6: Novice. Demokrati ohranjajo 6 poslanskih sedežev zaradi vožnje v zratno huda prometna nesreča na Štajerski avtocesti.
7: Ura je 9:30.
6: Pozdravljeni, predsednik demokratov Anže Logar je zavrnil namige, da so Teo Košir prisilili k odhodu z poslanske funkcije. Koširjeva je po odstopu z položaja državne sekretarke na Ministrstvu za zdravje in odhodu iz stranke sprva sporočila, da se vrača v državni zbor kot nepovezana poslanka. Včeraj pa je zapisala, da se je odrekla poslanskemu mandatu, poklicno pot naj bi nadaljevala na Direkciji za infrastrukturo. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se spoprijema za ostanki pri izdajanju odločb in prvih izplačilih pokojnin. Nerešenih je približno 65 tisoč zahtevkov, lani konec leta jih je bilo manj kot 49 tisoč. Med glavne vzroke za to direktor SPIZ-a Marijan Papež uvršča številne novosti, ki jih je prinesel nov pokojninski zakon.
8: Se zavedamo, da ljudje čakajo na prvo izplačilo, časi se bojo tudi v nekaj meseci tudi izboljšali.
6: V ruskih raketnih napadih na Kijev so bili po navedbah ukrajinskih oblasti ubiti najmanj 3 ljudje, več kot 20 je ranjenih. Državne oblasti so kritične do zaveznic, čež da jih znova niso opozorile na nevarnost ruskega obstreljevanja z balističnimi raketami. Te so v prestolnici zadele 9-nadstropno stanovansko stavbo in elektrarno. Moldavija je na medvladni konferenci v Luksemburgu včeraj odprla drugi in tretji sklop pogajanj za vstop v Evropsko unijo o notranjem trgu ter o konkurenčnosti in vključujoči rasti. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je dejala, da bodo reforme iz teh sklopov moldavskim podjetjem prinesle nove priložnosti, privabile več naložb in odprle boljša delovna mesta. V hudi prometni nesreči, ki se je po noči zgodila na Štajerski avtocesti pri počivališču Lukovica, sta umrla potnika v osebnem vozilu. Eden od potnikov, otrok, je huje poškodovan in je v smrtni nevarnosti. 28-letni voznik avtomobila z romunsko registracijo je za izvozom za počivališče ustavil na desnem voznem pasu in zapeljal v zratno. Vanje trčil slovenski voznik kombija, ki je pripeljal za njim. Od zahoda se bo jasnilo, temperature bodo od 17 do 21 stopinj, jutri bo delno jasno z nekaj jutranje megle, v petek in soboto bo podobno.
9: Še osveženi podatki o prometu. Zastoj je še vedno na Štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani. Na celotnem odseku se potovalni čas podaljša za približno pol ure. Zaradi jutranje prometne konice so zastoji še na preostalih avtocestnih vpadnicah v Ljubljano, in sicer na Dolenjski avtocesti med Grosupljem in Šmarjem Sapom, na posameznih odsekih Primorske avtoceste med Vrniko in Brezovico ter na Gorenjski avtocesti med Brnikom in Brodom. Gost promet zastoj je še na severni ljubljanski obvoznici med Novimi Jaršami in Tomačevim proti Kosezam, gneča pa je še vedno na cestah Pijava Gorica, Škofljica, Medno Ljubljana in Mengeš Trzin Črnuče.
10: Ko gre za pomembne informacije, ni prostora za ugibanje.
11: Vabljeni na preizkus sluha in slušnih aparatov Videx.si.
10: Že več kot 50 let v Sloveniji.
12: Slušni aparati Videx. Popevka tedna.

Slišali ste popevki tedna na valu 202, najstna leta Jet Black Diamonds in Some Kind of High, Naked, s Portugal The Man.

Brez skrbi, tudi sreda se bo naredila, če se že držimo tega refrena Liquid Gasoline, 15 minut do 10. Sredi oktobra se počasi navajamo na malo bolj umerjeno barvno paleto. Katja Stojnič pa se na barvne trende požvižga in ravno kar stopa v novo sezono Rožnate doline. Seveda ne sama. Vid je radoveden, vedoželen in pogumen popotnik, ki je v 2,5 letih svojim terencem prevozil 21 držav, jih raziskoval, preštudiral in spoznaval predvsem sebe. Kakšno alternativo življenju v Ljubljani ponuja Afrika, pa preverite med podcasti Radio Slovenija.

0: Jutro se umika dnevu počasi, sreda se je v resnici šele začela. Miha, živo.
1: Aha, ja, pravzaprav se je že kar dobro začela, ne? Ampak ja, zares pa, kar se tiče dnevnih zadev v nadaljevanju.
0: Botrstvo, verjetno prva osebina.
1: Prva osebina, pravzaprav dve osebini dopoldneva, skrb za duševno zdravje in suša. Mogoče pri nekaterih to celo povezano, sploh po teh izkušnjah z letošnjim poletjem. Ja. Sedaj pa bomo v botrstvu ugotavljali, da se za skrb za duševno zdravje začne takrat, ko se pojavijo prve težave, ampak se temelji postavijo že v otroštvu in to v zelo zgodnjem otroštvu. Takrat se začnemo učiti čustvene regulacije in tudi vzpostavljanja poglobljenih odnosov. No in zato so pri zvezi Anita Ugoli nedavno izdali priročnik, ki staršem predšolskih otrok ponuja nekaj predlogov, kako lahko otrokom pomembne teme predstavijo pomoči branja slikanic. No, mi smo ta priročnik preizkusili tudi v praksi v enem od ljubljanskih vrtcev in o tem, kaj smo tam počeli, več v tokratni oddaji Botrstvo ob 10:45. V Frekvenci X pa tokrat več torej o temi, ki nas je zaposlovala celo letošnje poletje, o suši in predvsem posledicah suše. V pogovoru na audio festivalu, ki ga del objavljamo v današnji Frekvenci, so se na okrogli mizi o prehranski varnosti v prihodnosti pogovarjali strokovnjaki, pa tudi praktiki. Glavna tema pa je bila oziroma vprašanje, ali bomo postali vse bolj odvisni od uvoza, ali bomo nekako uspeli zaščititi domačo pridelavo. Kdo bo imel v prihodnosti največjo moč nad hrano, ali lahko Evropa hkrati zagotovi dostopno hrano in hkrati dostojno življenje kmetov in o tem se bomo pogovarjali torej v današnji Frekvenci X. No, v popoldnevu pa bomo lahko najprej v noticah prisluhnili Anabel, ki predstavlja svoj glasbeni prvenec. V seriji Dani sekunde rešujejo bomo spoznali osnovnošolce, ki se že od drugega razreda učijo oživljanja ob srčnem zastoju. V gibanjih pa o tem, kaj poslušate med tekom oziroma med rekreacijo, ali ste med tistimi, ki je tišina za vas sprostitev ali preprosto samo dolgčas. Eni si torej teka brez glasbe ne morejo predstavljati, drugi pa raje poslušajo zvoke narave ob tem, ko tečejo.
0: Ti recimo, če si nekje zunaj ali na sprehodu?
1: Brez kakšnih
0: motilcev. Tišina oziroma zvoki, ja. Ki so
1: pravzaprav me slušalke zelo motijo.
0: Jaz tudi moram priznati, da če dalje bolj uživam v tišini oziroma teh zvokih, ki že so v ozadju.
1: Sploh pa je pomembno to, da recimo med tekom ali pa kolesarjanjem nimamo obeh slušalk na polno, ki ti zatemnijo zvočno podobo in si potem izoliran v svetu.
0: Nevaren sebi in ostalim.
1: Znajo biti precejšnje težave. Ja. No pa še športni bomo, ampak to šele zvečer. Spremljali bomo tekmo rokometne lige prvakov. Celje bo namreč zvečer gostilo francoski Paris Saint-Germain.
0: Evo, fino. Miha, vsebin ne bo zmanjkalo kot ponovadi.
1: Zagotovo ne.
0: Tebi in ekipi prijetno sredo še naprej. Igor, Nejc in Maj se le še podpišemo pod jutro. 2 minute do 10, Andrej doda še glasbeno češnjo. Se slišimo.

Dobar dan, sreda je še mlada, teden pa že v polnem teku. Upamo, da ste jutreni zagon uspešno zamenjali za dnevni ritem. Lepo pozdravljeni v družbi Vala 202.

Sreda je danes ura 10 in točno 9 minut, smo torej nekako na polovici tedna, a še vedno ne dovolj blizu vikendu, da bi se lahko pretirano sprostili ali celo oddahnili. Ampak ja, smo na poti tja in da vam bo ta dan hitreje minil, je tu tudi Val 202, Gašpar Andrinek, Uroš Macura, Jernej Venen, Miha Šval, smo vaša družba 1 do 13, drugi pa še naprej v dnevu. Lepo, da ste z nami.

Izzivi javnega prometa v glasbi, public transportation in zasedba Koala Voice na Valu 202. No, javni in običajni promet po Sloveniji in prestolnici ta hip poteka brez večjih težav, se pa bojim, da bodo prihodni dnevi za vse, ki boste prišli v prestolnico ali tu živite, lahko precejšen izziv, kajti jutri in v petek predsednica države gosti 12 predsednikov EU držav, članic Evropske unije, torej članov neformalne skupine Arailos, zato bo promet v prestolnici in na poti do Brda pri Kranju te dni precejšen izziv za vse, ki si boste vozili s svojim prevozom ali javnim. No in ko se poslovijo predsedniki, pridejo tekači, saj v centru mesta in vse naokoli poteka vsakoletni ljubljanski maraton. Tako da naš predlog, skrbno načrtujte svoje poti v prihodnjih dneh, da ne bo preveč slabe volje.

Škotska zasedba The Fratelli so bili tole na valu 202, ki imajo svoj prvi koncert, napovedan šele proti koncu leta na 30. decembra dan. Precej manj časa pa bo treba čakati na koncert te zasedbe, ki jo bomo zdaj le slišali, čez natanko en teden na današnji dan bodo v kinu Šiška.

0: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
1: Udobje je, ko je doma.

0: vse tako, kot mora biti. Rutar, dom udobja.
1: Stitch prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 € ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
2: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16,999 €. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda.
4: Novice.
5: Razglasili dobitnike Zoisovih in Puhovih nagrad in priznan ter priznanja ambasador znanosti. V Rusiji in Ukrajini obsežni medsebojni napadi.
4: Ura je 10:30.
5: Dobar dan, znani so dobitniki najvišjih in najbolj prestižnih priznanj v Sloveniji za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti. Zoisovi nagradi za življenjsko delo bodo podelili komunikologu Slavku Splihalu in kemičarki Mileni Horvat. Prejemnik Puhove nagrade za življenjsko delo je strokovnjak na področju elektroenergetskih sistemov Ferdinand Gubina. Kot je še povedala predsednica pristojnega odbora Maja Ravnikar,
6: in priznanje ambasadorka znanosti Republike Slovenije za mednarodno uveljavljanje slovenske astronomije ter odpiranje priložnosti novim generacijam. Prejme profesorica doktorica Andreja Gomboc, Univerza v Novi Gorici, Centr za astrofiziko in kozmologijo.
5: Predsednik državnega sveta Marko Lotrič se bo danes po napovedih odzval na predlog za njegovo razrešitev, ki ste ga podali interesni skupini negospodarskih dejavnosti in delojemalcev. Očitata mu, da je z neprimernim hkratnim opravljanjem več funkcij okrnil samostojnost in institucionalnost verodostojnost zgornjega doma parlamenta. Rusija je sporočila, da je po noči sestrelila 902 ukrajinska brezpilotna letalnika. Tarča napadov je bil med drugim podatkovni center največje ruske banke Sberbank v regiji Saratov. O obsežnih napadih poročajo tudi iz Ukrajine. Ruska vojska je med drugim napadla energetsko in železniško infrastrukturo. Po vsej državi je bilo ubitih skupno najmanj 6 ljudi, brez elektrike jih je ostalo več kot 600 tisoč. Iz Kijeva so še sporočili, da je podjetje SpaceX ameriškega milijarderja Ilona Muska uvedlo omejitve za nekatere storitve satelitskega internetnega sistema Starlink, kar naj bi otežilo ukrajinske vojaške operacije. Saudska Arabija je sporočila, da je včerajšnji napad Hutijevcev na upravno stavbo naftnega velikana Aramco v Dahranu na vzhodu države povzročil omejen požar. Ameriški predsednik Donald Trump trdi, da Hutijevci napadajo na zahtevo Irana. Očita jim, da želijo s tem doseči podražitev nafte pred novembrskimi vmesnimi volitvami v Združenih državah. Pred skorajšnjim prazničnim obdobjem povečanih nakupov današnji mednarodni dan e-odpadkov opozarja na povečano rabo poceni električnih in elektronskih izdelkov s kratko dobo uporabnosti. Potrošniki jih pogosto kupujejo impulzivno in jih zavržejo brez pomislekov, številne medmešane komunalne odpadke, med katere ne sodijo. Od zahoda se bo jasnilo, temperature bodo od 17 do 21 stopinj. Jutri bo delno jasno z nekaj jutranje megle, v petek in soboto bo podobno.
7: Podatki o prometu na štajerski avtocesti je med počivališčem Lukovice in priključkom Ljubljana Snebarje proti Ljubljani zastoj. Čas potovanja se podaljša za približno 20 minut. Zaradi pokvarjenega avtobusa je promet oviran na hitri cesti Nanos Vrtojba v predoru Barnica proti Italiji. Na mariborski vzhodni obvoznici je promet zaradi predmeta na vozišču oviran med uvozom Maribor Center in priključkom Rogoza proti Ljubljani.

0: kaj lahko izboljša naše zdravje in okus naše enolončnice.
1: Zelišča. Spoznajte projekt Veriga Eko Zelišč, ki z zeliščarskim znanjem povezuje Dolenjsko in Kras.
0: 15. oktobra v Zeliščarskem centru jugovzhodne Slovenije v Škocjanu ob 15.
1: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
2: Jo, Jet Black Diamonds imamo 21. oktobra koncert v Kino Šiška, kjer predstavljamo svoj drugi studijski album. Se vidimo!
3: Sem dr. Marko Pokorn in moj nasvet sodobnim staršem je: berite z otrokom. Branje je za možgane to, kar je telesna vadba za telo.
4: Med nami jo živijo.
5: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.

0: Minulo soboto, 10. oktobra, smo zaznamovali Svetovni dan duševnega zdravja in tudi zato smo v sodelovanju z Zvezo Anita Ogulin obiskali enega od ljubljanskih vrtcev. Skrb za duševno zdravje se namreč začne že v zgodnjem otroštvu. Več pa v prihodnjih minutah z Ajdo Kus.
1: No in zdaj se onega odločita, da boste naredila kaj?
2: Ja!
1: Živalski klub, kjer pa bodo katere živali dobrodošle?
2: Vse! No. Razen tične!
3: Danes smo v vrtcu otrokom predstavili eno slikanico s naslovom Slonom vstop prepovedan, ki govori o tem, kako pomembno je to socialno vključevanje, da razumemo že od majhnega, da smo si ljudje različni in da ima vsak priložnost pokazati, kdo je in kakšen je.
4: Monika Erjavec-Bizjak se na Zvezi Anita Ogulin ukvarja s področjem duševnega zdravja. Z omenjeno slikanico je obiskala skupino vrčevskih otrok, starih od 5 do 6 let.
1: Jaz sem Monika. O, Monika. In vam bom danes prebrala eno zelo simpatično, zanimivo pravljico. A ste za, da kar začnemo?
2: Ja!
1: Ok, jaz se bom tele z vami usedla.
4: Pravljica govori o dečku in njegovi nenavadni domači živali, slonu. Ker nihče drug nima takšne domače živali, deček izstopa. In ko se nekega dne slončkom odpravita v klub domačih živali, ju tam čaka neprijetno presenečenje. Slonom je vstop v klub prepovedan.
1: Kako se one dva počutita? Ne povedat, pokažite z vašimi obrazki. Aha, kako? Ja? Žalostno, tako ustka nadol, a ne, pa malo zaskrbljen obraz, pa tako si lepo na grmanču obrvi, tako, ja, žalostna sta. In tudi tale gospod, ki je naslikal, je zelo lepo naslikal žalost. Kako je narisal, da sta one dva žalostna? Kaj vidite na slikici? Kaj se je zdaj zgodilo? Kaj se dogaja na tej slikici?
2: Odšla sta,
1: ja? Kaj pa še vidite, da se na tej strani tukaj... Dežuje, ker če pogledamo tukaj, tukaj ne dežuje. Zdaj, ko sta žalostna, pa dežuje in velikrat lahko s pomočjo vremena lahko tudi rečemo, aha, tako se počutim, kot da pada dež, ker si žalosten, ker je vse temno, ker je vse sivo, ker padajo dežne kapljice, tako kot če bi padale solzice.
4: Pri otrocih v predšolskem obdobju se odrasli pogosto srečujemo s čustvenimi odzivi, ki se nam zdijo pretirani in nepotrebni, morda celo znak razvajenosti. V resnici pa otrokovi čustveni izbruhi odraslim sporočajo, da sami ne zmorejo predelati tega, kar čutijo. Čustvene regulacije se morajo še naučiti in odrasli jim pri tem lahko najbolje pomagamo s pogovorom. V pomoč pa so lahko tudi slikanice.
3: Da otrok v varnem objemu oziroma v varni bližini spoznava neke nove like, spoznava neke nove situacije, iz katerih se lahko uči, spoznava ogromno čustvenega doživljanja. Če bo otrok znal imeti besede za to, kaj čuti, bo vedel, kaj čuti in bo to znal tudi povedati. In tega ga moramo učiti in knjige in literatura je lahko velik, velik pripomoček.
4: V pomoč pa je lahko tudi priročnik, ki so ga nedavno izdali pri Zvezi Anita Ogulin. Namenjen je staršem predšolskih otrok, v njem pa lahko najdemo razmisleke in istočnice za pogovor o izzivih, ki jih prinaša odraščanje. O tem, kako otroka naučiti čustvene regulacije, kako se spopasti z izbirčnostjo pri hrani, kako otroku pomagati zgraditi zdravo samopodobo. Kako otroka naučiti, kaj je prav in kaj narobe. Kako mu olajšati obdobje ločitve ali to, da ima novega sorojenca. Kaj storiti, če ugotovimo, da je naš otrok nasilnež? Priročnik Rastemo skupaj ne ponuja le razmislekov in istočnic za pogovor, ampak tudi seznam slikanic, ki nam lahko pri pogovoru pomagajo. Na seznamu je tudi zgodba Slonom vstop prepovedan, ki odpira pogovor o vključevanju oziroma izključevanju.
1: O čem je govorila pravljica?
2: O žalosti.
1: O žalosti? Kdaj se vi počutite žalostno?
2: Ko nas nekdo udari.
1: Udari? Kaj še?
2: Ali pa ugrizne.
1: Ali pa
2: krega.
1: Kdo je bil glavni lik v pravljici?
2: Slon.
5: Slon. In kaj je ta slonček? Nekdo mu je prepovedal vstop na zabavo. Kako bi se vi... Kako bi se vi počutili, če vas kdo ne bi povabil na rojstni dan ali pa bi rekel, vi pa ne smete na zabavo? Kako bi se počutili?
2: Slabo.
6: Žalostno.
5: Kakšni moramo biti drug do drugega?
2: Prijazni.
7: Najboljši prijatelji.
5: Kakšen je dober prijatelj? Kaj naredijo dobri prijatelji?
2: Da se lahko pijememo.
7: Da lahko skrbimo za druge otroke pa za sebe.
5: A smo tudi ljudje si med sabo različni ali smo čisto enaki?
8: Različni.
5: A je to fino, da smo različni?
8: Ja.
5: Zakaj?
2: Zato, da ne pomešamo kakšnih bratov pa sestri.
5: Da lahko vemo, kdo je kdo. Pa ja. Še zakaj?
2: Da ne pomešamo imen.
5: Pa kaj še da? Kaj lahko, če je nekdo drugačen pa vam predstavi nekaj novega, a se lahko od tega kaj novega naučite?
8: Ja.
5: In kaj recimo smo se naučili danes iz te pravljice?
2: Naučili smo se, da ker nekdo prepove, da smo žalostni.
4: Da se skrb za duševno zdravje začne že v zgodnjem otroštvu, izpostavlja tudi vzgojitelj in socialni pedagog v enoti učenjak vrtca 5M5, ki smo jo obiskali. Tilen Črne.
9: Se mi zdi, da je predšolsko obdobje zelo, zelo pomembno, da se morda nasplošno v družbi tega premalo zavedamo. Imam en primer, naprimer gradnje hiše. Pravijo v gradbeništvu, da če so temelji dobro postavljeni, je veliko, veliko manj možnosti, da se hiša ob potresu podre. Ravno tako je pa pri delu z otroki, oziroma pri razvoju otrok, vzgoji otrok, če so temelji dobro postavljeni vzgoji, se pravi v predšolskem obdobju, je potem morda manj potrebne energije za nadaljno rast.
4: Otroci morajo imeti možnost, da izrazijo svoja čustva, poudarja.
9: Da jim sporočimo, da je vse v redu in da imajo vso pravico, da pokažejo tudi jezo, tudi strah, ne samo veselje, na konc koncu tudi ponos ob nekem uspehu. In se mi zdi, da je treba na tem področju začeti delovati že v samem zgodnem otroštvu in preko različnih delavnic dati možnost, da spoznavajo čustva, da sploh otrok ve, kaj to pomeni, potem, da ta čustva tudi prepoznavajo na sebi, kako se počuti sam v sebi in tudi pri drugemu, naprimer prijatelju, da vidi, aha, tale je pa morda jezen. In se potem seveda mi v vseh teh situacijah pogovarjamo, naprimer, kaj otroku ni bilo v tistem trenutku všeč, da ga je nekaj razjezilo. In otroci potrebujejo našo pomoč, ker lažje sporočijo te občutke nam, odraslim, kot direktno sovrstniku. In še v bistvu smo odrasle osebe neki posrednik med eno in drugo stranjo.
4: Ko otrok izraža neprijetna močna čustva, recimo jezo, je reakcija starša pogosto odmik. Otroka pošljemo v sobo, da se tam umiri in premisli o svojem vedenju. A ga pri tem pošiljamo stran ravno v trenutku, ko se sooča z močnimi čustvi, ki jih sam ne zna umiriti.
3: In takrat moramo mi otroka v bistvu naučiti, kaj s to jezo narediti, kako to jezo na nek tak primeren način usmeriti, povedati, izraziti, ne pa ga poslati v sobo, češ se ne znaš obnašati, razmisli, kako bi bilo prav. Ker otrok ne zmore o tem razmišljati. On v bistvu v sobi razmišlja samo o tem, aha, če kažem jezo, nisem zaželen. In potem se lahko iz tega ven nauči, da je bolje jeze ne pokazati in jo skrivati pred drugimi. Ker seveda si vsak otrok želi biti sprejet in biti zaželen. In zato je potrebno takrat, a ne, biti z njim, povedati, razumem, da si se razjezil, razumem, da te je to zmotilo. Lahko poveš, prav je, da poveš, ampak ne na način, da nekoga udariš, ne na način, da nekoga zmerjaš. S tem ga učimo, a ne, kako na nek primeren način jezo izraziti, da ni v škodo drugemu ali sebi. Nikakor pa ga s to jezo ne smemo pustiti samega, ker ne ve, kaj naj naredi z njo.
4: Svetuje Monika Erjavec-Bizjak, ki je tudi soavtorica priročnika Rastemo skupaj. Tilen Črne pa dodaja, da je poleg pogovora pomembno še nekaj.
9: Odrasli s svojimi dejanji, svojim ravnanjem, svojim vedenjem smo ves čas na ogled otrokom. In če bomo mi se tega zavedali in se ustrezno odzvali na različne situacije, tudi na stresne situacije, tudi na te nevarne situacije, na nek primeren način, nas bodo kasneje otroci posnemali in s tem dobili nek prav odziv na različne situacije.
4: Izziv za sodobnega otroka in starša pa je tudi to, da, kot pravi Tilen, živimo v času individualizma.
9: Kar je po eni strani sicer dobro, da lahko razvijemo svoja močna področja in se na teh področjih razvijamo do res nivoja, ki si ga želimo. Po drugi strani je pa pomembnost, da privzgojimo, da se priučimo oziroma naučimo te empatije do drugih.
4: In tudi pri tem je lahko branje knjig v veliko pomoč.
9: Letos smo se tudi v vrtcu odločili, da bomo temu področju namenili več pozornosti oziroma še več pozornosti in sicer želimo z aktivnim branjem spodbuditi otroke k pripovedovanju zgodbic, k predvidevanju zgodbic, k opisovanju različnih besed, tudi besed, ki so otrokom še neznane, kako jih oni razumejo oziroma jim potem preko njihovih idej pripeljamo do nekega pravega pomena besed.
4: Ob tokratnem obisku smo se recimo ustavili pri tem, kaj pomeni, da izstopaš.
7: Da greš zelo velike tvar iz bloka, da si da nastopu, da namaš eno živalco, če hočeš predstaviti živalco, da rečeš, ne smeš.
8: Da imaš eno živalico in moja skos id ven z njo.
10: Da imaš žival, pa ne smeš nekam noter.
1: Mhm. Aha, da zato, da nisi nekam povabljen, ker imaš določeno žival.
10: Ja.
4: Na to pa je napočil čas, da z Moniko Erjavec-Bizjak iz vrtca, v katerem so naju tako lepo sprejeli in kjer sva vsaj po višini, kar precej izstopali, še izstopiva.
1: Pazite drug na drugega, bodite prijazni drug z drugim in se imejte lepo. Lepo se imejte, Erika.
11: Enako, hvala.
0: Ajda Kus je pripravila pravkar slišano in dodaja še, da pri zvezi Anita Ogulin izvajajo tudi program Dobro sem, ki je namenjen preventivni krepitvi duševnega zdravja. Zaenkrat je sicer namenjen šolarjem, mladostnikom in odraslim, na kratkem pa ga želijo razširiti in van vključiti tudi predšolske otroke. Digitalno različico v zadnjih minutah večkrat omenjenega priročnika Rastemo skupaj pa najdete na spletu in je na voljo brezplačno.
12: Naj talent dobi priložnost.
13: Tako, ko se vsedem za čelo, zelo rada vadim, pa poslušam to glasbo, ker tako se zaljubim.
12: Pošlite Boter 5 ali Boter 10 na 1919 za pomoč mladim umetniškim talentom iz projekta Boterstvo v kulturi.
14: Donator meseca je podjetje Lumar.

0: Pekarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Silvestrski pozdrav. Znova v Mariboru. Vabimo vas na snemanje osrednje glasbeno novoletne oddaje Televizije Slovenija. Dvorana Tabor, Maribor. 3. december ob 19. Vstopnice kupite na Petrolu ali preko spleta na eventim.si.

0: Mislim, da ga ni med nami, ki se mu doma v predalu ne valjajo kakšne slušalke, ki ne delujejo najbolje, pa nikoli uporabljeni kabli, stari polnilci, USB adapteri, pa zgrešeni nakupi, kot so mini ventilatorji, USB grelci in lučke, pa elektronske igrice in kaj podobnega. No, ti izdelki predstavljajo enega najhitreje rastočih segmentov odpadkov, tako imenovanih e-odpadkov. Teh pa uporabniki pogosto sploh ne prepoznajo kot posebne odpadke, ki zahtevajo ustrezno zbiranje in recikliranje. No in prav na to opozarja letošnji že 9. mednarodni dan e-odpadkov, ki ga mednarodna organizacija Waste Electrical and Electronic Equipment obeležuje danes. To je mednarodno združenje, ki sicer povezuje okoli 50 organizacij odgovornih za zbiranje in recikliranje odpadne električne in elektronske opreme. Opozarjajo, da poleg izgube dragocenih surovin, tako imenovani fast tech, predstavlja tudi vse večje varnostno tveganje, saj številni izdelki vsebujejo litij-ionske baterije, ki lahko ob nepravilnem odlaganju povzročijo precejšnje težave in celo požare v zbirnih centrih in obratih za predelavo odpadkov. No, s težavami in izzivi digitalnih odpadkov so se nedavno ukvarjali tudi v našem podcastu Od bita do bita, no in eden izmed vodilnih strokovnjakov, ki se ukvarja z različnimi vidiki e-odpadkov, je Jaka Kranc, sodelavec Društva Ekologi brez meja. Opozarja na razsežnost onesnaževanja okolja, ki ga predstavljajo digitalni odpadki, še posebej v času, ko se podatkovni centri, ki jih za delovanje potrebujejo sistemi umetne inteligence, širijo neverjetno hitro.
1: Želje za širitev kapacitet za računanje, za shrambo teh modelov umetne inteligence so tako visoke, da ne samo, da razmišljajo o tem, da bi lastne jedrske elektrarne postavljali, ne samo to, da razmišljajo, da bi take centre postavljali v vesolju ali pa pod morjem, zato da bi jih bilo lažje hladiti. Dejansko zaradi hlajenja je poraba vode tako visoka, da je projekcija, da bi, če bi vse te želje lahko uresničili, da bi rabili v 2027 že za 42 do 60 bohinjskih jezerov na leto samo za hlajenje.
2: Zanimive številke, v bistvu nevarne številke, še kakšna?
1: Ja, naprimer podatkovni centri. Seveda poznamo glede na velikost zelo različne tudi njihove učinkovitosti, ampak en tak tipičen za potrebe umetne inteligence v bistvu porabi toliko energije kot 100 tisoč gospodinstv. Največji pa tudi po 20-krat več.
0: Tako torej je Jaka Kranc, delavec Društva Ekologi brez meja, o razsežnostih porabe energije in vode, ki jih potrebujejo podatkovni centri umetne inteligence. Danes sicer obeležujemo Mednarodni dan e-odpadkov in kot rečeno s poudarkom na prepoznavi domače potrošne elektronike, sicer pa zavedanjem o tem, kako zelo obremenjujemo okolje, če imamo na primer prepoln e-poštni nabiralnik. Več pa v podcastih Od bita do bita.

Malo prej smo govorili o današnjem dnevu e-odpadkov, v središču katerega so letos majhni in poceni elektronski izdelki imenovani Fastag. Torej, poceni elektronska krama, kot so mini ventilatorji, LED svetila, elektronske igrače in vse druge majhne ter cenovno dostopne e-naprave, ki jih potrošniki pogosto kupujemo impulzivno in jih, ker so poceni in ponavadi neravno uporabni, tudi brez pomisleka neustrezno završemo. Organizacija Waste Electrical and Electronic Equipment je zato danes obelodanila tudi izsledke raziskave, v katerih nam nastavljali luč in v kateri je sodelovalo več kot 10 tisoč odraslih iz 12 evropskih držav, ki pravijo, da imajo skoraj 90% evropskih potrošnikov v lasti vsaj eno tako napravo, ki jo praviloma ne uporabljajo, skoraj polovica vprašanih pa jih ima tudi več kot 5. In ob današnjem dnevu e-odpadkov vse potrošnike spodbujajo naj pri nakupu Fastag izdelkov, predvsem v luči prihajajočih nakupovalnih praznikov, denimo črnega petka in božično-novoletnih praznikov, dvakrat premislimo, ali to elektronsko kramo res potrebujemo in da naj nas pri nakupih ne vodi le cena, ampak tudi kakovost in naj raje posegamo po izdelkih, ki jih je mogoče tudi popraviti. Ter seveda, da ustrezno poskrbimo za reciklažo vse te električno-elektronske krame.

0: Novice.
1: Turška policija prevzela nadzor nad najpomembnejšo opozicijsko zasebno televizijo. Jorgič in Kožul na namiznoteniškem evropskem prvenstvu priznala premoč prvima nosilcema.
0: Ura je 11 in 30 minut.
1: Pozdravljeni, ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko je v pogovoru z avstrijskim ministrom za izobraževanje Kristofom Wiederkerjem na Dunaju poudarila pomen zagotavljanja pravic manjšinam. Posebej je omenila izobraževanje in rabo slovenskega jezika. Sogovornik je glede Višje šole za gospodarske poklice, ki ima pomembno vlogo v izobraževanju mladih in ohranjanju slovenščine na avstrijskem Koroškem, a je njen obstoj pod vprašajem, povedal, da je ohranitev šole tudi v interesu naše severne sosede. Generalna skupščina Združenih narodov je na sinočnjem tajnem glasovanju izvolila 15 novih članic Sveta za človekove pravice za triletni mandat, ki se bo začel z novim letom. Med novinkami so Brazilija, Nemčija, Irska in Japonska. Ameriško zvezno sodišče je znova začasno podaljšalo dostop televizijskih hiš CNN in MS Now ter Media Politico do Bele hiše. S tem je preprečilo, da bi novinarjem teh medijev spet prepovedali poročanje iz rezidence ameriškega predsednika, saj se je prejšnja odredba o začasnem dostopu iztekla. Turška policija je davi v Carigradu prevzela nadzor nad sedežem najpomembnejše opozicijske zasebne televizijske postaje Halk TV. Ob tem je pridržala 11 zaposlenih. Po navedbah tožilstva gre za preiskavo korupcije, ponarejanja javnih razpisov in pranja denarja. Dogodek sledi blokadi neodvisnega informacijskega spletnega portala T24 in prevzemu nadzora nad opozicijsko televizijsko postajo Tele 1. Namiznoteniška igralca Darko Jorgič in Deni Kožul se nista uvrstila v četrtfinale moških dvojic na evropskem prvenstvu v Ljubljani. V osmini finala sta morala priznati premoč Francozoma, bratoma Felixu in Alexiju Lebrinu, ki sta zmagala s 3-0. Z prizorišča Mojca Breskvar.
2: Dvoboj med slovensko in francosko dvojico je bil precej bolj izenačen, kot kaže končni rezultat. Darko Jorgič in Deni Kožul sta se enakovredno kosala z Alexijem in Felixom Lebrunom. V uvodnem nizu sta imela dve zaključni žogici za vodstvo z 1-0, a ju nista izkoristila. Francoza sta niz dobila na 13. V drugem nizu sta Slovenca povedla že s 5-1, a sta Francoza z delnim rezultatom 9-2 izenačila in povedla, ter tudi drugi niz dobila na razliko. Tretjega je najboljša dvojica na svetu bila na 8. Darko Jorgič.
3: Prva dva niza bi lahko šla v najno korist, oba sta šla v njihovo. Enostavno, vsekakor mislim, da sva imela možnost za zmago, bila sva blizu, pokazala sva dobro igro. Na koncu so odločile nijanse, pač enostavno, ko si 2-0 dol, je težko priti do preobrata. Ampak ja, enostavno, mislim, da sva dobro začela, dobro sva igrala, malce sreče nama je sfalilo, mogoče v tistih ključnih momentih. Ona dva sta to izkoristila, povedla z 2-0 in tudi zasluženo zmagala na koncu.
2: V popoldnevu Darka Jorgiča in Denija Kožula čaka še dvoboj uvodnega kroga med posamezniki.
1: Popoldne bo sončno s temperaturami od 17 do 21 stopinj, jutri bo delno jasno z nekaj jutranjem megle, v petek in soboto bo podobno.
4: Podatki o prometu na štajerski avtocesti med počivališčem Lukovica in priključkom Ljubljana Snebarje proti Ljubljani. Zastoj. Na mariborski vzhodni obvoznici je promet zaradi predmeta na vozišču oviran med vozom Maribor Center in priključkom Rogoza proti Ljubljani.
5: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
6: Vrhunska fasada Caparol, zdaj dosegljiva z izjemnimi ugodnostmi. Preveri na caparol.si.
7: Za brezskrbne počitnice.
8: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59.450 evrov.
7: Sklenite članstvo na mzs.si. Kaj osebi da? Gaudžurin vabi na gala koncert ob 25-letnici delovanja.
9: Z njim bodo Severa Džurin,
7: Aleksander Mežek,
9: Tinkara Kovač
7: ter posebni gostje iz Kanade.
9: 3. november, Cankarjev dom.

0: V oktobru vlagajte v vzajemne sklade Generali Investments s 50% nižjimi vstopnimi stroški, tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Več na generali-investments.si.
1: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
2: Junaki tretjega nadstropja so majhni veliki junaki iz hematološko-onkološkega oddelka pediatrične klinike v Ljubljani.
3: Junaki tretjega nadstropja so otroci oboleli za rakom.
2: Vsak od njih ima svojo zgodbo in vsak od njih potrebuje posebno pomoč.
3: Pomagate lahko tudi vi.
2: Pošlite SMS Junaki 5 na 1919 in podarite 5 evrov za male velike junake tretjega nadstropja.
3: Več informacij pa na junaki3nadstropja.si.
4: Kaj lahko izboljša naše zdravje in okus naše enolončnice?
5: Zelišča. Spoznajte projekt Veriga Eko Zelišč, ki z zeliščarskim znanjem povezuje Dolenjsko in Kras.
4: 15. oktobra v Zeliščarskem centru jugovzhodne Slovenije v Škocjanu ob 15.
5: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
6: Da mi bodo zrasli brki? Se vsi starši enkrat ločijo? Zakaj na internetu vsi dobro zgledajo? Kako je povedati, da mi je všeč? Ali imajo tudi pajki čustva?
7: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom telefon 116111.
8: Odklenite novo dimenzijo vožnje. Drzen dizajn, posodobitve na daljavo, bogata oprema. Novi Leap Motor Benič 5 za 24 990 evrov. Z Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Spoznajte ga pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.

Kot smo slišali pred nekaj minutami v naših poročilih, so v Turčiji oblasti prevzele nadzor nad glavno televizijsko postajo opozicije. Prevzem nadzora nad Halk TV sledi le dva tedna po blokadi neodvisnega informacijskega spletnega portala T24, enega najpomembnejših v Turčiji, ki mu očitajo, da širi propagando LGBT. No, zaostruje pa se tudi pritisk nad neodvisnimi novinarji v Srbiji. Novo vodstvo enega najpomembnejših neodvisnih medijev v Srbiji, portala Nova RS, je kljub nasprotovanju velike večine novinarjev za odgovornega urednika imenovalo Marka Stjepanovića, ki prihaja iz izrazito provladnega tabloida Blitz. Zaposlenim, ki z imenovanjem urednika ne soglašajo, je vodstvo ponudilo odpravnine in jim za odločitev o odhodu postavilo 48-urni rok. Novinarji opozarjajo, da gre za neposreden poseg v uredniško avtonomijo, kar je še posebej sporno tik pred predčasnimi volitvami, ki bodo v Srbiji 25. oktobra. No in ta spor je le še eden v nizu spornih odločitev po nedavnem prevzemu medijske skupine Adria News Network, ki združuje več medijev v regiji, med drugim tudi portal N1 Slovenija. Ključno vprašanje tako ostaje, ali bodo novinarji še naprej lahko neodvisno poročali o oblasti ali pa bodo o vsebini njihovega dela vse bolj odločali lastniki in seveda politični interesi. In v času pred volitvami je svobodno novinarstvo še posebej pomembno.

0: Le še nekaj minut je do 12, ko se v današnji frekvenci X spet vračamo k nedavnemu audio festivalu in okrogli mizi, na kateri je bilo v spredju vprašanje, kaj bo s hrano v prihodnosti. Suše, vročinske valovi in poplave pomenijo, da je kmetijska predelava vse bolj nepredvidljiva in hrana dražja, podnebne spremembe pa vplivajo tudi na geopolitične pretrese. Žiga Malek, raziskovalec na Biotehniški fakulteti v Ljubljani.
1: No, da je pa mera še polna, imamo pa potem tudi v nekih naših glavnih dobaviteljih hrane izven EU tudi sušne razmere, ne? Ali so to krmo, ki jo uvažamo, beljakovinska iz Južne Amerike in tako naprej, da ne govorimo o ostalih krizah, ki se dogajajo okoli nas, recimo ta ruska vojna v Ukrajini, kjer odkoder so tudi pomembne krmne rastline, oljne rastline, smo jih dobili. Ne? Tako da vidimo, da kar naenkrat, zdaj jaz v svojem delu veliko razvijam modele in razvijamo scenarije in scenarija, ki bi imel toliko enih slabih stvari, naenkrat sploh nismo razvila. Ne? In to je v vednost, ker se je pogosto govorili, da podnebni znanstveniki so črnogledi, pesimistični, ampak dejansko tako pesimistični nismo bili, kar se trenutno zdaj nam dogaja.
0: Žiga Malek za Pokušino, eden od štirih panelistov okrogle mize Frekvenca X o hrani prihodnosti na nedavnem audio festivalu. No, posnetek okrogle mize pa slišite pri nas opoldne.

0: Točno 12 je ura in zdaj, kot smo obljubili k vprašanju, kaj vse nam bo krojilo menije prihodnosti. Kako bi lahko suša zatresla našo prehrano? Tudi o tem je med drugim tekla beseda na nedavnem audio festivalu več po tokratni frekvenci z Majo Ratej.
1: Radijski laboratorij na valovih znanosti. Frekvenca X.
2: Dobrodošli na Frekvenci X, z vami sem Maja Ratej. Tokrat pa se oziramo k nedavnemu audio festivalu in izpostavljamo okroglo mizo o tem, da bo na menijih prihodnosti vse večjo vlogo odigrala suša. Zato je na mestu vprašanje, kdo bo hranil Slovenijo. Vročinski valovi, suše in poplave namreč že spreminjajo evropsko kmetijstvo. Pridelki so manjši, cene hrane rastejo, kmetje pa opozarjajo, da ob vse bolj nepredvidljivem podnebju ne morejo več zagotavljati hrane pod pogoji svetovne konkurence. Kaj se zgodi, ko podnebna kriza postane kriza prehranske varnosti? Bomo postali vse bolj odvisni od uvoza ali bomo zaščitili domačo pridelavo? Kdo bo imel v prihodnosti največjo moč nad hrano in ali lahko Evropa hkrati zagotovi dostopno hrano, dostojno življenje kmetov in učinkovito podnebno politiko? K razmisleku o tem sem na audiofestivalu povabila štiri sogovornike, ki imajo precej različne poklice, a jim je vsem tako ali drugače stična hrana. Za začetek pa, kaj ste danes jedli za zajtrk? Recimo, da bi bil to rogljiček ali kaj podobnega. A se kdaj vprašate, kaj vse je v njem in kako dolgo pot so pripotovale njegove sestavine? To vprašanje sem zastavila tudi mojim štirim sogovornikom, najprej doktorju Žigi Malku, raziskovalcu rabe tav in ekosistemov na Biotehniški fakulteti v Ljubljani.
3: A je polnen s čokolado, ker to je velika razlika?
2: Vem, da ste najprej to razmišljali, naročila sem kar navadnega.
3: Ok, navadnega, ja. Tukaj so pol lahko kakšne razlike, ampak domnevam, da ima kar dost masla, ne, drugače se ne bi tako lepo, ne bi dobil teh lepih plasti, kaj rogljič rabi. Lahko ima tudi zraven, recimo, iz popolnoma drugega konca sveta, kakšne sestavine, palmovo olje morda, ne. Pšenica tudi verjetno prihaja iz naše bližnje okolice, ampak tudi ne bi bil presenečen, če bi prišla recimo iz Avstralije morda. Zdaj, ne vem tudi, kakšna je bila peč, s katero so jo spekli, ampak za doseganje visokih temperatur domnevam, da je bilo mogoče dost zemljskega plina porabljenega. Tako da je kar dost enih kilometrov, da je danes tukaj pred nami tale. Če bi pa bil zran kakav, to je pa ena izmed dobrin, ki ima nekako največji vtis, tako oglični vtis, kakor tudi vtis na biotsko raznovrstnost, ker pač uspeva le na območjih tropskih gozdov in jih moramo pa spremeniti v te nasade kakava. Če pa zmarelic, so pa marelice lahko prišle recimo z Avstrije, tako da pol je to tako malo. Tako da vidimo že, koliko enih izbir imamo, ko zjutraj kupujemo rogliča. Ne?
2: Maja Prijatelj Videmšek kot novinarka Dela že več kot desetletje spremlja področje prehrane in prehranskih verig. Spomnila pa je na to, kdo je ta rogliček pridelal.
4: Najverjetneje je bil pridelan v enem slovenskem podjetju, ki je gotovo v tuji lasti. To sicer ne pomeni nič slabega, ampak dejstvo pa je, da večina živilske industrije je v zadnjih desetletjih prešla v roke tujih podjetij. Na ta račun se je bistveno zmanjšalo vlaganje v investicije, v tehnološki razvoj, dobiček dejansko tudi oteka materam v tujino. Pač veliki ti živilski igravci nekako zasledujejo predvsem dobičkonosno s racionalizacijo poslovanja, kar gotovo vpliva tudi na samo kakovost prehranskih izdelkov. Tako da mogoče je to ta pomislek, poleg vseh teh izvorov, odkot prihajajo sestavine, ki se mi pojavlja v rogličku.
2: Moja tretja sogovornica, doktorica Marina Pintar z katedre za agrometeorologijo, urejanje kmetijskega prostora ter ekonomiko in razvoj podeželja na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, je izpostavila skrito, a še kako pomembno sestavino. Voda.
5: Po eni strani je osnova vse rastlinske pridelave voda in brez vode pač ne moremo biti. Poraba vode za pridelavo pšenice, če bi bile marelce pol noter in tako naprej, je eno. Govorimo potem lahko seveda tudi o transportu vode oziroma o uvozu in izvozu vode, če imamo bolj sočne sadeže, kar je pravzaprav tudi lahko zelo velik problem, če govorimo o pomarančah. Potem je pa seveda tudi za predelavo je potrebno kar nekaj vode. Pri pšenici govorimo o več 100 litrih vode, pri kakšnih drugih rastlinah, cerna recimo, ne, 1000 litrov za kilogram. Skratka, to so v resnici velike količine, ki ne da bi jih rastlina porabila zase pa jih ugradila, ampak za metabolizem potrebujemo velike količine vode, ki krožijo potem okrog te naše rastline.
2: Četrti sogovornik, mladi in inovativni kmet Domen Benčina z družinske kmetije pri Birtohovih, pa se je ob pogledu na rogliček na mizi pred nami vprašal, kolikšen del cene tega roglička bi dejansko dobil kmet.
6: Namreč odkupne cene v zadnjem času kar padajo, kar nam je nam kmetom nepojemljivo, glede na naraščajoče vhodne stroške. Tako da zanimivo bi bilo vedeti, kakšna je bila cena tega rogljička, pa tudi na koncu, koliko je dobil kmet.
2: No, o tem sem se pozanimala. Pri odkupni ceni pšenice 200 evrov za tono bi kmet za moko pri rogličku, ki bi ga kupili za 1,5 evra, dobil le 1 cent.
1: X.
2: Ja, takole, to je bil tako uvodni krog, kjer ste, spoštovana publika, že dobili malo občutka, o katerih temah bomo danes razpravljali in zakaj v današnjem omizju sedijo prav moji štirje sogovorniki. Prej sem omenila poletje, strašno sušo, dolgotrajno je bilo to obdobje, ko nas je takole žgalo in ko skoraj da ni bilo padavin, kar je seveda močno okrnilo proizvodnjo hrane. Pa bi kar iz prve roke vprašala, Domen, kakšno poletje je za vami? Kajti vi imate dve perspektivi, a ne? Eno spremljate v kozini, drugo pa na obali.
6: Jaz bom rekel tako, kar odkrito. Na Primorskem se s tovrstnimi sušami spopadamo že kar nekaj let. Letos smo na Primorskem dobili vsaj tistih 15 do 20 mm padavin v drugi polovici meseca junija, ki nam je kar precej rešilo naše posevke. Res pa je, da se že kar nekaj let ukvarjamo v bistvu s prilagoditvijo kmetije na nove razmere in se v zadnjih letih tudi poslužujemo takšnih sort in vrst, ki so bolj odporne na sušo, kar nam recimo v zadnjih dveh letih že daje neke pozitivne rezultate.
2: Hočete reči, ne, rekli ste, da ste dobili tistih primerne padavine v pravem obdobju, ne, to je zelo, zelo pomembno, da pade točno v določenem obdobju, ko je rastlina v določeni fazi, ne?
6: Ja, drži. Sej, če pogledamo statistiko padavin, dejansko ni manj, kot jih je bilo leta nazaj, samo na robe so razporejene. Ne?
2: Doktorica Pintar, bi nam razložili te pojme okrog suše. Ne? Po eni strani govorimo o meteorološki suši, pa o suši v tleh, pa hidrološki suši in kmetijski suši. Kakšna je razlika?
5: Če dam zdaj primer. Če bi vsak dan padel 5 mm dežja, ali pa 6, bi bilo za rastline idealno. To je raven toliko, kakor v takem povprečju recimo rastline rabijo, kar bi se pravzaprav na vodotokih zelo malo poznalo. Po drugi strani imamo pa mi vodotoke, ki za svoje polnjenje ne potrebujejo padavin v tistem času, se polnijo iz ledenikov, se polnijo iz snežnih razmer, so vodotoki visoki, ne govorimo o hidrološki suši, hkrati pa, ker ni padavin, imamo pa na poljih sušo, tako da te suše ne sovpadajo. Bi pa mogoče tukaj le samo dodala, ko se pogovarjamo o sušah, pa ali je potrebno namakanje ali ne. Namakanje je potrebno bilo, še prej so se nam te suše pravzaprav pojavljale. Zaradi tega, ker zmeraj je bilo nekaj malo bolj sušnega obdobja, ko rastline niso mogle normalno se razvijati. In jaz večkrat pravim, ko so me spraševali, a je v Sloveniji res potrebno namakanje, pa se imamo toliko pa toliko padavin. In jaz zmeri rečem, če imate doma vrt in če morate zalivati solato, kar jo večina nas zaliva, zakaj potem dvomite, ali je v resni tržni pridelavi potrebno namakanje?
2: Doktor Malek, kako pa se je letošnja suša oziroma letošnje meteorološke in tudi hidrološke razmere, kako so se pa odražale širše, recimo v Evropi oziroma v tem bazenu, od katerega je seveda odvisna tudi hrana v Sloveniji? Torej, če malo širše pogledamo.
3: Ja, se to je en teh problemov, ker suša Sloveniji se upada sušo marsikje drugje in se zanašati se na to, da bomo vedno imeli stabilen in zanesljiv oziroma cenovno dostopen uvoz vse te hrane, kot imamo zdaj, je mogoče malo utopično, ker vidimo, da se isto dogaja v Italiji, Španiji, Franciji, Avstriji. Recimo te države, ki so geografsko nekako podobne nam, med Alpami in Sredozemljama, se pravi severna Italija, recimo pa jug Francije, in vidimo, da so to države, to je to, kar mene najbolj osebno skrbi, ki že desetletja, če ne stoletja, namakajo, imajo res znanje, tehnologijo, znanost in tako naprej. Ne? In vidimo, da imajo vseeno ogromne škode. Zdaj, Italija imela 2024, mislim, na 6 milijard škode zaradi suše. Ne? Opuščajo se riž v Italiji. Ne? Znanstveniki so tam desetletje tudi opozarjali, treba bo nekaj narediti, riž preprosto je preveč žejen, pa se je bilo skozi, se imamo po, je veletok ali pat. Zdaj pa preprosto prišlo do tega, da tolikšne količine riža ni več možno pridelati, ker je res pač potraten, kar se vore tiče. Tudi v Avstriji, mislim, da so imeli za letos še ne vem, lani 170 milijonov evrov škode. Na spet države, po katerih se mi zgledujemo, jaz rečem, zgledujemo se tudi, kaj pomeni, ko se namaka. In to je pomembno zaradi recimo večjih razlogov. Prvi je, da namakamo za neko podnebje, ki šele prihaja, ne? Da ne bomo vzeli zadnjega povprečja in namakali, potem pa bomo vse imeli sušne razmere, ne? Kaj imamo lahko enako količino, kot je prej omenila dr. Pinter, enako količino padavin kot zdaj, tudi enako razporeditev, ampak v višjih temperaturah imamo preprosto više zahteve. Ne? Tako da tudi na območjih, ki po nekih kriterijih, če bi nek razred ali pa neko mejo, koliko padavin pade, pa da je to v redu, v tako visokih temperaturah imamo letos, pa jih bomo imeli naslednje leto, tudi verjetno zaradi tega El Niño, to preprosto ne bo več dovolj. No, da je pa mera še polna, imamo pa potem tudi v nekih naših glavnih teh dobaviteljih hrane izven EU tudi sušne razmere, ne? Ali so to krmo, ki jo uvažamo, beljakovinska iz Južne Amerike in tako naprej, da ne govorimo o ostalih krizah, ki se dogaja okoli nas, recimo ta ruska vojna v Ukrajini, kjer odkoder so tudi pomembne krmne rastline, oljne rastline smo jih dobila. Ne? Tako da vidimo, da kar naenkrat, zdaj jaz v svojem delu veliko razvijam modele in razvijamo scenarije in scenarija, ki bi imel toliko enih slabih stvari, naenkrat sploh nismo razvila. Ne? In to je v vednost, ker se je pogosto govorilo, da podnebni znanstveniki so črnogledi, pesimistični, ampak dejansko tako pesimistični nismo bili, kar se trenutno zdaj dogaja.
2: Ampak zdaj govorite samo o komponenti podnebja, ne? Da ne sploh ne štejemo še vseh ostalih, do katerih bomo prišli pozneje. Včasih slišim tudi argument, tak ciničen, ne? Češ, aha, zdaj je pa toplejše obdobje, imamo več toplih dni v letu, pa CO2, pa več vlage in podobno. Ja. To bi pa ja moglo biti dobro za pridelavo hrane. Ne? Kako odgovarjate na to vrstne, recimo to vrstne komentarje? Kajti tukaj so še opraševalci, ne, ki imajo svoj ritem, tukaj so škodljivci, ki se najverjetneje silno dobro počutijo tudi v takih razmerah. Ne?
3: Ja, jaz sem, prejšnji tem sem bil v Framu in so ravno rekli, da so imeli pa letos prav dobro letino buč drugači, da je CO2 dobro za vzračje, to skozi poslušam. Jaz recimo prihajam z Kranjske Gore in letos sem prvič doživel, sem se pogovarjal s kmeti, da bo nekdo razmišljal o puščanju govedoreje. Na karavanskih pašnikih je pasu govedo, jaz sem jih skozi imel v glavi, to so živo zeleni travniki, res nek bogat vir travinja, letos je bo to čisto strnišče, ne? Nič ni raslo in ja, kmet, in tudi v Avstriji se podobno dogaja, ne? Tako da, če se potem ti pomisliš, da je najbolj vlažen del Slovenije, Gorna Savska dolina je Posočje sta nekako najbolj vlažna in to je hkrati tudi med bolj vlažnimi deli sveta, da mi to doživljamo zdajle, kaj to vše šele dogaja v delih, ki niso tako vlažna, vzhod Slovenije recimo, ne?
2: Domen Benčina, včasih so bila leta bolj predvidljiva kot zdaj, ne? Zdaj pa dobesedno žonglirate iz leta v leto. Eno leto obilne padavine, drugo leto suša, tretje leto spet toča. Kako v bistvu nek kmet sploh lahko zastavi si, ne vem, neko dotično sezono, ki se začenja? Kakšen je ta vaš premislek na začetku leta? Kako bo izgledalo, kaj boste zasadili, kdaj boste želi in podobne stvari?
6: Ja, zadnja leta je kar težko. No. K sreči imamo zdaj umetno inteligenco, ki nam pri vsem tem tudi malček pomaga. Sploh.
2: Tudi vam? Imate kakšne prakse?
6: Ja, definitivno. Jaz sem kar precej že upeljal umetno inteligenco v svoje kmetovanje, tudi v bistvu bolj za namene obdelovanja podatkov, pa potem zbiranja te pravih del oziroma postopkov, ki jih potem izpeljem. Recimo, jaz prej sudanske trave nisem poznal, slišal sem, ampak in nisem posvečal neke pozornosti. To je v bistvu hitro raztoča trava, prihaja v bistvu iz vzhodne Afrike, če se ne motim, to bojo strokovnjaki bolj znali povedati. Jo pa upeljujem v zadnja leta tudi v obrok naših krav muznic in tukaj v bistvu je umetna inteligenca naredila svoje, pomagala nam je v bistvu proizvodnjo nekako optimizirati in zdaj lažje načrtujemo tudi v bistvu našo proizvodnjo. Tako da bo pa v prihodnje treba še kar precej na tem narediti. Dejstvo je, da se bomo mogli začeti povezovati predvsem gospodarstvo in kmetijstvo, da bomo skupaj z nekimi ukrepi, pa ukrepi namakanja in podobno tudi pridelali dovolj hrane.
2: Maja, prijatelj Videmšek, skozi leta si ogromno poročala tudi o namakanju in tovrstnih praksah, ampak praviš, da se pa tukaj ni kaj veliko premaknilo naprej.
4: O kmetijstvu poročam približno dobrih 10 let in spomnim se, da sem poročala o več sušah in potem sem recimo šla za vsako sušo pogledat za nazaj, kaj se je na tistem področju oziroma pri tistem kmetu zgodilo in ugotavljam, da se leta in leta stvari ne premaknejo. Mislim, težave so dejansko sistemske, ne? In mislim, da je problem ta, da ni sistemskega razmišljanja, zaradi tega, ker se je kmetijski ministri so, se mi zdi, zadnja prioriteta vlad. Pač tisti, ki pridejo na ta položaj, v bistvu so rezultat neke negativne selekcije in potem se vedno znova nekako poskušajo, da pač se obdržijo oni na položaju, pa tudi vlada, ustreč nekim obstoječim, ne, strukturam v kmetijstvu, ki imajo recimo največjo moč, največji vpliv, so pa tudi te strukture, ki dejansko nekako si želijo nekega napredka, ampak v resnici pa pač si precej bolj prizadevajo za nek status quo. No. Tudi pri namakanju je podobno, še vedno smo nekje pri 1%. Jaz mislim, da so veliki potencijali, pač, da se obseg teh površin poveča, če bi recimo vsaj sklad kmetijskih zemljišč, se pravi, da bi prioriteto dali, da bi opremili s temi namakalnimi in drugimi protitočnimi in protislanskimi zaščitami zemljišča v državni lasti, potem pa gremo naprej na druge, recimo večje namakalne sisteme.
2: Kaj bi v Sloveniji potrebovali z vidika namakalništva, namakalnih sistemov, da bi nekako zagotovili neko vzdržno stanje, ki bi seveda odgovarjalo na izzive prihodnosti?
5: Mogoče samo na kratko. Prvo strategijo namakanja oziroma slovenski namakalni program smo sprejeli leta 1993 po vrstenju kar nekaj res sušnih let za tiste čase. Kaj gledamo z te perspektive, niso bili tako grozno sušni. Ampak takrat smo imeli pravzaprav prvi in zadnji resni dokument, ki se je ukvarjal z namakanjem. Delali so ga hidrologi skupaj z agronomi. Iz tega je izhajala potem analiza, koliko površin bi mi lahko namakali s trenutno vodo, ki je na voljo v vodotokih. In smo prišli do številke 60 tisoč hektarjev, bi lahko jemali vodo neposredno iz vodotokov. Dobro, od takrat je menilo nekaj časa, o 60 tisoč hektarjih ne moramo več govoriti, da imamo vode kar tako direktno iz vodotokov na voljo. Imamo pa še zmeraj na voljo obilje padavin, ki jih veliko odteče, tako da bi definitivno lahko to vodo mi zadržali, imeli večje, manjše zadrževalnike, če bi se kot družba znali dogovoriti, kam jih umestiti in bi imeli kot država, kjer nastaja 1500 milimetrov padavin na leto, vode v izobilju.
2: Pomaknimo se naprej. Žiga Malek, bi nam lahko, nekako smo se zdaj precej ustavili pri podnebnih spremembah, ki so vsekakor najbolj nevralgična točka. Ampak trenutno recimo lahko v svetu gledamo kar nekaj političnih nevralgičnih točk, od vojne v Ukrajini, ne? Ukrajina je pomembna žitnica, pa potem zaprtje Hormuške ožine in podobno. Kako pa to vpliva potem na tokove hrane oziroma tokove surovin in ostalih pomembnih stvari, ki vplivajo potem na naše krožnike?
3: Tukaj so še ostale, recimo Panamski prekop ima rekordno nizek vodostaj, kar tudi otežuje prehod, potem kriza v Jemenu tudi otežuje prehod skozi Sueški prekop, ne prehod. El Niño zna vodati zdaj v spet nizke vodostaje Amazonke in velik del prometa, ali sojne krme, ali tudi goveda, gre po pač Amazonki oziroma njenih pritokih in 2024 prejšnji El Niño so bile velike težave s tem. Ne? Pogosto so tudi neki verižne reakcije, recimo Brazilija izvaža zelo veliko živega goveda v države Bližnjega vzhoda, Videli smo, kaj je zadnja neka velika lakota suša tam povzročila okoli leta 2000. Malo zatem to so bile, pač režimi so padali po domače rečeno, tudi v Evropo je to plusnilo in tako naprej. Ne? Tako da vidimo, kakšne posledice ima vse to. Ne? In zdaj toliko enih stvari, kot jih imamo zdaj, od visokih cen goriva, od visokih cen gnojil, potem pesticidov, zdaj bojo tudi visoke cene krme verjetno v naslednjih letih, zato ker bojo težave s sušo v Braziliji. Se bomo mogli vprašati, a je res ta naš sistem, katerega robustnost je temeljila na tem, da smo mi kot v avtomobilski industriji imeli dobavitele celega sveta. Ne? S tem smo nekako mogoče tudi kažel svojo učinkovitost, ne? Mi bomo un zaključek naredili, dodali dodano vrednost ali pa zagotovili prehransko varnost za evropske državljane. Zdaj pa vidimo, da imamo dejansko dogodke oziroma na vseh 4-5 regijah, odkoder mi dobimo te naše surovine, z izjemo morda ZDA, ampak oni se zdaj kregajo z nami zaradi čist drugih razlogov, ki nobenemu niso jasni, mislim, nekomu so, ampak vsem ostali, ne, se moramo vprašati, da hočemo ta sistem, ne, še naprej vzdrževati. Torej, jaz tukaj ne bi rad podvomil v tak prehranski sistem, kot ga imamo, torej, kaj jemo, ampak je dejansko vprašanje, ali je, ne vem, velika večina beljakovinske krme, 91%, ki jo imamo v Evropi uvožena izven EU, a je to dobra ideja, a je velika večina isto potem gnojil in tako naprej, spet dobra ideja in lahko samo nadaljujem, koliko je enih takih izdelkov.
2: Skratka, napeljali ste nas s teme tudi na vprašanje samooskrbe, ne? In to večno vprašanje, koliko samooskrbe oziroma kako samooskrbni naj bomo. In zdaj je eno takih obdobij, kjer je to zelo, zelo na mestu, kjer mora spet lahko raziščemo to, ali nas trenutne recimo verige, kot jih imamo vzpostavljene, ne, moja prijatelj Videmšek, peljejo v to smer, da postajamo mogoče malo manj odvisni ali smo pretirano odvisni od vseh teh tujih vplivov?
4: Mislim, vsekakor ne, ne, ker te verige so razen v redkih primerih zelo slabo povezane in vzpostavljene. Imamo primer mlečne verige, ki recimo, da dobro funkcionira od velike mlekarne, ki odkupuje mleko velikega števila slovenskih kmetov, pa do recimo pogojno žitne verige, ki tudi razmeroma dobro deluje, čeprav se pač kmetje vedno znova pritežujejo, da so odkupne cene pšenice nizke. Potem pa imamo področja, kot so sadjarstvo, zelenjadarstvo, kjer te verige dejansko ne obstajajo. Imamo nekaj velikih igralcev, ki so pač dovolj uspešni sami zase in pač množico, recimo da srednje velikih pa manjših kmetov, ki so odvisni od odkupa zadrug. Zadruge med sabo niso povezane, zato niso močen igralec na trgu, se pravi, imajo majhno moč v primerjavi, se pravi, z naslednjim členom v verigi, recimo živilsko predelovalno industrijo, tudi trgovci, potem tudi kmetje med sabo niso dobro povezani, tako da te verige so zelo razkrojene, kot mogoče še omenim še dodatno, se pravi, ta živilska industrija, ki večinoma ne, ni več v slovenski lasti, čeprav na koncu koncev, ne, pač si vsaka živilska industrija prizadeva kupovati surovino, ki je bližje na nek način in pač bi morala biti po tej logiki tudi cenovno ugodnejša. Se pravi, imamo zelo velike težave, ki mislim, da se jih ne zavedamo, ni več tako samoumevno, gotovo bomo prehransko varni, bomo, mislim, da ta pojem in to pogosto omenjanje je zelo ideološko, ampak kar se pa tiče samopreskrbe, je pa problematična in bi morali delati na krepitvi teh verig, kar pa pač se ne dogaja.
2: Pa tudi najverjetneje na krepitvi posameznikov, ne? Se mi zdi, da zgubljamo nekako stik z zemljo, s tem, da si kaj sami pridelamo.
4: Ja, mislim, potrošniki so definitivno pomemben, ne, člen v tej verigi, pač velja neko prepričanje, da imamo v Sloveniji zelo cenovno občutljive potrošnike, ki kupujejo samo v akcijah. Mislim, da bi bilo treba narediti dobro analizo, zakaj se ljudje obnašajo tako, kot se obnašajo. Ne, ne gre samo za neozaveščenost in neizobraženost, ampak gre tudi za ekonomski položaj, se pravi socialno vprašanje. Preveč se upleta s tem, da je pač slovenski potrošnik mahnjen na akcije. Ampak ja, mislim, da bi bilo potrebno neko tudi sistematično ozaveščanje na tem področju že od vrtcev, osnovnih šol in nadalje drugih vzgojnih sistemov. da bi pač nekako to zavedanje se povečalo, da je smiselno kupovati, ne vem, lokalno, se pravi, da se vzpostavi neka hierarhija, kaj se kupuje, no? Ker tudi če rečemo, da kupujemo lokalno, to ne pove vsega, ne? Pomembno je tudi, kako je pridelano, ne samo, da je pridelano recimo v Sloveniji ali pa v bližini.
1: Frekvenca X.
0: Tako, to je bil
1: Frekvenca X.
0: Tako, to je bil posnetek okrogle mize o tem, kakšno prehranjevanje

zveste prihodnji teden, pa še tole vabilo. Frekvenca X je torek 11. novembra zvečer na dan znanosti pripravlja pub quiz na temo znanosti v Sloveniji. Pred prijave sprejemamo na elektronski naslov frekvencax@rtvslo.si.

0: Novice.
1: Kaj prinaša ameriško-ruski dogovor o dobavah dizla? Začenja se festival znanosti in inovativnosti Uni Minds.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Pozdravljeni minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar je na dnevih Olimpijskega komiteja na Bledu napovedal nadaljno pomoč države in večjo predvidljivost.

0: predvidljivost črpanja sredstev iz državnega proračuna. Poudaril je prizadevanje za manj administracije ter več povezanosti med športom in gospodarstvom. Ustavno sodišče ni ugotovilo neskladja z ustavo glede nekaterih členov novega omrežninskega akta. Zahtevo za oceno ustavnosti je marca lani vložila interesna skupina delodajalcev v državnem svetu. Opozorila je, da tarifne postavke ne odražajo dejanskih stroškov, ki jih uporabniki povzročijo v omrežju, zlasti v primeru podjetij, ki so priključena na srednjo in visoko napetost. Določbe predloga prekinitve rusko-ukrajinskih napadov na energetsko infrastrukturo, ki ga je napovedal ameriški predsednik Donald Trump, niso jasno izoblikovane, bomo pa nadaljevali delo, so danes sporočili iz Kremlja. Združene države so z Rusijo sicer sklenile dogovor o dobavah ruskega dizelskega goriva v zameno za sprostitev dela sankcij. Z ruskimi energenti pa se kljub sankcijam in prizadevanjem za odpravo energetske odvisnosti oskrbuje tudi Evropska unija, poroča naša dopisnica iz Moskve Helena Ponudič.
1: Po podatkih družbe za spremljanje energetskih trgov Köppler je Evropska unija v prvih 9 mesecih letos samo iz ruskega arktičnega projekta Jamal uvozila rekordnih 12 milijon ton utekočinjenega plina, skoraj desetino več kot lani in zanj plačala skoraj 8 milijard evrov. Zdaj ruski dizel kupuje še Washington. Kaj bo torej od tega imela Rusija? Najprej 6-mesečno sprostitev ameriških sankcij in nove prihodke, kot kaže pa dodatni ameriški pritisk na Ukrajino. Ne vidim neposredne povezave. To rusko-ameriško sodelovanje ustreza interesom ZDA, svetovnega energetskega trga in Rusije, pa pravi tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Toda ameriški predsednik Donald Trump že zahteva ukrajinske volitve, pojavljajo pa se tudi ugibanja o omejitvi ameriških obveščevalnih podatkov. Kijev je namreč opozorilo o torkovem ruskem balističnem napadu prejel zamudo, uradno zaradi vrste uporabljenega orožja.
0: Po Grčiji divjajo neurja s silovitim vetrom in obilnim dežjem, ki povzročajo škodo in ovirajo promet. Ponekod je poplavilo domove in ceste, poročajo o izpadih električne energije. Trajektni promet je okrnjen, na več območjih so šole danes zaprte. V okviru meseca znanosti se danes začenja festival znanosti in inovativnosti UniMinds, ki ga organizirajo Ljubljanska, Mariborska in Primorska univerza. V prihodnjih dneh bodo svoja vrata odprli številne fakultete in podjetja, ki bodo predstavili inovacije, najnovejše tehnologije in priložnosti za povezovanje znanosti z gospodarstvom. Sončno je s temperaturami od 17 do 21 stopinj, jutri bo delno jasno z nekaj jutranje megle, v petek in soboto bo podobno.
2: Podatki o prometu, zastoje na štajerski avtocesti med uvozom Krtina in priključkom Ljubljana-Šentjako proti Ljubljani. Okvarjeno tovorno vozilo vira promet na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru. Zaradi pokvarjenega vozila je promet oviran tudi na primorski avtocesti med priključkom Senožeče in razcepom Gabrk proti Kopru.

Zdaj pa je hiter skok v naše osončje. Rover Perseverance ameriške vesoljske agencije NASA še naprej piše zgodovino. Vozilo, ki se od leta 2021 premika po Marsu, je namreč prevozilo večjo skupno razdaljo kot katerokoli drugo vozilo v vesolju pred njim. S 45 km in 200 metri je tako postavil nov rekord v največji prevoženi razdalji na površju nebesnega telesa, ki seveda ni Zemlja. No, NASA je še sporočila, da je bilo prvotno predvideno, da bo rover v življenjski dobi prevozil le približno 20 km, vendar pa je vozilo na šestih kolesih, ki je veliko približno kot osebni avtomobil, preseglo vsa pričakovanja. No, in nam vsa ta leta razkriva skrivnosti rdečega planeta. In ko smo ravno pri vesoljskih novicah, letošnjo novembrsko parado veteranov v New Yorku, ki je največja tovrstna v Združenih državah in poteka vse od leta 1919, bo imela čast voditi upokojena ameriška astronautka slovenskega rodu Sunita Williams. Ta se je upokojila lani, njena izjemna kariera pa je trajala skoraj 30 let. Za astronautko so jo izbrali daljnega leta 1989, od takrat pa do lani pa je v vesolju skupaj preživela 608 dni, za njo je 62 ur in 6 minut vesoljskih sprehodov, kar je največ med astronautkami in najdaljši dosežek na NASA-inem seznamu vseh astronautov v zgodovini. Ja, Sunita je bila že večkrat v Sloveniji in upam, da kmalu spet kaj pride v domovino svoje mame. Večkrat smo jo tudi tako ali drugače gostili pri nas na Valu 202 in če se boste malo potrudili, lahko več prispevkov in intervjujev ob njenih obiskih najdete na naši spletni strani.

No, pa smo dočekali tudi to, da se je delovni teden prevesil v drugo polovico, kar pomeni, da smo bližje prihajajočemu vikendu kot preteklemu. Morda se lahko oklenete tega, če je pred vami še težek dan. No, pred nami in vami pa je še nekaj ur delovne te srede, se pa zdaj saj z programa poslavljava Jernej in Miha, vas vabiva, da ostanete z Valom 202 tudi v nadaljevanju popodneva. Srečno!

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Kaj lahko izboljša naše zdravje in okus naše enolončnice?
2: Zelišča. Spoznajte projekt Veriga Eko Zelišč, ki z zeliščarskim znanjem povezuje Dolenjsko in Kras.
1: 15. oktobra v Zeliščarskem centru jugovzhodne Slovenije v Škocjanu ob 15.
2: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
3: Naj bo vaša jesen še lepša. Skalija. Vse za urejen grob, jesensko sajenje ter pripravo doma in vrta na zimo. Jesenska vrisa. Samo 1,99 evra. Vrtnici Indri Kalija in kalija.si.
4: Naša stranka je naročila več, kot je sprva načrtovala, ker se prava poslovna priložnost ne pojavi vsak dan. Na srečo je lahko ukrepala takoj. Sklenite tudi vi Adiko enostavni podjetniški kredit do 250 tisoč evrov. Financiranje odobrimo v manj kot 24 urah za poslovne priložnosti, ki ne morejo čakati. Adiko Bank.
5: Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu letos pri nas.
6: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri v Ljubljani.
5: V areni Stožice med 11. in 18. oktobrom.
6: Ne zamudite evropskih namiznoteniških mojstrov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
5: Vstopnice Eventim.
7: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
8: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
7: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
9: Zdravo, živjo, dober dan. V studiu sem Uršula Zeletelj, z menoj so urednik Gašper Andrinek, tonski mojster Uroš Macura in glasbeni urednik Borja Močnik. Z nami lahko sledite aktualnim novicam in nastavite bioritem z muziko. V pisarnah si morda celo lahko umislite rahlo razgibavanje in počitek po principu pomodoro tehnike. Kaj je to, povem, čez skoraj eno pomodoro pauzo.

Pomodoro tehniko sem omenjala malo prej, gre za metodo učenja ali pa ohranjanja zbranosti, ki jo je v 80-ih letih prejšnjega stoletja razvil Italijan Francesco Cirillo. Ko je bil študent, je za merjenje časa pri učenju uporabljal kuhinski časovnik v obliki paradižnika in od tod ime Pomodoro tehnika po plastični tomato uri. Torej, izberite si nalogo, ji posvetite 25 minut svojega časa in nepretrgane pozornosti, nato pa si odmerite, privoščite 5-minutni počitek. Tako ponavljajte intervale in jih prilagodite svojim zmožnostim. Če ste si že zaslužili počitek, pa vam zdaj privoščimo 4 minute El Malamor.

0: Sreda je dan za CD-ramo, ob 18. ne zamudite povratnika dance pop zvezdnika. Zato dober dan oziroma v pozdravni maniri Matjaža Ambrožiča. Živo, živo.
1: Živjo, živjo. Troy Sivan že drugič vstopa v CD-ramo in tudi tokrat se avstralski pop zvezdnik, za katerega je najbolj značilen dance pop, elegantno uriva oziroma tega kombinira s povsem konvencionalnimi pop baladami. Vrteli se bomo v namišljenem krogu, kjer so naenkrat blizu tako Dua Lipa kot Charlie XCX, pa tudi Harry Styles. V CD-rami She's the Best, albumska novost, ki obeta veliko in z njo zdaj reže globalno slavni Troy Sivan ob 18:00.

Dobar dan, ker vsaj na papirju podpiramo medijsko pluralnost, mi ne boste zamerili vesti, da je Ivo Boscarol ustanovil svojo postajo Radio Odiseja in prevzel funkcijo odgovornega urednika. Zapisali so, da na programu ne bo dnevne politike in negativnih novic. Glasba pa bo žanrsko raznovrstna. Čeprav bi se z oženjem zvrsti kar samo ponudilo ime Radio Bosca Rock'n'Roll.

čez vse dolžine. Mal zamuja flow čez blok in za ne mašine. Okrogle mehke oblike, najbolj nežne bilke. Mama kliče džanki, era mim je, itak da ni. Obseden s temi kodami, emone, emone mi. V bistvu ona in one in bela mi. Kateremu bratu nova višina balona.

Oktobra že odpiramo vakumske vreče in iščemo debelejše vrhne sloje oblačil, ki imajo v žepu v najboljšem primeru lansko labelo, v najslabšem lansko mandarino. Sicer pa danes sonce.

missão.

0: Cellofest Ljubljana 2026.
1: Letos na 9 koncertih med 12. in 22. oktobrom s svetovno znanimi solisti in z repertoarjem od klasičnih mojstrov do sodobne glasbe.
0: Več informacij cellofestljubljana.si.
2: Nov pogled, dvojna priložnost v optiki Klarus.
3: Opravite brezplačen pregled vida in ob nakupu enih korekcijskih očal druga prejmete brezplačno.
2: Klarus.si.
4: Spoznajte sistem Spot, slovensko poslovno točko. Podjetjem in drugim poslovnim subjektom nudi številne brezplačne storitve, pomoč izvoznikom in investitorjem, svetovanje, usposabljanja ter elektronsko poslovanje z državo. Najdete nas na več kot 100 lokacijah in na spot.gov.si. Projekt sofinancira Evropska unija.
5: Novice.
6: Opozicija ogorčena zaradi prekinitve razprave o tujih delavcih. Zoisovi nagradi za življenjsko delo Mileni Horvat in Slavku Splihalu.
5: Ura je 13 in 30 minut.
6: Lepo pozdravljeni, z vami bom to popoldne Rasto Pahor. Premijer Janez Janša je napovedal možnost podpore predlogu opozicijske svobode o dohodninskih spremembah, pri tem je omenil možnost dopolnitev. V pogovoru na poslovnem zajtrku Ameriške gospodarske zbornice je napovedal še zmanjšanje birokratskih obremenitev in ukrepe za pridobivanje visoko kvalificiranega in usposobljenega kadra.
7: Tukaj ni problem denar, ni problem ambicije v gospodarstvu. Problem so ovire, ki jih imajo. O tem so govorili, o tem sem jaz govoril, ta vlada je odločena, da jih začne odpravljati. Nekatere smo že, nekateri ukrepi so že blokirani, ampak decembra bo vse jasno in bomo videli, kako naprej.
6: V začetku decembra bomo namreč voljivke in voljivci na referendumu glasovali o predlogu interventnega zakona, ki se med drugim nanaša tudi na težave v gospodarstvu. Koalicija je preprečila današnjo razpravo pristojnih parlamentarnih odborov o pravicah tujih delavcev. Sejo so zahtevali v opoziciji zaradi osnutkov zakonodaje o tujcih, ki jo je vlada poslala v javno razpravo. V vladajočih strankah so razpravo zavrnili, češ da osnutka novel še nista vložena v parlament, v opoziciji pa so na to koaliciji očitali zlorabo poslovnika. V ruskih napadih z raketami in brezpilotnimi letalniki so bili v ukrajinski prestolnici Kijev ubiti najmanj 3 ljudje. Brez električne energije je 600 tisoč ljudi. Ukrajinske oblasti so bile ob tem kritične do zaveznic, češ da jih znova niso opozorile na nevarnost ruskega obstreljevanja z balističnimi raketami. Vatikan za zdaj ni izdal podrobnosti o nadaljem zdravljenju papeža Leona 14., ki so ga operirali včeraj. Zdravniki so 71-letniku odstranili rakavo tvorbo, to pa je presenetilo zainteresirano javnost, poroča Mojca Širok.
8: Že papež je v nedeljo osupnil svet, ko je sporočil, da so mu med rutinskim pregledom na pljučih odkrili majhen nodul. Še večji šok pa je bilo sinočnje sporočilo zdravnikov, da so mu med operacijo odstranili del pljučnega krila, potem ko je analiza tkiva potrdila diagnozo pljučnega adenokarcinoma, na katerega so, kot so zapisali, posumili že na podlagi predoperativnih preiskav. Po prvotnih navedbah bi Leon 14. za okrevanje po operaciji predvidoma potreboval teden dni, po diagnozi raka pa se zdi, da bi lahko trajal.

0: trajalo dlje.
1: Prejemnika Zoisove nagrade za življenjsko delo sta letos kemičarka Milena Horvat za delo na področju okoljskih znanosti ter komunikolog Slavko Splihal za raziskovanje intelektualne zgodovine in razvojnih perspektiv javnosti. Zadnji je ob tem komentiral tudi pomen družboslovja pri razvoju umetne inteligence.
2: Jaz mislim, da bi družbe ravnale koristno, če bi družboslovno raziskovanje angažirale v bistveno večji meri kot doslej pri razvoju novih tehnologij.
1: Nagrade za vrhunske dosežke so letos prejeli Borut Klabjan, Ingrid Milošev, Saša Džerovski ter Nataša Poklar-Ulerih. Priznanje ambasadorka znanosti prejme astrofizičarka Andreja Gomboc, Puhovo nagrado za življenjsko delo pa elektroinženir Ferdinand Gubina. Tudi popoldne bo sončno s temperaturami od 17 do 21 stopinj. Jutri bo delno jasno z nekaj jutranje megle, popoldne se bo nekoliko pooblačilo. V petek in soboto kaže na delno sončno vreme z jutranjo meglo po nižinah.
3: Po novicah podatki v prometu. Na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani je zastoj tovornih vozil. Na Primorski avtocesti je počivališče Studenec proti Ljubljani zaprto zaradi asfaltiranja. Na Štajerski avtocesti pa je zaradi del zaprt priključek Šentil proti Avstriji.
4: To jesen prestavite na Ford. S Fordovo subvencijo. Izkoristite dodatni prihranek ob nakupu modelov Ford Kuga, Puma, Tourneo Courier ali Tourneo Custom. In ne spreglejte še dodatne ugodnosti ob nakupu. Popust na zimske pneumatike. Izberite svojega na prvaizbira.si.
3: Ja, lep pozdrav z Vala 202. Kake hude frke na slovenskih cestah k sreči ni. Naj tako ostane in naj bo edina frka ta komad. 13 je in 34, srečno in sončno sredo vam želimo.

0: Kdor je ujel jutranji koncert, bo vedel, pa tudi drugi utegnete. Njot je ime, ki ga tisti z zgodovinskim spominom za glasbo še vedno hranijo nekje v malih možganih. Alternativni duo, ki to ni, je po 25-letnem molku nazaj. Avtorica besedil in tudi glasbe ter pevka in kitaristka zasedbe Mojca Krevelj.
1: To je bila v bistvu zelo intimna zadeva. Bili smo trije frendi, ki smo bili stari 50 plus, pa hkrati 20, pa 25, pa 28, pa se hecali, pa resne stvari delali. Tako da, to je to. To je pač izjemno fajn hobi, ki je zraven še kreativen. Tako je kukar, da ki smo tam v studiju, pač izstopimo iz tega življenja, reda in zahtev in pač upam, je pričakovanje, da se bomo imeli fajn, da bo ljudem všeč. To so pričakovanja, niso pa zdaj to pričakovanja, da zdaj naenkrat bomo pa uspeli in bili na Vembliju, ker tega v bistvu niti nočva. To sva do neke mere ta life imela in sva se obrnila stran. Ne?
0: Nov album skupine Njot je Pentimento in je tretji v vrsti. Še pred njegovo uradno predstavitvijo se je duo v razširjeni zasedbi oglasil pri Andreju. Seveda zjutraj in seveda v živo. To je posnetek skladbe Line.

Line. Celoten najnovejši album Dua Njot bo mogoče v živo slišati ta petek, 16. oktobra, v Ljubljanski cukrarni od 7:30 naprej. Tisti, ki pomnijo, pa bodo nostalgično veseli tudi njihovih zgodnih delov.

Pozor, to je nujna prometna informacija. Zaradi nesreče je na mariborski vzhodni obvoznici pred Rogozo proti Dragočovi oviran promet. Srečno naprej, ja, še 8 minut nas loči od 14. ure in notic na valu 202. Ostanite pri nas.

0: Vrhunska fasada Caparol, zdaj dosegljiva z izjemnimi ugodnostmi. Preveri na caparol.si.
1: Kaj lahko izboljša naše zdravje in okus naše enolončnice?
2: Zelišča. Spoznajte projekt Veriga Eko Zelišč, ki z zeliščarskim znanjem povezuje Dolenjsko in Kras.
1: 15. oktobra v Zeliščarskem centru jugovzhodne Slovenije v Škocjanu ob 15.
2: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt so financira Evropska unija.
3: Eno članstvo za vse.
4: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.
5: Dobrodošli pri nas. Muzika je le še nekaj besed stran. Domača glasbenica Anabel je izdala svoj glasbeni prvenec Na polici, na katerem posebno mesto zauzema naslovna skladba z globoko osebno in čustveno zgodbo. Ozadje njenega nastanka je razkrila v družbi Neje Jerant in Notic.
6: Anabel, pozdravljena v Noticah.
7: Živjo, zdravo.
6: 8. oktobra si izdala svoj prvi studijski album, na njem pa je tudi tvoja prva skladba Ob kavi, od katere je minilo že skoraj 10 let. S to skladbo si zmagala na festivalu Pop Rock. Kako to, da si se odločila, da jo po vseh teh letih umestiš na prvenec?
7: V bistvu ta pesem je zame tak prvi otrok, na katerega sem še vedno zelo ponosna. In v bistvu je del mene. Ta pesem je res pač postala nekaj, kar mi je dalo tako odskočno desko. In v bistvu sem jo hotela zapakirati v malo bolj odraslo verzijo, da bi lahko potem tudi naprej na nastopih, na koncertih pač pela v malo drugačni obliki, ker ipak nisem več stara 17 let, ne, tako kot sem bila takrat. In v bistvu sem jo hotela dati na nek način tako... Hotela sem pokazati, da sem še vedno hvaležna za njo. No.
6: Naslov albuma Na polici, ker so tam dobre knjige ali ker si na njej vrsto let zbirala te skladbe?
7: Oboje, ampak ja, v bistvu naslov albuma Na polici je ravno zaradi tega, ker so te pesmi nastajale čez neko daljše časovno obdobje in sem jih nekako hranila v svoji glavi na te navidezni polici in sem si rekla, da le enkrat, ko pa bo čas, bodo pa tudi uvidele luč sveta.
6: Zakaj je zdaj bil čas?
7: Zdaj se mislim, da se mora včasih poklopiti ne samo pravi čas, pa ljudem pa tudi neke zvezde. Se mi zdi, da sem mogla malo še odrastiti, da sem lahko izdala nekaj, na kar bom ponosna tudi čez 15-20 let in ne bo to samo zato, ker moram delati glasbo, ampak ker jo želim izdati.
6: Na albumu je 8 skladb in outro. Začne se pa v bistvu z napakico. Zakaj si se odločila pustiti v kitarskem uvodu skladbe z drevesi to noter?
7: Zato, ker to sem jaz. Takšna sem. Ni vedno vse pravilno, ni vedno vse prav polikano, sem pa to 100% jaz. In tudi v bistvu sem želela, da ko poslušalci poslušajo ta moj album, da vidijo neko, in čutijo neko surovost. No. Tako da sem želela dejansko samo pretvoriti čim več sebe v to noter. No.
6: Ta skladba ima tudi težko besedilo, govoriš tudi o smrti?
7: Ja, v bistvu skladba z naslovom Z drevesi govori o moji mamici, ki je pred slabimi 2 leti umrla in v bistvu govori o nekem žalovanju za osebo, ampak hkrati, ko izgine iz tvojega življenja nekdo, ki je bil tak povezovalni člen, v bistvu ne zgubiš samo te osebe, ampak vse okrog tega in se moraš zgraditi nazaj neka ali prijateljstva ali družinske vezi in v bistvu te pesmi ja govorim ravno o tem, da sprejemam to, da sem s tem, ko sem zgubila enega starša, morda zgubila na nek način tudi drugega. Ampak ja, se učimo, v bistvu sem hvaležna, no, da kljub vsemu, da si še vedno stojimo vsi ob strani in da se imamo ful radi.
6: Album Na polici, začenši s to skladbo, zveni precej surovo, iskreno, brez pretirane produkcije. Na albumu si sodelovala s Tadejem Košerjem. Mislim, da sem nekje ujela, da je dejal, da si prišla s temi skladbami in on je čim manj posegal vanje.
7: Ja, v bistvu to je bilo tudi zame nekak prvič, da sem sodelovala z ekipo, torej s Tadejem Košerjem, Marko Hrvatinom pa Dagjem, torej Anžetom Langosom. To je bilo prvič, da sem prišla v studio in odpela pesmi na kitaro, tako kot jaz odpojem doma in tako kot sem jih napisala. In v bistvu, da so oni bili, ja, točno to. To je dovolj. To, kar si ti naredila, je dovolj. Mi bomo pa zdaj to samo malo oblekli v nek lepši plašč. No. Tako da tle ni na tem albumu nekih fines, ni noč. Pač tak, kot sem odpela, tako je.
6: Izdala si ga v samo založbi?
7: Ja.
6: 3:33 zjutraj.
7: Veš kaj, v bistvu, glede na to, da ko si sam svoj boss, lahko razpolagaš z čisto vsem, in jaz sem se nekako rekla, ok, bom pa dala album ven zjutraj 3:33 in na isti dan, torej 8.10. zjutraj se zbudim 3:33, ko da me neki, ne vem, poklical in pogledal na telefon in je bila točno ta ura in sem si rekla, ok, vredo, nekaj je na tem.
6: V bistvu ja, ostaviva se za trenutek še pri skladbi 20 let, ki si jo tudi zapela pri naših televizijskih kolegih. Izpostavila si jo, v bistvu, če se namotim, kot drugi singel z albuma, za skladbo April. Meni se ti, da ta mogoče žanrsko najbolj izstopa. Ma nek drugačen.
7: Ma nek country pridiha. Ja, ne? Ja, mislim, definitivno takrat, ko smo to z ekipo delali, sem jaz tudi hotla, da mogoče sva ena pesem na albumu narida neko omaž country, jaz obožujem country, ful ga imam rada in ta pesem pač bila perfektna. Ja.
6: Mi da pa bova v noticah izpostavili drugo skladbo, Na polici, naslovno skladbo. Mene sicer na trenutke malce spominja na Taylor Swift, moji glasbeni kolegi so rekli, Olivia Rodrigo, pa me zanima, sta to izvajalki, ki te inspirirata ali je primerjava bolj naključna?
7: Ja, definitivno, to je tudi velika pohvala, tako da hvala. To sta čudoviti in veliki avtorci. In ja, me inspirirata, itak jaz sem oseba, ki zelo rada posluša, oziroma prvo poslušam besedilo, potem pa melodijo, tako da za njih dve tudi vem, da ona dve pač odlično pišeta in da imata nek ta Nashville style writing, to pomeni, da povesta neko zgodbo in tudi jaz se v bistvu, če se v album naslanem na to, da govorim zgodbo.
6: Torej, vedno prvo pišeš besedila, pa potem delaš melodijo ali...
7: Mislim, pri meni to nekako se upada skupaj, to pomeni, da ko primem kitaro v roko, nekako kar gre in melodija in besedilo čez mene in kar mi najbolj hecno, recimo, včasih sem se trudila vsak dan pisati, zato ker vsi govorijo, vaj dela mojstra, moraš ful veliko napisati, a ne, da lahko potem pač izluščiš nekaj, kaj je res dobrega. Ampak v bistvu jaz sem pa ugotovila, da to, če ne pišem po mesec dni, takrat, ko bom imela nekaj zapovedati, bo to šlo ven iz mene in lahko pesem napišem v 10 minutah. Tako da pač odvisno za koga, ampak jaz pišem na tak način, ja, da vse skupaj.
6: Greva zdaj nazaj k skladbi, ki si jo namenila našim poslušalcem, naslovna skladba z albuma. Si album poimenovala po njej ali obratno?
7: Album sem poimenovala po tej pesmi in tako, ko sem jo napisala, sem si rekla, oh, wow, to pa je kar dobro, da imam album na polici, pa če bom da izdala CD, bo lahko še CD na polici in pol bom imela tako, ampak ja, v bistvu je bil album naslovljen po pesmi.
6: Kakšno zgodbo nosi, če nam razkriješ ozadje nastanka skladbe?
7: Ja,
6: spomniš, ko si se sedla in si
7: ja,
6: začela pisati?
7: Ta pesem v bistvu govori, oziroma želela sem tukaj povedati, se mi zdi, da ljudje smo taki, da včasih ne vemo, kaj najboljš za nas same in se včasih mogoče vračamo k nekomu ali pa k neki situaciji v nekem krogu in ne vemo, kako iti preko tega. In v bistvu ta pesem govori ravno o tem, da sem pač odlagala določeno osebo, nek odnos na polico in upala, da bo nekaj iz tega, potem na koncu iz tega nič ni bilo. A ne? Hkrati pa na koncu pesmi tudi v bistvu govorim, da razumem, da je to bil tak sicer lep odnos, ampak mogoče ne najboljše za naj oba in da se prah nabira na obeha. Tako da na koncu spustim vse, kar je bilo.
6: 23. oktober lahko povabiva na koncert v Ortober.
7: Torej, če imate 23. oktobra, pa se verjamem, da imate čas, v Ortobaru bom imela nastop z svojim bendom prvič v živo, zato ker zdaj sem imela 2 leti premora, ko sem ustvarjala tale album in v bistvu se tudi jaz toliko veselim in ko me čakam, da lahko te pesmi zazvenijo mogoče malo drugačni obliki. Tako da vabljeni.
6: Anabel, najlepša hvala.
7: Hvala, Neja.
5: Poslušali ste Notice, oddajo, ki predstavlja nove skladbe domačih izvajalcev. Tukaj pa je Anabel in Na polici.

14. oktober je in prav na današnji dan leta 1964 je Martin Luther King prejel klic svoje žene, Corette Scott King, ki mu je povedala, da je postal dobitnik Nobelove nagrade za mir za nenasilni boj proti rasni diskriminaciji v Ameriki. Postal je najmlajši dobitnik, decembra istega leta pa prevzel nagrado in jo poklonil tisočem posameznikov, ki so sodelovali v gibanju za državljanske pravice in bili del tega, kar je sam imenoval Mighty Army of Love, mogočna vojska ljubezni. Med drugim je pri prevzemu Nobelove nagrade v govoru dejal, citiram: "Odločno zavračam cinično prepričanje, da mora narod za narodom drseti po militarističnem stopnišču vse do pekla termonuklearnega uničenja. Verjamem, da bosta neoborožena resnica in brezpogojna ljubezen nazadnje zmagali. Prav zato je pravica, če tudi začasno poražena, močnejša od triumfa zla. Verjamem, da je tudi sredi današnjih pokov minometnih granat in žvižganja krogel še vedno mogoče upati na svetlejši jutri. Verjamem, da je mogoče ranjeno pravico, ki leži potrta na krvavečih ulicah naših narodov, dvigniti iz tega prahu sramote, da bo znova zakraljevala med ljudmi. Drznem si verjeti, da lahko ljudje povsod po svetu vsak dan dobijo tri obroke hrane za svoje telo, izobrazbo in kulturo za svoj um ter dostojanstvo, enakost in svobodo za svojega duha." Tako je pridigal Martin Luther King.

0: Obvestilo. Na valu 202.
1: V Telekomu Slovenije naročnike obveščajo, da bodo zaradi vzdrževanja omrežja jutri od 9 do 13 možne motnje telefonije, interneta in televizije na območju Podvelke. Zahvaljujejo se za razumevanje.
2: Jo, Jet Black Diamonds imamo 21. oktobra koncert v Kino Šiška, kjer predstavljamo svoj drugi studijski album. Se vidimo!
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
6: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
7: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
8: Pesmi Srečka Kosovela v interpretaciji slovenskih zborov.
9: APZ Tone Tomšič, zbor Slovenske filharmonije, mešani pevski zbor glasbene matice in komorni zbor Megaron.
8: Večer vokalne glasbe, 23. oktobra v Cankarjevem domu.

0: spet bo strašljivo in letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
1: Več na familypark.si.
2: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
3: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kritji do 59 450 evrov.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
0: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
1: Več na familypark.si.
4: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
5: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Naša stranka je naročila več, kot je sprva načrtovala, ker se prava poslovna priložnost ne pojavi vsak dan. Na srečo je lahko ukrepala takoj. Sklenite tudi vi Adiko enostavni podjetniški kredit do 250 tisoč evrov. Financiranje odobrimo v manj kot 24 urah za poslovne priložnosti, ki ne morejo čakati. Adiko Bank.
8: Odklenite novo dimenzijo vožnje. Drzen dizajn, posodobitve na daljavo, bogata oprema. Novi Leap Motor Benič 5 za 24 990 evrov. Z Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Spoznajte ga pri najbližjem Leap Motor po oblaščenem prodajalcu.
9: Novice. ZDA zanikajo, da bi ustavile obveščanje Ukrajine. Mednarodni denarni sklad svari države zaradi visokih dolgov.
10: Ura je 14 in 30 minut.
9: Pozdravljeni. Za šport pristojni minister Anže Logar je ob dopoldanskem odprtju dneva Olimpijskega komiteja Slovenije na Bledu napovedal nadaljno pomoč države in večjo predvidljivost pri črpanju sredstev iz državnega proračuna. Obljubil je tudi manj administracije in več povezav med športom in gospodarstvom. Predsednik komiteja Franjo Bobinac pa je v uvodnem nagovoru med drugim napovedal dialog s pristojnimi organi za več športne vzgoje v šolah. Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja je inšpektoratu prijavil premijeja Janeza Janšo in več politikov iz vrst koalicije zaradi kršitev volilnega molka ob nedeljskih referendumih. Po besedah centra je Janša na dan referendumov na družbenih omrežjih pozival volivce k glasovanju. Podobno so med drugim storili prvak demokratov Anže Logar, poslanec NSi Andrej Černigoj in več poslancev SDS. Izpostavili so, da ponavljanje kršitev kaže, da gre za ustaljeno prakso in ne za spodrsljaje. Združene države niso spremenile politike izmenjave obveščevalnih podatkov z Ukrajino, trdijo neimenovani predstavniki Bele hiše. Zahodne države so bile sicer tarče ukrajinskih kritik, češ da so nehale obveščati Kijev o ruskih raketnih napadih. Ukrajina naj bi bila v stiku z zahodnimi partnerji in podjetji tudi glede omejitev do satelitskega internetnega sistema Starlink, ki ostaja ključnega pomena za ukrajinsko vojsko. Generalna direktorica Mednarodnega denarnega sklada Kristalina Georgijeva je države pozvala k ukrepanju za ureditev fiskalnih razmer. Stanje svetovnega gospodarstva je označila za odporno kljub energetskim šokom, ob tem pa upozorila na tveganja zaradi naraščajočih dolgov in vedno višjih donosov državnih obveznic. Pri Balah v Hrvaški Istri so paleontologi odkrili ostanke dinozavra doslej neznane vrste. Kosti stare približno 130 milijonov let naj bi pripadale velikemu rastlinojedemu dinozavru s stebričastimi nogami. Po navedbah znanstvenikov gre za prvo podvodno najdišče dinozavrovih kosti na svetu. Tudi popoldne bo sončno s temperaturami od 17 do 21 stopinj. Jutri bo delno jasno z nekaj jutranjem megle, popoldne se bo nekoliko pooblačilo. V petek in soboto kaže na delno sončno vreme z jutranjo meglo po nižinah.
11: Aktualni podatki v prometu. Na mariborski vzhodni obvoznici je pred Rogozo proti Dragočovi zaradi prometne nesreče še vedno oviran promet. Zastoji tovornih vozil so na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Prav tako na štajerski avtocesti

0: Swamp Thing, odličen komad, a prepočasen za stiske. 15 pred 15 opozarjamo na veščine oživljanja ob srčnem zastoju. Na oživljanje smo vas ta teden že večkrat spomnili, že zelo zgodaj pa se lahko vključujejo tudi otroci. Morda res še ne s pravilnimi in dovolj močnimi stiski prsnega koša, odločilen pa je lahko že njihov klic na 112 in znanje, s katerim lahko spodbujajo odrasle. Na osnovni šoli Milana Šuštaršiča v Ljubljani se temeljnih postopkov oživljanja in prve pomoči lahko učijo že od drugega razreda. Pri tem pa sta jim v pomoč prizadevna učiteljica Andrejka Kovač in srečna okoliščina, da imajo na voljo učne pripomočke, lutke in učni defibrilator. Na eni izmed učnih ur je bila tudi Jana Vidic.
1: Sekunde rešujejo.
2: Jaz sem Lara, stara sem 11 let in prvo pomoč treniram že 5 let.
3: Jaz sem Vita, stara sem 12 let in letos je moje 5. leto na prvi pomoč.
4: Moje ime je Tina, stara sem 12 in prvo pomoč se že učim 7 let.
5: Moje ime je Anej, sem star 13 let in se učim prvo pomoč že 6 let.
6: Tako se je predstavila ekipa rosno mladih učencev iz Ljubljanske osnovne šole Milana Šuštaršiča, ki so pri učenju veščin oživljanja že skoraj veterani. Na njihovi šoli se lahko učijo že od drugega razreda osnovne šole in, če želijo, vse do konca šolanja. In kaj jih je pritegnilo k učenju teh veščin?
2: Jaz prvo pomoč obiskujem zaradi tega, ker me pač vedno zanimalo tako zdravstvo, pa tudi moja mami se s tem ukvarja in vedno rada pomagam za to.
5: Jaz treniram prvo pomoč, ker se mi zdi zanimivo, pa zdaj vsako leto se bi rad naučil še več. Da lahko pomagaš drugim.
3: Me se zdi sem fajn, da lahko pomagam, pač ko bo to v realni situaciji.
6: V drugem razredu se seveda začne z zelo preprostimi stvarmi.
4: Takrat smo se učili v bistvu bolj teorijo, mogoče kakšne povoje, kako se zavija, trikotne rute in takšne lažje stvari.
6: Zdaj, po nekaj letih učenja, znajo že veliko več.
2: Zlome, položaj za nezavest, oživljanje, različne poškodbe na koži, krvavitve.
5: Tudi letos smo imeli eno uro, ko smo samo vsi, veliko lutke bilo na tleh in smo samo vsi oživljali in smo delali istočasno in smo probali čim bolj natančni.
6: Oživljanje pri srčnem zastoju, sicer le eno izmed veščin, ki se jih učijo pri prvi pomoči, že odlično obvladajo.
5: Pristopimo, preverjamo varnost, preverimo, če je odziven, potem dihanje, če diha, če ne, ga začneš oživljati, torej stiskaš mu tam krma srce in potem, ko dobiš lahko tudi ta AED, mu daš te elektrode na njegovo telo in potem, ko Aiden analizira, preverja, če mu bije srce in če mu ne, priporoča šok in ga strese z elektriko.
7: Serali, štiri, analiziram srčni ritem.
8: Vsi strani analiziram.
7: Analiziram, ne dotikajte se pa. Oživljanje odraslega. Pokličite zdravniško pomoč.
2: Primite.
7: Postranite vsa oblačila s pacientom in brzi. Položite elektrode na goni prsni koš, kot je prikazano na sliki. Analiziram srčni
2: ritem.
7: Ne dotikajte se pacienta. Analiziram. Ne dotikajte se pacienta. Odmaknite se od pacienta. Elektrošok priporočen. Odmaknite se od pacienta. Pritisnite utripajoči gumb. Zdaj. Elektrošok izveden.
2: Kaj ti AED reče, da priporoča šok in se tiste rdeči srček na AED-ju začne utripati, pač rečeš vsi stran prožam, a ne, in pač pritisneš gumb, pa moraš paziti, da se ga noben ne dotika, pa tudi ti, da se ga ne dotikaš.
9: Zakaj ne?
2: Ja, ker gre lahko elektrika vate, pač tako še tebe strese in pač kdo bo komu pomagal zdaj.
6: Tako nas, tudi z retoričnim vprašanjem, k razmišljanju spodbudi Lara. In čeprav odrasle oživljamo predvsem z odločnimi stiski prsnega koša, in upihov usta ne izvajamo, če tega ne želimo, so pri otrocih za začetek prav upihi nujni. Sta nas o razlikah med oživljanjem otrok in odraslih poučila Anej in Lara.
5: Otrok rabiš najprej dati 5 upihov, ker se ponavadi mu je ostalo srce, zaradi, ker se je naprimer zadušil, da mu bi lahko s tem sprostil dihalno pot. Potem pri otroku imaš eno roko na njegovi glavi, pa drugo na prsnem košu, ker da ga ne čist zdrobiš vse v njem. Nekje na sredini med tema ključnico pa koncu reber stiskati.
2: Pa, ko preverjaš dihanje v glave, ne smeš dati, koliko pri odrasli na sebi, ful nazaj, ampak čist malo. Ja, zaradi tega, ker imaš te mehne kosti pa vse tako in to bi njemu preveč zategnilo vrat. Pa recimo tudi oživljaš ga drugače z rokami, ga nekako objameš po telesu.
6: Razlike pa so tudi pri tem, kam se prilepijo elektrode avtomatskega defibrilatorja.
5: Pri odraslo mu daš desno zgoraj, pol levo spodaj na bok, otroko pa daš na srce pa na hrbtu. Ker pri otroku je še premejhen in bi šla elektrika mu lahko po koži, po telesu in ne bi šlo v srce.
6: Lara, Vita, Tina in Anej prav zaradi nekajletnega nenehnega učenja prve pomoči postopke dobro obvladajo in so prepričani, da bi lahko pomagali tudi, če bi šlo zares. Čeprav je to izjemno stresno, opogumljajo vse, ki bodo morda nekoč priče, naj vsekakor vsaj poskušajo pomagati.
3: Nekateri ljudje strah, da kaj če naredim nekaj narobe, kaj če mu rebra zlomam. Ampak pač vsem boljš, da mu, ne vem, rebra zlomeš, kot da ga pustiš umreti.
2: Ja, pač vsako življenje je nečesa vredno in treba je pomagati, ker verjamem, da tudi tebi ne bi bilo še, če bi te tam pustili mrtvega.
4: Ja, če na ulici vidiš nekoga, ki leži na tleh, je boljš, da mu greš pomagati in da si tako ukazovala, da nekomu rečeš, ti pa pokliče ena, dva, ti pa poišči AED in da jih tako bolj zorganiziraš in začneš pač ti si in ga probaš rešiti.
6: Ko se otroci stari komaj 7 let začnejo učiti prve pomoči, seveda za oživljanje odraslega človeka še nimajo dovolj telesne moči. Pa vendar so sogovorniki prepričani, da je ta starost zelo primerna za začetek nabiranja tovrstnega znanja.
2: Ja, zaradi tega, da že z leti nekako dobijo to neko samozavest, pa da začnejo bolj močneje tudi tako stiskati, pa da sploh vejo, tudi tako če vejo, da ne imajo tako dost močni stisko, da vsaj malo stisne, da vsaj malo se krmijo, tako vseeno.
5: Da bi lahko tudi, če je kakšen odrasel pa ne ve tega, da bi mu lahko povedal, kako se dela, čeprav on tega ne more. Da si upa stvari, pa da se mogoče tudi pa njegovi starši še kaj naučijo, pa še kdo drug.
6: Če se namreč otrok ne vzgaja z zavedanjem, da je pomoč sočloveku tako zelo pomembna, se zlahka zgodi, da kljub množici navzočih, poškodovancu, nihče ne pomaga.
5: Ja, velikih noče biti udeleženih v tako stvar, ker je strah. Ne vem, zakaj nikomu ne bi pomagal, mislim.
2: Pač več let, ko se bo učil, bo se mu bo to utrdilo in tudi, če bo v neki paniki, se bo spomnil in pač začel pomagati, ne pa da bo sam tako, kaj naj zdaj jaz naredim, jaz grem stran. Pač. Tako, da bo že takoj se mu kapnilo v glavo, kaj zdaj mora narediti.
6: Zato, da so Lara, Vita, Tina in Anej skupaj z vrstniki že nekaj let navdušeni nad učenjem prve pomoči in znanjem že uspešno tekmujejo na območnih in državnih tekmovanjih, ima veliko zaslug njihova zelo prizadevna mentorica Andrejka Kovač.
8: Sem mentorica razširjenega programa Prva pomoč in učim otroke prvo znanja prve pomoči že 7 let. Začeli smo z mlajšimi razredi, tudi jaz sem mogla pridobiti na samozavesti, a ne, najprej sem druge pa tretje razrede začela učiti, potem pa počasi še starejše in 4 leta nazaj smo se, mislim, da prvič prijavili na regijsko tekmovanje v Ljubljani in letos pa že poželi tudi nekaj uspehov na državnem tekmovanju, tako da so bili tretji.
6: Začetek njenega poučevanja prve pomoči je bil naključen. Ko je opravila daljši tečaj za bolničarko, je želela znanje predati tudi otrokom v šoli. Spodbudilo jo je tudi to, da je oživljanje izkusila v zasebnem življenju.
8: Sem imela potem tudi kmalu po tem tečaju res tako izkušnjo, ne, da je soseda kričala z balkona, naj prijem pomagati rešiti njenega sina, ki je imel že prirojeno srčno bolezen in sem uživljala v živo. In moram reči, da če znaš nuditi neke osnove prve pomoči, imaš mnogo, mnogo več poguma pristopiti in pomagati človeku brez predsodkov, z mnogo manj strahu in nam da to zelo veliko.
6: Če tudi oživljanje mladega soseda žal ni bilo uspešno. Življenje jo je pozneje še enkrat postavilo pred preizkušnjo. Skupaj z domačimi je oživljala tasta. Žal prav tako neuspešno. Osnovna šola Milana Šuštaršiča iz Ljubljane je med tistimi, ki zagotavljajo kontinuirano učenje prve pomoči. In to ni samoumevno. Pri tem jim je, poleg navdihujoče učiteljice Andrejke Kovač, v veliko spodbudo tudi primerna oprema, ki jih spodbuja k učenju.
8: Zdaj tukaj sem jaz zelo hvaležna območnemu združenju Rdečega križa Ljubljana, ker nam je na revers podaril oziroma nam posoja. Te lutke jih imamo že več let na šoli.
6: Brez lutk in učnih defibrilatorjev je učenje skoraj da nemogoče. Tudi zato je dragocena akcija dobrodelnega zbiranja sredstev za nakup učnih lutk za osnovne šole, ki se je pred dnevi že začela in bo doživela vrhunec na maratonu oživljanja ta petek, 16. oktobra, na Svetovni dan oživljanja v Mariboru.
1: Sekunde rešujejo.
0: Maratonu oživljanja se bomo na valu 202 pridružili tudi s celodnevnim oglašanjem v petkov program. Vaš prispevek k boljši družbi pa je lahko obisk katerega izmed brezplačnih tečajev oživljanja, ki bodo v petek in soboto organizirani po vsej Sloveniji. Več informacij je zapisanih na spletni strani projekta Slovenija oživlja.

0: Kaj lahko izboljša naše zdravje in okus naše enolončnice?
1: Zelišča. Spoznajte projekt Veriga Eko Zelišč, ki z zeliščarskim znanjem povezuje Dolenjsko in Kras.
0: 15. oktobra v Zeliščarskem centru jugovzhodne Slovenije v Škocjanu ob 15.
1: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt so financira Evropska unija.
2: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta. Filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
4: Naša stranka je naročila več, kot je sprva načrtovala, ker se prava poslovna priložnost ne pojavi vsak dan. Na srečo je lahko ukrepala takoj. Sklenite tudi vi Adiko enostavni podjetniški kredit do 250 tisoč evrov. Financiranje odobrimo v manj kot 24 urah za poslovne priložnosti, ki ne morejo čakati. Adiko Bank.
5: 15 je in 2 minuti. Promet je pričakovano povečan zaradi popoldanske prometne konice na cestah iz večjih mestnih središč. Naj vam pot hitro mine, mi vas bomo pa tudi v nadaljevanju spremljali z izbranimi vsebinami.
6: Radio Slovenija napoveduje.
7: Rokometaši Celja bodo nocoj v Ligi prvakov gostili istega tekmeca, ki jih je pred tednom dni v Parizu močno premagal. Paris Saint-Germain je v zadnjem desetletju eden najmočnejših klubov na stari celini, svoje prevlade pa še ni kronal z lovoriko. Kako se mu bodo po robu postavili mladi celjski rokometaši, prisluhnite po radijskem dnevniku od 18.45 naprej.
6: Prvi.
7: Pred Ljubljanskim maratonom bomo govorili o vse številčnejši pojavnosti velikih športnih dogodkov, zlasti tekaških. Je maraton predvsem stvar zdravja in preizkus telesne pripravljenosti ali gre tudi za občutek pripadnosti? Zakaj takšni dogodki privlačijo vse več ljudi? Kakšni so njihovi ekonomski učinki, kako dolgotrajen tek vpliva na povprečnega tekača in tudi kako zahtevna je priprava takšnega dogodka? Odgovori v studiju ob 17.
6: Ars.
7: Letos mineva 130 let od smrti Paula Verlaina, enega najvplivnejših francoskih pesnikov simbolizma. Zvočna sugestivnost njegove lirike je postala navdih tudi za mnoge skladatelje samospevov. Nekaj Verlaineovih uglasbenih pesmi bo zazvenelo v oddaji Mojstri samospeva ob 16.30.
6: Radio Slovenija.
5: Dodajam še eno fino vsebino. Danes popoldan v Gibanjih debatiramo o tem, kaj najraje poslušate med tekom. Jaz najraje muziko, najmanj mi pašejo usiljive misli. Tudi zato bomo zelo zadovoljni, če nam del svoje playliste za tek sporočite in spodbudite še koga. Vabljeni, da nam to zaupate na 051-202-202. Po pisku pustite sporočilo, kaj poslušate med tekom.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Očitki premijeja Janše glede državne volilne komisije po mnenju stroke le iskanje krivca za neugoden volilni izid. Na PU v povezavi z afero nakupa 13 tisoč prenosnih računalnikov kazensko ovadil 3 ljudi, neuradno tudi nekdanjo ministrico Emilijo Stojmenovo Duh. Ameriški predsednik Trump napovedal obsežno iskanje zemeljskih bogastev na Grenlandiji in znova izpostavil njen vojaški pomen. Starejši vozniki na Ptuju osvežili znanje prometnih pravil ter posebno pozornost namenili krožiščem in avtocestam.
2: Relaks.
3: To jesen pa greva nekam po moje.
4: Kaj pa bi bilo po tvoje?
3: Raziskovanje novih krajev, slovensko vodenje, top kraji in hoteli, let iz Ljubljane.
4: Apulija, Madeira, Malta, New York, Azija, Singapurjem, ti izberi.
5: Relaksova vodena potovanja za maksimalno sproščeno doživetje.
6: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
7: Dobar dan in dobrodošli pri nas. Jose James je tole.

Jose James je bil tole elektroprogresivni komad Every Little Thing iz leta 2014, smo slišali. Sem ga pa gostila nekaj let pozneje v oddaji Evropa osebno. Govorila sva tudi o njegovem spoznavanju glasbe. Pravi, da se mu je glasbeni svet obrnil na glavo, ko je slišal skladbo Take the A-Train, zaščitno melodijo Duke Ellingtona in skladatelja Billya Strayhorna.

0: Star sem bil 14 let in do takrat nisem razumel džeza. Poslušal sem rock, hip-hop, grunge, Nirvana, Soundgarden, Beastie Boys, A Tribe Called Quest. Jazz pa je vedno bil zapleten. Kot da pet ljudi igra različno skladbo. Nisem ga razumel. Kljub temu me je zanimal, skušal sem ga razumeti. Nekega dne pa... Bil je čudovit poletni dan v Minneapolisu in prižgal sem radijsko postajo, na kateri so predvajali jazz. Vrtela se je skladba Take the A-Train. V big bandovski različici zvenelo je polno, veselo, popolno za poletni dan. Pomislil sem, oh, to je to. Začutil sem bistvo. Takrat se je zgodil ta preskok. Želel sem izvedeti čim več o tem veselju. Glasba moje generacije ni nikakor ujela tega navdušenja. V zlati dobi 90-ih so bili Nirvana, Cypress Hill. To je tebačna, anksiozna glasba. Še zabavne skladbe, kot je Sabotage, zasedbe Beastie Boys, so punkovske in ne tako vesele. Morda Mariah Carey, ki se je uveljavila pozneje. Nič mi torej ni dajalo tega občutka čiste sreče kot jazz. Mislim, da so bili po drugi svetovni vojni ljudje razbremenjeni, praznovali so, bilo je obdobje razcveta, ljudje so kupovali hiše, imeli delo. Imeli so dober razlog za občutenje optimizma. V 90-ih je bilo seveda povsem drugače, bilo je protestno obdobje. Uspešni so bili Rage Against the Machine, Public Enemy. Bili so zapleteni časi, a dobra glasba.
1: In the 90s it was a very different, everybody just wanted to like protest, you know, Rage Against the Machine. Starting to get big, Public Enemy. It was a very different time. It was a very complicated moment. Great music, though.
2: Jose James je tako pripovedoval o glasbi svoje mladosti. Pogovor lahko še vedno najdete med oddajami Evropa osebno. Tako, 15 in 14 nadaljujemo z muziko po izboru Borja Močnika.
3: Somehow we go on.

get together.

0: by multiplying himself, he inadvertently made himself disappear.
1: Kaj lahko izboljša naše zdravje in okus naše enolončnice?
2: Zelišča. Spoznajte projekt Veriga Eko Zelišč, ki z zeliščarskim znanjem povezuje Dolenjsko in Kras.
1: 15. oktobra v Zeliščarskem centru jugovzhodne Slovenije v Škocjanu ob 15.
2: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarno razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
8: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
10: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
11: Pozor, to je nujna prometna informacija. Na primorski avtocesti je pred predorom Kastelec proti Kopru zaradi prometne nesreče oviran promet. Srečno in previdno naprej.

še Georgia Smith, na to daljša informativna oddaja. Pogovorni tempo smo držali voditeljica Uršula Zaletel, urednik Gašper Andrinek, tonski mojster Uroš Macura in DJ Borja Močnik. Vaša popoldanska družba bo Anja Hlača-Ferjančič. Lep dan, adio, čau, bye.

0: Odklenite novo dimenzijo vožnje. Drzen dizajn, posodobitve na daljavo, bogata oprema. Novi Leap Motor Benič 5 za 24 990 evrov. Z Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Spoznajte ga pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.
1: Naj bo vaša jesen še lepša. Skalija. Vse za urejen grob, jesensko sajenje ter pripravo doma in vrta na zimo. Jesenska vrisa. Samo 1,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
2: Vrhunska fasada Caparol. Zdaj dosegljiva z izjemnimi ugodnostmi. Preveri na caparol.si.
3: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere. Nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
4: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
5: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsevih DS.
6: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
5: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leon. Za električno prihodnost pa Leap Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
7: Aj, zem blud!
8: Čučnik, ja. Kaj zdaj to?
7: Ja, kako kaj? Štrajkam, komandir, ne?
8: Aj.
7: Zahtevam več železa, boljšo absorpcijo in vitamine, a veste?
8: Na, lemaš.
7: Hvala.
9: Eisenblut Plus, zeliščni tonik z železom. Za več energije in manj utrujenosti. Eisenblut Plus. Na voljo v lekarnah, farmedika.si.
10: Spoznajte Sistem Spot, slovensko poslovno točko. Podjetjem in drugim poslovnim subjektom nudi številne brezplačne storitve, pomoč izvoznikom in investitorjem, svetovanje, usposabljanja ter elektronsko poslovanje z državo. Najdete nas na več kot 100 lokacijah in na spot.gov.si. Projekt sofinancira Evropska unija. Pekoč in na spot.gov.si. Projekt sofinancira Evropska unija.
11: Pekoč občutek in pogosto siljenje

Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Še vedno niso znane podrobnosti glede napovedi premijeja Janeza Janše, da bodo zaradi nepravilnosti na referendumih vložili zakonske spremembe, morda pa celo predloge za krivdno razrešitev državne volilne komisije in kakšno kazensko ovadbo. Glasovanja pri nas so urejena na visoki ravni, meni pravnik Saša Zagorc in dodaja.
2: Metanja peska v oči, zato ker če volilni zid ni povšeči, potem iščeš krivca pravilno odgovor.
1: Nacionalni preiskovalni urad je podal kazensko ovadbo zoper tri vpletene v afero nakupa 13 tisoč prenosnikov pred 3 leti, ki jih sumijo škodovanja javnih sredstev. Neuradno je med njimi tudi nekdanja ministrica Emilija Stojmenova Duh. Znani so dobitniki najvišjih priznanj v znanosti pri nas. Zoisovo nagrado za življenjsko delo bo prejela kemičarka Milena Horvat, ki je ob delu na področju okoljskih znanosti izpostavila spremembe.
3: Nobena stvar v okolju ni stabilna, vse se spreminja, vse se premika, vse se pretvarja in to je seveda treba razumeti.
1: Drugi dobitnik pa je komunikolog Slavko Splihal, ki meni, da bi družbe ob prihodu umetne inteligence ravnale koristno.
4: Če bi družboslovno raziskovanje angažirali v bistveno večji meri kot doslej pri razvoju novih tehnologij.
1: Očitke v povezavi s tehnologijo danes nizajo v Kijevu, saj da pred enim najobsežnejših ruskih napadov v zadnjem času niso dovolj kmalo dobili podatkov zaveznikov. Podjetju SpaceX očitajo, da je nenapovedano omejilo delovanje satelitskega sistema Starlink. Vreme, jutri bo delno jasno z merno oblačnostjo in nekaj jutranje megle. V Dogodkih in odmevih sem z vami Lučka Majcenovič. Gneča na volišču Omnija v Ljubljani, prikazana 101-odstotna udeležba v Brežicah, nedostopni začasni izidi na spletni strani Državne volilne komisije in še nekaj napak v zapisnikih z volišč. Vse to so očitki zoper delo volilnih organov, zaradi katerih je premije Janez Janša na omrežju X napovedal, da bodo v 14 dneh uložene zakonske spremembe in morda celo predlogi za krivdno razrešitev DVK, ter da tudi kakšna kazenska ovadba ni izključena. Podrobnosti še niso znane, na komisiji pa odgovarjajo, da referendumski izidi še niso uradni. Jolanda Lebar.
5: Seveda se tudi pri volitvah in referendumih dogajajo napake, a dejstvo je, da so pri nas volilni postopki urejeni na zelo visoki ravni. DVK se na težave odziva sproti, pravi profesor ustavnega prava, tudi nekdani član DVK, trenutno pa namestnik člana Beneške komisije Saša Zagorc. Do razrešitve članov DVK lahko pride, pravi, ob čemer dodaja, da zakonito in na podlagi dejstev.
2: Kriteriji, v katerih meni se lahko to zgodi, morajo biti predeljeni arbitrarnih oziroma zgolj na podlagi volje odločevalca, da nekoga razrešite, takšnih rešitev tudi ne sme biti in mora biti zagotovljeno tudi sodno varstvo v takšnem primeru.
5: V tem delu ima volilni zakon nekaj lukenj. Poleg tega referendumski postopek še ni končan, ugotavljanje izidov še poteka.
2: Ko še poteka ugotavljanje volilnega izida oziroma v tem primeru referendumskega izida, pritiski na neodvisnost in neodvisno delovanje volilne komisije niso dovoljeni. In tudi pozivi k razrešitvam v tem času so absolutno nedovoljeni.

0: Zato pozive k razrešitvi državne volilne komisije, celo kazenski odgovornosti članov, Zagorc vidi kot dimno zaveso, preusmerjanje pozornosti.
1: To pomeni, da tudi takšni pozivi so v nek način zgolj izraz stiske tistih, ki moče niso povsem zadovoljni z volilnim izidom.
0: O tem, kako namerava vlada uresničiti napoved predsednika Janeza Janše, danes še ni odgovora. Za spremembe volilnega zakona, ki vsebuje tudi določbe o imenovanju članov DVK, je v državnem zboru potrebna dvetretjinska večina. Na DVK zadeve ne komentirajo.
2: Vrstijo se odzivi na zamisel največje vladne stranke, da bi bil RTV prispevek lahko prostovoljen. Že včeraj je nestrinjanje izrazila opozicija. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl-Jarc pa je danes dejala, da bodo proučili vse možnosti, da bodo ob izraziti polarizaciji volilnega telesa zadostili volivcem. Izidi, ki kažejo na tesno zmago nasprotnikov ukinitve RTV prispevka, so še delni in neuradni. Dokončni izid nedeljskega referenduma bo znan prihodnji teden, ko bodo prešteti glasovi iz tujine. Podrobneje Erna Strniša.
3: Ministrica za kulturo Ignacija Fridl-Jarc še ne želi napovedovati, kako bo izid referenduma vključen v novelo zakona o RTV. Glede očitkov, da načrtovane spremembe pri imenovanju nadzornikov odpirajo vrata vplivu politike, pa je bila kratka.
4: O tej noveli oziroma o teh spremembah bomo lahko govorili, ko bodo potrjene.
3: Sicer pa je ministrica spomnila na razkorak med odločanjem na nedeljskem referendumu in tistem o obstoječem RTV zakonu, kjer so 4 leta nazaj volivci zakon podprli z 62%. O nadaljnih korakih in morebitni podpori za misli, da bi bilo plačevanje prispevka prostovoljno, pa za našo televizijo takole.
4: Zagotovo je dolžnost vlade, ki spoštuje referendum kot eno obliko mnenja, pa tudi odločanja, bil je sicer posvetovalni referendum, da poskuša upoštevati želje vseh volivk in volivcev.
3: Možnosti za to še proučujejo, da volivci na referendumu niso bili povprašani ali so zato, da nekateri plačujejo, drugi pa ne, pa opozarja nekdani premier in dekan Ljubljanske pravne fakultete dr. Miro Cerar.
5: Menim, da ta pravna predvidljivost v smislu neke pravne države, ki je temeljno načelo, mora tukaj prevladati. Če bi to prekršili, to predvidljivost, tudi nek zelo slab preceden za prihodne primere, potem se vsakem referendumu, ko bo 40% proti 60 ali 52 proti 48, se bo skušalo zakonodajo ali neke rešitve prilagajati temu proporcu, kar je pa neživljenjsko, kar pravzaprav ni prav.
3: Kot je še dejal, je tudi pri posvetovalnem referendumu prav, da se sledi volji volivcev, saj bi bilo v nasprotnem primeru odločanje razvrednoteno.
2: Na današnjem poslovnem zajtrku Ameriške gospodarske zbornice je osrednji gost, predsednik vlade Janez Janša, napovedal, da bi davčna razbremenitev dela utegnila kmalu zaživeti. Strateški svet za gospodarstvo je glede tega že pripravil predloge, zdaj jih bo treba uskladiti znotraj koalicije. Kolikšne naj bi bile davčne stopnje, ni znano. Več Urška Subotič-Jereb.
6: Predsednik vlade Janez Janša je na današnjem poslovnem zajtrku Ameriške gospodarske zbornice napovedal, da bi vlada utegnila podpreti in dopolniti predlog opozicijske svobode pri spremembah dohodnine.
7: Kar je v redu, ne? Mislim, bomo to podprli oziroma dopolnili, da bomo se zdaj kregali, da je predlagal, kar kaže na to, da mogoče pa smo na neki točki, ko se bo to dalo sprejeti in uzakoniti in to ne z enim glasom večine.
6: Dogovor o davčni razbremenitvi dela bi lahko bil prvi korak pri morebitnem dogovoru politike o tako imenovanem davčnem sidru v ustavi.
7: Mi predlagamo, da bi dali v ustavo tako imenovano davčno sidro, ker se pa zapiše, delež tega, kar se lahko davkoplačevalcem po gospodarstvu pobere iz žepov pa iz bilanc.
6: Poleg davčnih razbremenitev so zbrani gospodarstveniki predsednika vlade še enkrat več opozorili na pomembnost odprave številnih birokratskih ovir, tako pri pridobivanju dovoljenj kot pri zaposlovanju. V tej luči so predlog interventnega zakona, o katerem bomo odločali na referendumu, enotno podprli. Predsednik Slovenije Biotech Health Boštjan Čeh in generalni direktor družbe NIL Beno Cegler.
8: Da Slovenija postane konkurenčna na mednarodnem nivoju, bomo mogli privabiti dodatne talente, dodatne kantre in z tega vidika je predlog zakona zapisan v pravo smer. Hkrati bo tudi lahko spodbudili dodatne investicije v Slovenijo.
9: Celotna blaginja Slovenije sloni na tem, da ustvarjamo več v prihodnosti. In če želimo ustvarjati več v prihodnosti, moramo graditi na tem, da imamo ustrezno fondacijo.
6: Interventni zakon pozdravljajo tudi delodajalci. Ti bodo v kampanji sodelovali, saj želijo, da so volivci seznanjeni z dejstvi in ne populizmom, pravi predsednik Združenja delodajalcev Marjan Trobiš.
9: In tukaj menim, da smo vsi na eni strani, levi kot desni, kajti potrebujemo razvoj in to je razvojni zakon.
6: O interventnem zakonu bomo odločali na referendumu v začetku decembra.
2: Saga z nakupom 13 tisoč prenosnih računalnikov, ki jih je leta 2023 za 6,5 milijona evrov kupilo Ministrstvo za digitalno preobrazbo, dobiva nove razsežnosti. Po preiskavah lani aprila je Nacionalni preiskovalni urad konec preteklega tedna vložil kazensko ovadbo zoper tri državne uslužbence, ki so osumljeni oškodovanja javnih sredstev. Nakup računalnikov je v javnosti močno odmeval in med drugim odnesel ministrico za digitalno preobrazbo Emilijo Stojmenovo Duh. Prispevek Roberta Škrjanca.
10: Sporni nakup računalnikov se najprej znašel pod lupo Računskega sodišča in Komisije za preprečevanje korupcije, ki sta ugotovila številne nepravilnosti. Računsko sodišče je ministrstvo med drugim očitalo kršitve načel učinkovitosti in gospodarnosti, sporen postopek naročanja in časovno neusklajenost pravnih podlag. KPK pa sum kršitve zakona o javnem naročanju, številna korupcijska tveganja ter neupoštevanje temeljnih načel javnega naročanja. Aprila lani so potekale tudi policijske preiskave, kar so takrat potrdili tudi na ministrstvu. V postopek pa se je vključila tudi Agencija za varstvo konkurence in preiskala prostore dobaviteljev, štiri podjetja, Lancom, Unistar, Gambit Trade in Accord 92, pa osumili nedovoljenega dogovarjanja o cenah in usklajenega ravnanja pri oddaji ponudb. NPU je zdaj na specializirano državno tožilstvo podal kazensko ovadbo zoper tri osumljene osebe, ki so na enem od državnih organov izvršile kaznivo dejanje oškodovanja javnih sredstev, pri katerem je naklepoma pomagalo 10 fizičnih oseb in 4 gospodarskih družb. Kot so zapisali na Generalni policijski upravi, je prva osumljena oseba sprejela odločitev, da se javno naročilo izvede brez ustrezne pravne podlage, drugi dve osumljeni osebi pa sta pogoje naročila ob pomoči predstavnikov proizvajalcev in ponudnikov računalniške opreme priredili na način, da so ustrezali le izdelkom točno določenih ponudnikov. Istočasno sta osebi omogočili, da so si ponudniki javno naročilo medsebojno enakomerno razdelili tako, da je vsakemu pripadal en sklop. Osumljenci so proračunska sredstva oškodovali za 5,3 milijona evrov, za navedeno kaznivo dejanje pa je predpisana zaporna kazen od 1 do 8 let.
2: Danes so razglasili letošnje prejemnike Zoisovih in Puhovih nagrad ter priznanj. Gre za najvišje državne nagrade za znanost in inovacije v Sloveniji. Dogodek je spremljala Nina Slanček.
11: Zoisovo nagrado za življenjsko delo letos prejmeta komunikolog Slavko Splihal za raziskave medijev in javnosti ter vpliva politike, kapitala, tehnologije in ideologije na njih ter kemičarka Milena Horvat za raziskave kroženja zdravju škodljivih snovi v okolju.
12: Skozi vsa ta leta smo spoznavali eno zelo ključno zadevo, da nobena stvar v okolju ni stabilna, vse se spreminja, vse se premika in to je seveda treba razumeti.
11: Poglobljeno razumevanje prepletenega in kompleksnega dogajanja okoli nas, naj bo v naravi, v družbi, pri novih tehnologijah, postaja še toliko bolj relevantno zaradi sprememb, ki se tudi v znanosti prav zdaj odvijajo zaradi vpliva umetne inteligence. Ob tem izpostavlja prejemnik Zoisove nagrade za razvoj metod umetne inteligence Sašo Džerovski.
13: Priča smo tega, da se velika podjetja intenzivno ukvarjajo z uporabo umetne inteligence v znanosti.
11: Za nova znanja in vrhunske dosežke Zoisovo nagrado letos sprejmejo še zgodovinar Borut Klabjan, biokemičarka Nataša Poklar Urlih ter kemičarka Ingrid Milošev, ki poudarja, da ne glede na vse spremembe, osnovni predpogoj za znanstveno delo ostaja enak.
14: To zanimanje, to je nekaj, kar te izredno vleče naprej. Pri tem moraš biti redno ustrajen, ker so vzponi in padci, ne?
11: Priznanje ambasadorka znanosti gre letos v roke astrofizičarke Andreje Gomboc. Puhovo nagrado za življenjsko delo bo prejel elektroinženir Ferdinand Gubina. Puhovo priznanje Aleksandra Lobnik. Zoisova priznanja pa Denis Goleš, Mateja Sedmak, Barbara Gornik, Zorana Medarič, Hana Uršič-Nemevšek, Kristina Sepčič, Ademir Hujdurovič in Irena Mlinarič-Raščan. Svečana podelitev nagrad bo 8. novembra.
15: Dogodki in odmevi.
2: Rusija in Ukrajina sta ponoči izvedli ene najobsežnejših napadov v zadnjem obdobju. V Kijevu so bili ubiti najmanj 4 ljudje, brez elektrike je 600 tisoč prebivalcev. V Rusiji je umrl najmanj en človek, Moskva pa poroča o več kot 900 sestreljenih dronih. Skoraj 500 jih je letelo proti moskovski regiji, zato so zaprli vsa 4 letališča, eno naj bi evakuirali. Ob stopnjevanju napetosti z Washingtonom Kijev navaja, da že drugi dan ni pravočasno prejel opozoril zaveznikov v napadih. Podjetju SpaceX očitajo, da je nenapovedano omejilo delovanje vojaškega satelitskega sistema Starlink, zato so morali nekatere operacije odpovedati. Podrobneje iz Moskve Helena Ponudič.
15: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski opozarja, da že drugi dan niso pravočasno prejeli opozoril zaveznikov o napadih.
16: Ne bilo popreženja od partnerjev.
15: Običajno takšno opozorilo dobimo, to je pomembno za pomoč pri obrambi. Ukrajina kljub ameriški zahtevi ne želi ustaviti napadov na rusko energetiko, dokler tega ne stori tudi Moskva, ki nadaljuje napade. Toda ameriški predsednik Donald Trump zanika prenehanje deljenja obveščevalnih podatkov. Ne, nismo prenehali, jim pomagamo, a predvsem priti do končne rešitve, da se vojna konča, pravi. A ukrajinske sile trdijo, da je ameriški SpaceX brez opozorila omejil tudi delovanje vojaške različice Starlinka, ki naj bi izgubljal povezavo na premikajoči se vojaški opremi. Uradna Poljska Ilonu Masku očita politične igre, Kremelj pa trdi, da s tem niso seznanjeni, a da se Washington za razliko od Evrope, češ da vztrajno trudi doseči konca vojne, pogajanja v ruskem dizlu, da še potekajo. Tako tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Veliko se govori tudi o evropski dvoličnosti, saj so evropske države še vedno velike kupke ruske nafte in naftnih derivatov. Vse bolj pa tudi utekočinjenega zemeljskega plina, ki ga je Unija po podatkih družbe za spremljanje energetskih trgov Köppler samo iz ruskega arktičnega projekta Jamal letos uvozila že rekordnih 12 milijonov ton, desetino več kot lani in zanj odštela skoraj 8 milijard evrov.
2: V Hamburgu v Nemčiji se je začelo sojenje nekdanjemu ukrajinskemu vojaškemu častniku Serhiju Kuznecovu, ki je obtožen sabotaže na plinovodu Severni tok septembra 2022. Eksplozija je kmalu po začetku ruske invazije na Ukrajino ustavila dobavo ruskega plina v Evropo. Obtožnica ga bremeni vojaških zločinov in napada na civilno infrastrukturo. Tako Kijev kot obtoženi zanikata krivdo, med sojenjem pa ne bo pričal, saj nekdanjim pripadnikom ukrajinskih posebnih enot, zakon prepoveduje javno govorjenje o vojaških operacijah. V zadnjem tednu je zaradi silovitih spopadov v Jemnu z domov pobegnilo že več kot 200 tisoč ljudi. Konflikt pomeni nevarno širjenje vojne med Združenimi državami in Iranom, ki dejavno podpira Hutijevce. Zaradi njihove blokade mesta Tajs je na tisoče prebivalcev ostalo brez hrane in nujne pomoči. Spopadi se vztrajno širijo tudi čez meje Jemna. Hutijevci so namreč z balističnimi raketami in droni silovito napadli mednarodno letališče v Rijadu in naftno podjetje Aramko v Saudski Arabiji. Več v prispevku naše bližnje vzhodne dopisnice Karmen Švegal.
17: Saudska koalicija je sprožila silovito protiofenzivo z zračnimi napadi na naftno infrastrukturo pod nadzorom Hutijevcev, vključno z objekti v prestolnici Sani in Hodejdi. Namen teh operacij je uničiti njihova skladišča goriva in orožja in oslabiti vojaško moč upornikov. Strateška morska ožina Bab al-Mandab, skozi katero je pred vojno potovalo do 15% celotnega obsega svetovne pomorske trgovine, igra ključno vlogo v konfliktu. Hutijevci so namreč zasedbo jugozahodne obale in razglasitvijo blokade zaprli to pomembno pot za saudske ladje, predvsem tankerje. Zaprtje ožine ogroža svetovno pomorsko trgovino in mednarodne energetske poti. To je povzročilo nestabilnost na naftnih trgih in močan dvig cen nafte, zaradi česar je ponovni prevzem nadzora glavni cilj saudske protiofenzive. Hutijevci strelci so odgovorili z napadi z balističnimi raketami in brezpilotniki. Tarče so bile mednarodno letališče v Rijedu in naftovodi, sedež naftnega giganta Saudi Aramco v Dahranu. Ubitih je bilo vsaj 15 civilistov. Zaradi premikov frontnih črt in blokad cest je več kot 800 tisoč ljudi v Jemnu popolnoma odrezanih od nujne pomoči v hrani. Najhuje je oblegane mesto Taiz, kjer prebivalcem kritično zmanjkuje osnovnih živil in moke. Hkrati se v prenatrpanih begunskih taboriščih brez dostopa do čiste vode hitro širi kolera. Zdravstveni sistem je pred zlomom, saj lokalnim bolnišnicam primanjkuje goriva in zdravil za oskrbo ranjencev.
2: Ameriški predsednik Donald Trump je danes napovedal obsežno iskanje nafte, plina in rudnin na Grenlandiji. Po njegovih besedah je količina lahko dostopne nafte na omenjenem otoku veliko večja kot na skoraj katerikoli drugi kopenski površini, kjerkoli na svetu. Hkrati je poudaril pomen Grenlandije za ameriško in evropsko varnost. Za hrvaškimi poslanci je burna noč, v kateri so najprej razpravljali o predlogu opozicije za izglasovanje nezaupnice premijeju Andreju Plenkoviću, potem pa poslušali njegovo letno poročilo o delu vlade. Premije je izpostavil dosežke, predvsem gospodarski napredek Hrvaške, izpustil pa številne afere, ki so zaznamovale 10 let njegove vladavine. Iz Zagreba Tanja Borčič-Bernard.
18: Že 44 v 10 letih je hrvaška opozicija skušala izpeljati pobudo za izglasovanje nezaupnice premijo Plenkoviću. Tokrat zaradi neustreznega ukrepanja države v aferi z nezakonitim odlaganjem več 10.000 ton odpadkov v Gospiću.
19: On nije znao ništa, a svi koji smo na to ukazivali, mi smo histerični.
18: Opozicija je prepričana, da so za takšno afero vladajoči stranki morali vedeti, politične odgovornosti pa za zdaj ni prevzel nihče. Plenković je tiste, ki so na odpadke opozarjali, opisovali kot histerične, ki svojimi izjavami škodujejo malim kmetijskim pridelovalcem v Liki. Sledilo je njegovo letno poročilo o dosežkih vlade, ki ga levo-sredinska opozicija ni želela niti poslušati. Zapustili so saborsko dvorano, medtem ko so mu poslanci Mosta obrnili hrbet.
20: Ne bacajte biserje pred svinje. Ne govorite onome što radite.
18: Če so v izreki ne mečite bisere svinjam, biseri Plenkovićevi uspehi, so potem takem svinje opozicijski poslanci, premije pa je v svojem govoru napadal tudi neobjektivne hrvaške medije. Med največje uspehe Plenković šteje rast plač in pokojnin ter BDP-ja, ki naj bi letos prvič presegal 100 milijard evrov. Napovedal je tudi rast pokojnin. HDZ ima sicer trenutno najnižjo podporo v javnomnenjskih anketah od začetka tretjega mandata, volilo bi jih okrog 25% Hrvatov, največjo rast pa v zadnjih mesecih beležijo v stranki Zmoremo.
2: Še na Ptuj poglejmo, kjer je Združenje šoferjev in avtomehanikov dopoldne pripravilo brezplačen tečaj varne vožnje za starejše voznike. Odzvali so se v velikem številu, družba se namreč stara, voznikov starejših od 60 let pa je v prometu že tretjina. S Ptuja Gabriela Milošič.
21: Najprej so starejši vozniki prisluhnili predavanju o novostih in nadgradili teoretično znanje o cestnoprometnih predpisih.
22: Na Ptuju, koliko tako poznam, če povem kam ven, pa me že malo strah.
21: Zato je takšen tečaj obnovitveni več kot dobrodošel.
22: Super.
23: Obnovimo tote predpise.
24: Zakaj prihajam, da malo znanje obvestim, ker sem pač na cesti skoraj vsaki dan, ne?
25: Zbega, če ker izseljuje, pa da prenaglo vozi.
21: Številni starejši vozniki so na to izkoristili možnost in z učitelji vožnje sedli še v avto ter se podali na praktični preizkus po ptujskih ulicah. Med njimi je bil tudi Mirko Kosi z učiteljem vožnje Davidom Klajderičem.
26: Teba gremo malo po Ptuju. Med menjavo pasa pa isto morate mrtvi kot preveriti. A pa prvi izvoz proti avtocesti peljem v smer Zagreb. Kaki mrtvi kot še, kje manjka, ostalo pa kar vredo, ja?
21: Starejši niso slabi vozniki. Praviloma so zelo odgovorni, pove vodja izobraževanja in predsednik Združenja šoferjev in avtomehanikov Ptuj, Janez Strelec.
27: Vemo, da je starejših voznikov v prometu vedno več, poslabljanje starejših voznikov ni sistemsko urejeno, zato pač tu mi skočimo in izvajamo vsako leto torej ta preventivni dogodek, ki je tako teoretični kot praktični. Njihova prednost je predvsem v tem, da so preudarni, so mogoče malo počasnejši. Drugač pa nekih večjih problemov z starejšimi vozniki pa načeloma ni.
21: Ob hitrem in gostem prometu ter spremembah prometnih predpisov bi takšni obnovitveni tečaji vožnje koristili vsem voznikom.
2: Pogotavljanje izidov nedeljskih referendumov še ni končano. V odzivu na očitke premijeja Janeza Janše odgovarjajo na državni volilni komisiji. Kaj bo z njegovimi napovedmi o zakonskih spremembah, krivdnih razrešitvah in kazenskih ovadbah na DVK, za zdaj ni znano. Vlada se je seznanila z odstopom državne sekretarke Teje Košir. Po izstopu iz poslanske skupine demokratov in napovedi delovanja kot nepovezana poslanka se po včerajšnjem preobratu v parlament ne bo vrnila. Nacionalni preiskovalni urad je vložil 3 kazenske ovadbe povezane s prirejanjem javnega naročila pri nakupu računalniške opreme. Šlo naj bi za nakup 13 tisoč prenosnikov v času ministrice za digitalno preobrazbo Emilije Stojmenove Duh. Sledi šport, njemu izločilnih bojih na evropskem prvenstvu v namiznem tenisu, Stožicah, nogometu in rokometu. Bliža pa se tudi jubilejni 30. Ljubljanski maraton. Z vami bo Miha Trošt. Hvala za pozornost in nasvidenje.
0: Na evropskem prvenstvu v namiznem tenisu v Ljubljani sta Darko Jurgič in Deni Kožul v dvojicah izgubila proti prvima nosilcema Aleksiju in Felixu Lebrunu. Oba sta nastopila še v prvem krogu posameznikov. S prizorišča več Mojca Breskvar.
1: Darko Jurgič je ravno kar prišel do zmage nad Diegom Lilom, sicer precej težje od pričakovanega šele po 7 nizih. Prvi 3 so bili precej enostranski, Jurgič je povedel z 2-1. V naslednjih 2 je imel Hrastničan pobudo, že višjo prednost, a je potem storil preveč napak in Španec Liljo je nizo obrnil svojo korist, oba dobil na razliko. V odločilnem 7. nizu je Jurgič prikazal precej boljšo igro in se na koncu veselil zmage z 11-6 v 7. nizu. Precej bolj zanesljiv je bil v prvem krogu Deni Kožul, ki je premagal Liama Pitchforda. Slovenac je v uvodnih 2 nizih ohranil zbranost v zaključku ter niza dobil na razliko. V naslednjih 2 pa je kljub zaostanku rezultat z natančnimi udarci obrnil v svojo korist. Deni Kožul se je veselil zmage 4-0.
3: Res sem vesel, da to nisem izpustil to vodstvo 3-0. Sedaj, to so take tekme, ko je 3-0, mora zaključiti na že četrti set, da se tekma ne štarta komplicirati. Ampak ja, mislim, da sem s celotno tekmo sem zelo zadovoljen že od prve pike. Nivo igre bil zelo dober. Mislim, da so bile tudi kvalitetni udarci taktično dobro odigrano, tako da sem res vesel.
1: Med posamezniki torej oba Slovenca uspešna. V prvem krogu zvečer bosta v prvem krogu posameznic nastopili še Sara Tokič in Ana Tofant.
0: Slovenska ženska nogometna reprezentanca je včeraj v Domžalah z 2-0 premagala Turčijo in se uvrstila v zadnji krog dodatnih kvalifikacij za nastop na prihodnjem svetovnem prvenstvu. Sandi Škvarč.
4: Slovenke so uspešno nadgradile remi iz Carigrada in mu v končnici povratne tekme dodale 2 zadetka za zgodovinski preboj na prag mundijala. V prvi vrsti s tem, ko so jih z raznovrstno napadalno igro prisilile v branjenje, onemogočile protinapade, ki so bili očitno njihovo edino orožje, bolje kot v Carigradu so bile pripravljene tudi na njihovo grobo igro. Ko je šla Elif Keskin predaleč in dobila rdeči karton, je bila to še dodatna spodbuda za našo izbrano vrsto, ki pa je premoč vseeno kronala šele v zadnjih minutah, ko je najprej zadela Maja Sternat, ki prve tekme ni odigrala zaradi bolezni, nato pa še Mirjam Kastelec, selektor Saša Kolman.
5: Enostavno smo rekli, da moramo še širše igrati, da naredimo prostor čim večji, da bojo čim več tekle. Na koncu smo se pa odločili 10 minut do konca, da pač nočemo čakati podaljškov in smo eno centralno branilko zamenjali z napadalko in smo šli all in in se nam je to obrestovalo.
4: Svetovno prvenstvo je sedaj oddaljeno še 2 tekmi, ki pa bosta najtežji možni, saj se bodo Slovenke za vozovnico v Brazilijo potegovale z 11. svetovne lestvice Nizozemsko.
0: Torko večer je ponudil vodne tekme drugega kroga nogometne lige prvakov. 100% skupičkom so pri vrhu lestvice Barcelona, Sporting in Arsenal. Danes bo v ospredju dvoboj Manchester City, Paris Saint-Germain. Andraž Šporar in Kenan Bajrić bosta Slovanom iz Bratislave gostila Stuttgart. Ljubljana bo v tem koncu tedna znova preplavljena s tekači. V soboto in nedeljo bo na ulicah na jubilejnem 30. maratonu teklo skupno več kot 33 tisoč tekačev, tako rekreativnih kot tudi profesionalnih. Podrobneje Nina Smole.
7: Znova se je največ tekačev prijavilo na polovično 21-kilometrsko razdaljo. Teh bo v nedeljo več kot 10 tisoč, maratoncev pa pol manj. Nekaj več kot 7 tisoč bo premagovalo 10-kilometrsko razdaljo, a ne več v nedeljo, temveč največ v soboto popovdne. Vodja projekta Barbara Železnik.
6: Jaz mislim, da smo se prav odločili, ker masa v nedeljo, ko v bistvu je v prvih dveh urah na cilju taka množica, ob tem, da trasi prihajata iz obeh smeri in ni mogoč prehoče Slovensko cesto, torej nam ostane le Plečnikov podhod, ki pa je na trenutke zelo nevaren, predvsem tekači so utrujeni, tam se naredi gneča, res se bojimo slabega scenarija, zato se nam zdi, da je to prava odločitev, predvsem zaradi varnosti.
7: Ob najboljših tujih tekačih bo precej pozornosti usmerjene tudi v domačo ekipo. Na maratonski razdalji bo debitiral Jan Kokal, ki bo lovil tudi državni rekord. Aktualni slovenski rekorder ljubljanskega maratona Primož Kobe pa bo v nedeljo tekel svoj zadnji maraton v karieri.
0: Prvi del rokometne lige prvakov se preveša v drugo polovico. Celjani so trikrat zapored izgubili, tudi v četrtem krogu pa bo pot do uspeha izjemno težka. Znova se bodo, tokrat doma, pomerili s Paris Saint-Germainom. Celjani bi s četrtim porazom že zrli proti Evropski ligi, v kateri pa odlično igra Slovan, ki je tretjo zmago v prav toliko tekmah dosegel sinoči na danskem Primorsu.
8: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditeljica Lučka Majcenovič, tonski mojster Matic Ferlan.
9: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
10: Slovenija ima okus po domačem, po jutranji rosi, sadovnjakih v jeseni in skrbni reji naših kmetov. V Šparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Vsak četrtek v oktobru vas vabimo na Šparovo lokalno tržnico pred Interšpar City Park, kjer boste lahko spoznali lokalne pridelovalce. Špar, ker mi je mar.
11: Vreme.
12: Po podatkih Agencije za okolje bo po večini sončno s temperaturami od 17 do 21 stopinj Celzija. Po noči bo pretežno jasno, ponekod po nižinah v notranjosti bo nastala megla. Jutri bo deloma jasno z nekaj jutranje megle, sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, ob morju 10, najvišje dnevne od 16 do 19, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Obeti, v petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah.
11: Ko gre za sluh, izberite izkušnje in tradicijo.
13: V Sloveniji že več kot 50 let.
14: Slušni aparati.
12: Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na primorski avtocesti med počivališčem Ravne in predorom Kastelec proti Kopru. Na štajerski avtocesti je zastoj med razcepom Zadobrova in Krtino proti Celju. Pred priključkom Ljubljana Šentjako proti Ljubljani promet ovira okvarjeno vozilo, med Slovenskimi Konicami in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru pa okvarjeno tovorno vozilo. Na pomurski avtocesti je zastoj med pokritim okopom Močna in priključkom Sveta Trojica proti Murski Soboti. Na južni ljubljanski obvoznici je zastoj med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence proti Malencem. Okvarjeno vozilo ovira promet tudi na cesti Škofije Koper med razcepom Srmin in priključkom Bertoki proti Kopru. Zaradi popoldanske konice je promet povečan tudi na drugih cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Na cesti Škofja Loka Gorenja vas pa bo jutri med 13. in 22. uro zaradi vaje zaščite in reševanja zaprt predor Sten. Za tranzitni tovorni promet bo obvoz urejen čez Logatec.
11: Diagnostični center Bled je sinonim za menedžerske oziroma preventivne preglede že več kot 30 let.
28: Danes lahko menedžerski pregled opravite že na 4 lokacijah skupine Diagnostični center Bled.
11: Ne odlašajte, pozanimajte se o možnih paketih, pravočasno preprečite razvoj bolezni in uživajte življenje zdravi.
28: Več na dc-bled.si.
12: 16 in 2 minuti.
29: Dobar dan, v vašo sredo vstopamo Jernej Pogačnik, Klara Zupančič in Anja Hlača-Ferjančič.

Kar divji teden ni kaj, še trikrat ali štirikrat spat, pa tekat ali pa samo še dvakrat spat in na koncert Alo Stari v razprodani Media Center.

Pa naj bo še ena res na glas, tole je že škotska zasedba Franz Ferdinand, potem pa se res pogovorimo o poslušanju.

Še enkrat dober dan, zvala 202. Prejšnji teden je bil čas za vožnjo na čas, danes pa je spet čas za gibanja. Kaj poslušate, ko se rekreirate? No, za spodbudo vsem, ki boste ta konec tedna tekli, smo rekli, da v gibanjih uradno sprašujemo, kaj poslušate, ko tečete. Ampak veseli bomo tudi vseh vaših audio namigov za druge športe. Številko našega odzivnika najbrž že poznate, 051-202-202. Kaj torej poslušate med rekreacijo? 051-202-202.

0: Gibanja na valu 202. Danes o tem, kaj poslušate med rekreacijo, kakšna muzika vas še dodatno podžge in ali so slušalke že skoraj obvezen del športne opreme. Jan Škrjanc je športne navdušence spraševal, kaj poslušajo med športnim udejstvovanjem.
1: Čisto odvisno od dneva. Včasih, če si moram spucati glavo pa kaj razmisliti, sem raje v tišini. Drugače pa ja, imam rad glasbo, ker mi da tudi malo več motivacije. Največkrat poslušam elektronsko glasbo, drugače pa tudi rock ali pa metal.
2: Ja, če je le opcija, ja. Zdaj recimo v fitnessu bom rekel, da kar vedno, zdaj če pa kaj tečemo, pa kaj tazga, pa bolj neno.
3: Kakšno zvrst glasbe največkrat poslušate?
2: Ja, po večini kar rapno, ja.
4: Poslušam muziko med treningom, največkrat, ko sem v najtežjih trenutkih, največkrat poslušam Zlatkota.
5: Ja, med rekreacijo poslušam glasbo, največ poslušam house ali pa kakšen tech house, kdaj tudi techno, to je pa to.
6: Najpogosteje ne, ker se rada fokusiram sama na sebe in v tistem času, ko delam kakšen šport, pač sem v naravi in poslušam zvoke narave.
7: Ja, skor zmeri, sploh ne vem, če grem v fitness, to imam skor zmeri slušalke, pa nekaj poslušam, ali pa ne vem, ko grem teč, na kolesu pa nikoli. Običajno si naštimam kakšen rap, ali pa funk, ta brazilski, da te malo nahajpa.
0: Nahajpa ni naprej. Kaj torej vi poslušate med rekreacijo? Gibanja čakajo na vaša sporočila 051-202-202.
8: My skin is getting old, my butt's becoming big. I don't have the energy to drink the whole weekend. My mom's getting retired, my friends are becoming mothers. They're marrying their children's fathers and I'm still stalking my ex-lover. I'm supposed to start working, but I really don't feel like it. And I wanna stop smoking and I wanna stop drinking.

Nujna prometna informacija: na gorenjski avtocesti je pred predorom Šentvid proti Kranju zaradi nesreče promet oviran. Pa srečno!

0: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
1: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
2: To jesen prestavite na Ford. S Fordovo subvencijo. Izkoristite dodatni prihranek ob nakupu modelov Ford Kuga, Puma, Tourneo Courier ali Tourneo Custom. In ne spreglejte še dodatne ugodnosti ob nakupu. Popust na zimske pneumatike. Izberite svojega na prvaizbira.si. Na zimske pneumatike. Izberite svojega na prvaizbira.si.
3: Duo Majre.

0: Arglas.si.
1: Diagnostični center Bled je sinonim za menedžerske oziroma preventivne preglede že več kot 30 let.
2: Danes lahko menedžerski pregled opravite že na 4 lokacijah skupine Diagnostični center Bled.
1: Ne odlašajte, pozanimajte se o možnih paketih, pravočasno preprečite razvoj bolezni in uživajte življenje zdravi.
2: Več na dc-bled.si.
3: Novice. Ura je 16:30.
4: Pozdravljeni. V opoziciji so ogorčeni nad napovedmi o razrešitvi državne volilne komisije, v koaliciji pa za zdaj na to temo ne dajo izjav. Razrešitev je napovedal premier Janez Janša zaradi domnevnih nepravilnosti pri štetju glasov na nedavnih referendumih. Državna volilna komisija ob tem poudarja, da v volilnem procesu sodeluje 20 tisoč ljudi, posamičnih napak pa da ni mogoče enačiti s sistemskimi nepravilnostmi ali namernim vplivanjem na izid. Nacionalni preiskovalni urad je v zadevi prenosniki, zaradi katere je odstopila nekdanja ministrica Emilija Stojmenova Duh, sprožil kazensko ovadbo zoper 3 državne uslužbence. Sumijo jih, da so s spornim nakupom računalnikov oškodovali javna sredstva v vrednosti več kot 5 milijonov evrov. Do posla sta bila kritična tako računsko sodišče, kot tudi Komisija za preprečevanje korupcije. Ukrajina ob najnovejših napadih znova opozarja, da je zavezniki niso obvestili o sprožitvi ruskih balističnih raket. Prav tako naj bi ameriško podjetje SpaceX vojski omejilo delovanje satelitskega sistema Starlink, zato so morali nekatere operacije odpovedati. Ameriške oblasti so navedbe o ustavitvi izmenjave obveščevalnih podatkov s Kijevom zanikale. Humanitarne organizacije opozarjajo, da se razmere v Jemnu hitro slabšajo zaradi tamkajšnjih spopadov med vladnimi silami in uporniškimi hutijevci. V zadnjem tednu je tako z domov pobegnilo 200 tisoč ljudi, po navedbah Svetovnega programa za hrano pod pokroviteljstvom Združenih narodov pa je brez zanesljive oskrbe s hrano več kot 800 tisoč ljudi. Prejemnika letošnjih Zoisovih nagrad za življenjsko delo sta postala kemičarka Milena Horvat za raziskave škodljivih snovi v okolju ter komunikolog Slavko Splihal za raziskave medsebojnega vplivanja politike, kapitala, medijev, tehnologije in ideologije. Priznanje ambasadorka znanosti pa je letos prejela astrofizičarka Andreja Gomboc. Jutri bo deloma jasno z nekaj jutranje megle, sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, najviše dnevne od 16 do 19, na Primorskem do 22 stopinj. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah.
5: Potrebujem pobeg.
6: A nekam na toplo?
5: Nekam na morje, pa ne predaleč.
6: Peščene plaže, palme, sonce, poletne temperature.
5: Gran Canaria, Tenerife?
6: Ja, Kanarski otoki.
7: Kanarski otoki z relaksom, z direktnim letom iz Ljubljane, vsak teden od konca oktobra naprej.
8: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
9: Podatki o prometu na gorenjski avtocesti je zaradi nesreče med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Podutik proti Kranju promet oviran. Na primorski avtocesti je med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče proti Ljubljani zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas. Na pomurski avtocesti pa so zastoji med pokritjem okopa Močna in priključkom Sveta Trojica proti Murski Soboti. Gost promet zastoji je tudi na južni in zahodni ljubljanski obvoznici.

0: Yes.
1: Spet bo strašljivo in letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
2: Več na familypark.si.
3: Odklenite novo dimenzijo vožnje. Drzen dizajn, posodobitve na daljavo, bogata oprema. Novi Leap Motor Benič 5 za 24 990 evrov. Z Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Spoznajte ga pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.
1: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
2: Več na familypark.si.
4: Kaj lahko izboljša naše zdravje in okus naše enolončnice?
5: Zelišča. Spoznajte projekt Veriga Eko Zelišč, ki z zeliščarskim znanjem povezuje Dolenjsko in Kras.
4: 15. oktobra v Zeliščarskem centru jugovzhodne Slovenije v Škocjanu ob 15.
5: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija. Ne preslišite smeha vnukov in klepeta ob kavi. Ujemite jih slušnimi aparati Klarus po vsej Sloveniji.
6: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
7: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
6: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Leap Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
8: A veš, kaj je edino prav?
9: Ne. No, kaj je edino prav?
8: Edino prav je to, da obstaja brezplačna pravna točka za pomoč socialno ogroženim družinam. To.
9: To pa ja.
10: Za brezplačno pravno pomoč socialno ogroženim družinam lahko pokličete enotno pravno točko vsak četrtek med 9 in 12 uro na brezplačno telefonsko številko 080 14 32.
11: Donator meseca je podjetje Lumar.

0: vem, kar drugač ne smem.
1: Dobar dan, to so Gibanja na valu 202. Nekateri si teka brez glasbe ne morejo predstavljati, drugi med tekom najraje poslušajo svoje korake, šelestenje listja ali ptičje petje. Kaj pa vi? Podcasti, glasba ali zvoki narave? Je tišina med tekom sprostitev ali dolgčas? Nič ena, 475-2202. Zelo bom vesela, če pokličete in delite svoje izkušnje s poslušanjem glasbe med rekreacijo ali pa izkušnje z lovljenjem tišine. Najprej pa je z nami vrhunski maratonec Primož Kobe. Dobar dan, Primož.
2: Dobar dan.
1: Primož, ko tekmujete, ne ko trenirate ali pa ko počivate, ko tekmujete, recimo tako kot lani na Ljubljanskem maratonu, ko ste postavili rekord proge, slišite navijače, slišite še kaj drugega?
2: Seveda, v bistvu slišim vse, res da ne dajem nekih odzivov velikih nazaj, sploh ko sem utrujen, ampak vsak zvok slišim in mi je velika spodbuda.
1: Kaj pa je vaš najljubši zvok, ko tečete?
2: V bistvu največkrat poslušam svoj dejansko ritem tekaških copat. In v bistvu ta ritem te nekako sprosti. No. Tako podobno kot glasba, je en tak ritem in v bistvu tudi recimo cel maraton moraš preteči v nekem takem ritmu, ne prehitrem na začetku, pa na koncu ga moraš pa pospešovati. Tako da v bistvu to, drugač pa sem bolj ljubitelj narave, se pravi večkrat tečem brez slušalk oziroma brez glasbe, ampak menim, da je to včasih res en dodaten motivacijski dejavnik, ki ti lahko pomaga, da v bistvu bolj uživaš pri teku, da daš mogoče več v sebe, oziroma z glasbo nekako se dvigneš na nek višji nivo, kot tudi tek je dejansko nek dvig na višji nivo v bistvu lahko še bolj uživaš. Sam uporabljam recimo slušalke, takrat, ko sem res slabo motiviran, tako da se zmotiviram ali pa ko imam malo težji dan ali pa na tekaški stezi, tle mi res glasba zelo, zelo veliko pomeni.
1: Se pravi, se že nadaleč vidi, kdaj niste najbolje razpoloženi. Poslušalke vas prepoznamo.
2: V bistvu jaz tečem dvakrat na dan, ne? In zdaj, če si predstavljate, da bi dvakrat na dan, nekje 15 ur na teden, bi kar veliko preposlušal glasbe. Imam pa tudi jaz svoje playliste, imam v bistvu zelo različne playliste, imam v bistvu tako motivacijsko glasbo, ki jo največkrat, če sem iskren, uporabljam v fitnessu oziroma ko vadimo v telovadnici oziroma v fitnessu, takrat rabim res tako glasbo, da me dvigne, kajti so težje vaje. Med tekom pa kakor želim, kajti glasba zelo vpliva na to, kako boste potem tekli. Ne? Se pravi, če je merna glasba, je malo bolj, tek malo mernejši. In zato recimo tudi organizatorji maratonov po začetnih prvih 10-15 kilometrih recimo dajo take bende, da so recimo jazz, malo bolj mernejše, medtem ka pol pride pa kasneje, ko je težko, pridejo pa res tisti DJ-ji, rock bendi, ki igrajo na pločnikih, tako da v bistvu dvigujejo takrat, ko rabiš energijo, da ti dajo dodatno energijo.
1: Fantastično. Kaj je recimo, katera pesem je med tistimi, ki je za vas nekako najbolj motivacijska ali pa ki jo vedno si zavrtite, ko se vam pa res ne da?
2: Ja, zdaj najrajš imam v bistvu neko dance house glasbo, ki me najbolj dvigne, kakšni novejši nisem pristaš, da bi res ene, recimo, ne vem, rock Highway to Hell, ne, od ACDC-ja, da bi me recimo ta dvigalna. Rad imam nove, tako da si te liste tudi updateam, včasih tečem tudi na domačo glasbo. Moram povedati pa, da v bistvu zdaj imam tudi tako uro, ki omogoča, da v bistvu tečem s slušalkami brez telefona in je v bistvu zelo priročno, tako da ne rabiš imeti več nobenih, bom rekel, telefonov s seboj. Poleg tega pa zdaj novejše ure imajo tudi zvočnike, tako da dejansko lahko poslušam tudi brez slušalk, če si zahočem.
1: Ja, no, odvisno potem, kdo je v bližini, ne? Oddajate tako, že tako, potem tako. Glasbo. Primož, hvala lepa, srečno v nedeljo, menda bo to res vaš zadnji maraton?
2: Ja, zadnji, rečemo, tak malo bolj profesionalni, drugače pa sigurno ne bo to moj zadnji maraton. No.
1: In zagotovo ne zadnji tek, ne?
2: Tako je, tako je.
1: Hvala lepa in srečno. V dobrem ritmu torej gibanja na valu 202 nič 1475 2202, če bi se želeli vključiti v debato in povedati, kaj poslušate med rekreacijo oziroma zakaj najraje tečete ali se sprahajate, kolesarite brez glasbene spremljave. Lahko razkrijem še, da mi je idejo za današnja gibanja dal sodelavec, ki je rekel, da se prav ne rad posluša, ko sopiha med tekom. Ga po svoje kar razumem. Jerca je zdaj z nami, dobar dan.
3: Živa.
1: Navdušena tekačica, tudi maratonka in tudi v nedeljo boste lovili Primoža, ne?
3: No. Upam, da se ne bom na štartu pognala za njim, zato kako bom že v štartu naredila veliko slabo in vprašanje, če bi se prišla do cilja. Seveda bom tekla svoj tempo. Upam, da od štarta do cilja. Pol bom zadovoljna na koncu.
1: Verjamem, tečete v nedeljo najbrž da brez slušalk, ne? Boste tudi vi tekli na energijo navijačev?
3: Ja, sigurno. Tekme so posebna zgodba. Na tekmi ti navijači, to, kar je Primož omenil, ne, na začetku, bo že zdaj se predstavljam v glavi, to sliko imam, da stroj in tista muzika, ko organizatorji vedno spustijo tam kakšne prave ritme in tam ni prostora za počasno glasbo. In tam že na startu čutiš tisto posebno energijo med tekači, ker res pač jaz večina tekačev, športnikov, rekreativnih, ko jih poznam, pa smo taki dost pozitivni ljudje, no, in jaz že vem, da bom imela na startu to po mojem že so značin, da bom, čeprav se prej vedno borim z idejo oziroma z mislimi, zakaj mi je tega treba, zakaj moram toliko trenirati, zakaj moram pol vedno znova vstati in biti nervozna, ne, ker zdaj se ne trenira, ampak pa zato se trenira naša psiha, ker smo vsi malo zatulčki v trebuščku, no, ampak vem, da že tam na štartu mi bo vsa ta energija super prav prišla, pa tudi sicer v Ljubljani, jaz vem, da samo se moj prvi maraton, mislim, da je bilo leta 2016, 42 km, so bili odseki, ko ni bilo navijačev, pa nisem imel te energije spodbude, ampak mislim, da zdaj zadnja leta, pa praktično na vseh kilometrih, mogoče tam med 30, 35, da malo manj, ampak prvo polovico, absolutno, ljudje ti dajo energijo. Jaz se odzovem, razen če mi gre res slabo, pa da se res borim sama sabo, dajem petke, maham, ker neki ljudi me tudi pozna, ka vejo, da pač tečem in pa se me kličejo in maham nazaj, no, tako da ja. Med tekmo absolutno nikoli nimam slušalk, nikoli nimam muzike, imam jo občasno še kdaj na treningi, včasih je bilo to pravilo, pač včasih, ko sem pa začela teč, pač in sem res samo tekla, ni bil tempo, ni bil važen, dolga leta sem tekla brez ure, sem poslušala slušalke. Zdaj pa praktično ne, ker je ogromen teh intervalnih treningov, progresivnega teka in dejansko moraš ti poslušati sebe, ne, in moraš šteti, in moraš gledati tempo, tako da ni časa za to, bi pa mogoče rekla še eno stvar, no, da danes bi se mogoče tudi bala teč s slušalkami, zato ker danes je toliko več prometa, tudi na teh cestah, ki so namenjene tekačem, ogromen je motoristov, sem pa električnih skirojev v zadnje čase. In jaz tudi svojim otrokom, včerkama, da hota na sprohode, ne teče tam, pa kraj škota, no, ne pustim, da ima ta slušalke, zato ker je res, ne slišeš, težko vidiš, no, že brez slušalke včasih, se kar ustrašim koga, no.
1: Ja, zelo dober poziv, ne, da moramo biti biti pozorni drug na drugega v prometu, tudi o tem smo že govorili. Morda še o vaši tekaški spremljavi, ko pravite zdaj intervalni treningi, odpadajo slušalke, ne? Odpade glasba med tekmami tako ali tako ne. Ko pa ste začenjali, kaj je bilo recimo v vaših ušesih takrat, katera vrst glasbe, morda katera pesem, ki vas je tako posebej spodbudila?
3: Mislim, ne moram zdaj tako hitro se spomniti ene, tako kot se pač primoš ni mogo, absolutno pa so pesmi z energijo tiste, ki so primerne za teka. Ne, tudi iskreno delim to mnenje, kaj je rekel, ti tečeš in če en pravi ritem dobiš glasbo, te ponese in dejansko tečeš tist kilometr, sigurno hitrejš. Tako da jaz dostkrat, ko sem imela iPod še takrat in sem si kar predstavljala ne, naprej, ne, ta ni v redu, ta ni dosti energična, ne, ta me bo uspavala. Drugače več po mojo poslušamo vsi tisto glasbo, pač ko jo sicer poslušamo. Jaz poslušam dosti pač latinoameriške ritme, tako da pač te so že itak energični. No?
1: Yeah.
3: A vem pa, da letos recimo, ker še zmeri sem pa tudi letos poslušala parkrat na teh daljših tekih, ker recimo tečeš 2 ure, 3 ure skupaj, takrat pa ti zmanjka idej, kaj vse se boš pogovarjal sam s sabo med tekom, ne, in tam ti ni treba vendarle to paziti na ritem, tako da takrat sem pa tudi poslušala in seveda pač moj sin je navdušen nad nogometom in letos smo tudi poslušali Shakire Daj, pač nogometno himno, tako da ta je bila zelo velikrat. No?
1: Super, morda si jo bo zdaj kdo dodal za svojo tekaško ali rekreativno spremljavo. Hvala lepa in srečno v nedeljo.
3: Ja, hvala, upam, da res. Hvala.
1: Zagotovo bo šlo dobro. 0-1-475-2-202. Pogovarjamo se o tem, kaj poslušate med rekreacijo oziroma kaj poslušate med tekom. Morda prisegate na tišino, na zvoke narave, na utrip svojih korakov, pite svojega srca ali imate kakšno glasbo, ki jo posebej radi poslušate. Jan je spraševal športne navdušence, če lahko z nami delijo kakšno svojo ljubo pesem kot spodbudo pri rekreaciji.
4: Moj najljubši komad je pa Would you go to bed with me od Campbella pa Alchemista.
5: Six Man od Drakea.
6: Uf, težko je samo enega zbrati. High volume, bi rekel.
7: Pa moja ena muzika, ki se ne naveličam, je Drake Non-Stop.
8: V najtežjih trenutkih največkrat poslušam Zlatkota.
1: Hvala za sodelovanje v današnjih gibanjih. Želim uspešen tek, uspešno rekreacijo in dobro glasbeno spremljavo.

0: Sar me vprašaj, če sem ready. Piče, zbajo, 1,82 m, motherfucking heaven ass.
1: Oh, motherfucking god, man.
0: Jaz sem vedno ready, modeli.

0: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
1: Ljubljanski teden mode in Center za kreativnost predstavljata sodobno slovensko oblikovanje, ki je na ogled v showroomu v prostoru soba v Metalki do 18. oktobra.
2: Vabljeni, več na czk.si.
3: Se odločate za fasado?
4: Izkoristite jesensko akcijo Kaparol fasadnega sistema.
3: Brezplačna barvna študija, standardni odtenki po ceni bele in še mnogo več.
4: Več na caparol.si.
5: Spoznajte sistem Spot, slovensko poslovno točko. Podjetjem in drugim poslovnim subjektom nudi številne brezplačne storitve, pomoč izvoznikom in investitorjem, svetovanje, usposabljanja ter elektronsko poslovanje z državo. Najdete nas na več kot 100 lokacijah in na spot.gov.si. Projekt sofinancira Evropska unija.
6: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
7: Škoda. V oktobru vlagajte v vzajemne sklade Generali Investments s 50% nižjimi vstopnimi stroški, tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Več na generali-investments.si.
8: To je tržno sporočilo pred sprejemom naložbene odločitve. Preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
9: Slovenija ima okus po domačem, po jutranji rosi, sadovnjakih v jeseni in skrbni reji naših kmetov. V Šparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Vsak četrtek v oktobru vas vabimo na Šparovo lokalno tržnico pred Interšpar City Park, kjer boste lahko spoznali lokalne pridelovalce. Špar, ker mi je mar.

V Kino Šiška nocoj prihaja revolucionarna elektropunk opera po autobiografiji Marije Aljokine, članice feminističnega kolektiva Pussy Riot. Mednarodno odmevni protesti Pussy Riot in sojenje ter zaporne kazni članic predstavljajo gorivo za stalno razvijajočo se predstavo, ki že skoraj 10 let naslavlja vse od prvotnega političnega pregona kolektiva do današnje ruske agresije v Ukrajini. Pussy Riot, Riot Days je zgodba o odporu, represiji in revoluciji. Od prve izvedbe leta 2017 je predstava obredla svet in bila uprizorjena že več kot 400-krat. Danes torej tudi v Ljubljani.

Jimmy Barka Experience, trije pravi modeli, ki jih lahko kmalu ujamete tudi v živo. Zdaj pa še enkrat k današnjim gibanjem, ko smo govorili o tem, kaj poslušate med rekreacijo. Nekaj sporočil smo dobili tudi na naš Instagram. Vid pravi, da posluša podcast Opazovalnica, Gorast posluša vse okoli, Jernej naravo in okolico. Aljoša pravi, da včasih ni šlo brez glasbe, sedaj posluša samo zvoke iz okolice. Anja zmeraj posluša zvoke narave in lastno sopihanje, Gašper pa album Parada ljubezni Antoka, ki traja 39 minut, kar je dovolj za njegove tekaške podvige. Tako, zdaj pa skačemo v leto 77, 14. oktober je bil takrat in David Bowie je izdal prav na današnji dan album Heroes, svojo 12. studijsko ploščo in drugi del berlinske trilogije.

0: Novice. Ura je 17:30.
1: Pozdravljeni. Predsednik državnega sveta Marko Lotrič je zavrnil zahtevo po svoji razrešitvi z funkcije, ki sta jo vložili interesni skupini negospodarskih dejavnosti in delojemalcev. Očitke, da se je znašel v konfliktu interesov, ker hkrati upravlja tudi funkcijo predsednika parlamentarne koalicijske stranke Fokus, je označil za laž.
2: Nekaj treba vedeti, mi vsi tukaj nismo predstavniki nobene politične stranke, mi tukaj zagotavljamo interese svojih skupin, od kjer prihajamo. In jaz prihajam iz področja gospodarstva.
1: Poslanec Svobode in nekdanji finančni minister Klemen Boštjančič je vložil kandidaturo za ljubljanskega župana. Kot jo je dejal, želi graditi na dosežkih aktualnega župana Zorana Jankovića, vendar zagovarja drugačne razvojne prioritete, med njimi je izpostavil zdravstvo, stanovanjsko politiko in promet. Take prioritete si je zadal tudi drugi županski kandidat Jasmin Feratović, ki je prav tako danes vložil kandidaturo in listo svoje stranke Pirati za mestni svet. Papež Leon 14. je po operaciji vstal iz postelje, njegovo okrevanje pa poteka po pričakovanjih, so sporočili zdravniki. V Vatikanu navajajo, da se dobro počuti in da bo v bolnišnici ostal do prihodnjega torka. Med včerajšnjo operacijo so 71-letnemu papežu odstranili del pljuč, kjer je nastala rakava tvorba. Društvo novinarjev Slovenije in novinarski sindikat sta izrazila podporo kolegom srbskega spletnega portala Nova.rs v boju za uredniško in novinarsko avtonomijo. Novo vodstvo portala je za odgovornega urednika imenovalo Marka Stjepanovića iz provladnega časnika Blitz. Novinarji, ki imenovanju nasprotujejo, so ob tem zavrnili ponudbo, da v zameno za odpravnino nemudoma zapustijo portal. Pristojne nacionalne in evropske institucije so ob tem pozvali naj zaščitijo avtonomijo medija. Slovenija bo jutri in v petek gostila srečanje predsednikov držav skupine Arajolos. Med Ljubljano in Brdom pri Kranju je pričakovati kratkotrajne mobilne zapore, v središču prestolnice pa tudi trajnejše, prav tako prilagoditve v javnem prometu. Matija Jeras z Ljubljanskega potniškega prometa.
3: Zaradi popolne prometne zapore na območju Bavarskega dvora bodo določene linije LPP seveda vozile po spremenjenih trasah. Linije, ki drugače vozijo po tem odseku Slovenske ceste, bodo zapeljale na Tivolsko cesto in uporabile nadomestno postajališče, ki bo vzpostavljeno v obe smeri in bo v neposredni bližini bencinskega servisa.
1: 24-urna prilagoditev prometa bo veljala od jutri od 10. Jutri bo deloma jasno z nekaj jutranje megle. Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, najviše dnevne od 16 do 19, na Primorskem do 22 stopinj. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah.
4: To jesen prestavite na Ford. S Fordovo subvencijo. Izkoristite dodatni prihranek ob nakupu modelov Ford Kuga, Puma, Tourneo Courier ali Tourneo Custom. In ne spreglejte še dodatne ugodnosti ob nakupu. Popust na zimske pneumatike. Izberite svojega na prvaizbira.si.
5: Podatki o prometu na primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče proti Ljubljani zaprt pas za počasna vozila. Pokvarjeno tovorno vozilo okvira promet tudi na pomurski avtocesti med razcepom Dolga vas in priključkom Turnišče proti Murski Soboti.
6: Popevka tedna.

Slišali ste popevki tedna na valu 202, najstna leta Jet Black Diamonds in Some Kind of High, Naked, s Portugal The Man.

0: Gašper Ogrinc, zdravo.
1: Živjo.
0: Kot nekdani rokometaš bi skoraj da moral biti danes v Celju, ne?
1: Ja, ampak se je očitno tako zgodilo, da sem pa tokrat popovdne na ljubljanskem studiju.
0: Kar je pa tudi v redu, tudi. Celjani danes gostijo zelo zanimivo ekipo, drživa pesti, ne?
1: Seveda, mislim, proti Parizu seveda je potrebno držati pesti. To je, kako bi rekel, eden izmed največjih klubov na svetu. Še sam, na primer, ko se spomnim, kakšna imena so to vse včasih igrala za Pariz. Uwe Gensheimer, Daniel Narcisse, Omejer, brata Karabatič in še bi
0: ni,
1: lahko
0: našteval.
1: Seveda, mislim, to je res velik klub in da Celjani, ki se sicer veljajo kot najmlajša ekipa v letu sezoni v Ligi prvakov igrajo proti Parižanom, sploh v Ligi prvakov je pa to res največja stvar, kar se jim je lahko zgodila.
0: Ja, super, potem pa kar akcija, ker za maraton smo pa že ogreti, tako
1: seveda.
0: Da kar gremo.
2: Naval na šport.
1: Bliža se največji športno-rekreativni dogodek v Sloveniji. V soboto in nedeljo bo po mestnih ulicah našega glavnega mesta teklo več kot 33 tisoč tekačev. Rekordna številka, kot se spodobi za jubilejno 30. Izvedbo, ki prinaša tudi novost. 10-kilometrska razdalja bo v tokrat v soboto, najdaljši pa ostajata rezervirani za nedeljo. V naslednjih minutah več vodja maratona Barbara Železnik in Miha Trošt.
3: Ko se je zgodba ljubljanskega maratona začela pisati leta 1996, je bilo takrat na dogodek prijavljenih 673 tekačev. Število se je iz leta v leto večalo. Med najuspešnejšimi izvedbami velja jubilejni 20. maraton, ko je po ljubljanskih ulicah teklo več kot 24 tisoč tekačev. Vodja maratona Barbara Železnik razlaga, kako se spominja minulih izvedb.
4: Spominjam se v bistvu vseh maratonov, ki sem jih naredila, sicer v njih začetnih, jaz sem zraven od leta 99, tistih malo manj. Tudi 20. res smo imeli noro udeležbo, veliko tekačev. Takrat sem bila jaz zraven v drugačni vlogi. Zadnjih 5 let sem pač jaz tista, ki to načrtujem. Prej sem imela Gojkota zraven oziroma je on načrtoval, pa sem bila jaz zraven. Vmes nam je korona malo porušila ravnovesje. Imeli smo polno izzivov, polno novih stvari, se je pa ogromno spremenil.
3: Pokazatelj dobrega dela je vsakoletna lepa udeležba. Lani je po ulicah Ljubljane teklo več kot 25 tisoč tekačev, kar je rekord dogodka. Kljub temu, da je pri nas v ogromnem porastu, recimo kolesarstvo, organizatorjem največjega rekreativno-tekaškega dogodka v Sloveniji uspe ohranjati tekaško kulturo.
4: Glede na to, da vemo, da je bilo lani, kako smo že rekli, nekaj čez 6 tisoč tujcev, torej je 1000 dodatnih letos, pa nismo zrasli sam za 1000, tako da je približno 2000 tudi novih ali pa povratnikov slovenskih tekačev. Tako da očitno nekaj delamo prav, trudimo se tudi čez leto, imamo spet priprave pod svojim okriljem, kjer se pripravlja 200 tekačev na maraton ali pa tudi ne, se vsi se na koncu tudi ne odločijo, da bi tekli. Organiziramo brezplačne skupinske teke na določene sobote skozi celo leto, organiziramo dogodke, gremo v Ljubljano, pač trudimo se, da slišimo tekače in da jim poskušamo dati čim lepšo tekaško izkušnjo.
3: Posebna izkušnja pa bo letos za tiste, ki se bodo pomerili na 10-kilometrski razdalji. Ta ne bo v nedeljo, temveč dan prej, v soboto ob 16.30. Udeleženci bodo večinoma premagovali bežigrajski del mesta. Barbara Železnik.
4: Jaz mislim, da smo se dobro odločili. Zdaj mogoče bomo letos videli, če bi bilo treba časovnico kaj popraviti za soboto, ker kakorkoli smo oktobra, zgodaj se naredi tema oziroma vsaj mrak, dober so cestne luči, kar je mogoče še bolj romantično, ampak jaz mislim, da smo se prav odločili, ker masa v nedeljo, ko v bistvu je v prvih 2 urah na cilju taka množica, ob tem, da trasi prihajata iz obeh smeri in ni mogoče prehoči slovensko cesto, torej nam ostane le Plečnikov podhod, ki pa je na trenutke zelo nevaren, predvsem tekači so utrujeni, tam se naredi gneča, res se bojimo kakšnega slabega scenarija, zato se nam zdi, da je to prava odločitev, predvsem zaradi varnosti.
3: Organizatori celoten konec tedna pričakujejo gnečo v Ljubljani, obenem pa prosijo, da se udeleženci seznanijo z zaporami cest in prometnim režimom. Informacije najdete na spletni strani dogodka.
2: Naval na šport.
1: Zvečer bomo na Valu 202 spremljali drugo domačo tekmo celjskih rokometašov v Ligi prvakov, sicer pa četrto v letošnji sezoni od šestih v skupinskem delu. Celjani bodo proti Paris Saint-Germainu v podrejeni vlogi, obljubljajo pa borbenost za vsako žogo in morebitno senzacijo. Več Uroš Volk.
5: Celjani so bili v Parizu brez možnosti in razmerja se v tednu dni ne morejo pretirano spremeniti, je pa mlada ekipa Klemna Luzarja minuli konec tedna pokazala, da ji evropski porazi ne spuščajo samozavesti. V dvoboju z vrha lestvice državnega prvenstva so Celjani povsem nadigrali Krko in zdaj v hrbet gledajo le Trimu in Slovanu. Tekmo z Novomeščani so Celjani praznovali v svoji nekdani trdnjavi Golovcu in že takrat upali, da jih občinstvo drevi ponese do morebitnega presenečenja ali pa vsaj enakovrednejšega boja s favoritom iz Pariza, četrti najučinkovitejši rokometaš v Ligi prvakov ali v Šanžič.
6: Ja, seveda, zdaj po nekih dveh res težkih tekmah v Ligi prvakov proti Alborgu in proti Parizu, zdaj moramo nekaj narediti. Ne? Mi res upamo, da se bomo pobrali in seveda smo v vlogi underdogov, to tako ali tako vemo, ampak mi bomo probali nekako izkoristiti naše moči in mogoče, da nas ta zmaga danes ponese po kakšen preobrat v sredo. Bomo res nekako cel na 7 teden, pač koliko časa imamo, te 3 dni, se probali najbolj pripraviti neke, izkoriščati njihove napake, popraviti naše napake, tako da mi res verjamemo v to, v boj, da nas bo zlat rok ponesel po nek preobrat.
5: Tako kot bodo imeli veliko dela z mladim celjskim organizatorjem igre Parižani, ga bo tudi celjska obramba z nizkim nizozemcem Stensom, pa ne samo z njim, tudi s Hrvatom Marašem, francoskim reprezentantom Prandijem, poljskim orjakom na 6-metrski črti Šipržakom, egipčanom Omarjem ali pa odličnimi krili Solejem, Karlsonom, Elisonom. Paris Saint-Germain ima odlično moštvo, brez poraza v francoskem prvenstvu po 6 krogih in brez poraza tudi v Ligi prvakov v Obremiju na gostovanju pri Olborgu za uvod. V nedeljo je trener Celja Klemen Luzar po zmagi nad Krko takole razmišljal o povratni tekmi s Parizom.
7: To nam preostane, da se borimo. Zavedamo se, kako kvaliteto ima Pariz. Mi vemo, da moramo odigrati nadpovprečno dobro, če želimo biti zraven. To je vedno mogoče, ne, in mi v to verjamemo. Verjamemo, da se nam bo tudi v Ligi prvakov poklopila ena taka tekma, kjer bomo nekako nad svojimi sposobnostmi. Ne, in priprava, bolj smo pomembni mi. Ne, če mi kažemo to energijo, to željo, ki smo jo danes, če imamo potrpežljivost, da ne divjamo, potem smo lahko dobri in tako sem rekel, že na tekmi v Parizu veliko se učimo, tudi mi sami v Ligi prvakov, iz tekme v tekmo in probamo te izkušnje prenašati naprej v treninge in tekme in jaz sem res vesel za tole današnjo predstavo, za dvig te samozavesti, da fante vidijo, da lahko, da zmorejo, da so na pravi poti, da delamo dobro in gremo po tej poti naprej.
5: Še trije klubi imajo po polovici skupinskega dela nič točk na računu. Ob slovenskem prvaku tudi norveški Kolstad, švedski Kristianstad in makedonski Vardar. Vsi se bodo najverjetneje spogledovali z Evropsko ligo, v kateri pa imenitno kaže Slovanu. Ljubljančani so včeraj še tretjič zmagali in so na pragu napredovanja. Potrdijo ga lahko že sredi novembra, ko se bo tekmovanje nadaljevalo znova proti Morstiju. Na Valu 202 se z dvoboja Celja in Pariza v Ligi prvakov slišimo po radijskem dnevniku.
1: Darko Jorgič se je v uvodnem dvoboju posameznikov na evropskem prvenstvu na miznem tenisu v Ljubljani kar dobro poigraval živci gledalcev, saj je proti Špancu Diego Lilju zaostajal že s 3-2 v nizih. Na to pa je prvi slovenski loparček našel svojo igro in dvoboj odločil v svoj prid 4-3. Zadnji niz je zaključil z 11-6. Po dvoboju, ki je bil podoben začetku pred 2 letoma v Lincu, je povedal:
8: Občuti se pritisk vseh favoritov, da pač te prvi dvoboji so čisto drugo nekaj, ko igraš s kvalifikanti, ko pridejo, bom rekel, že odigreti z 3 tekmami za sabo. Vsekakor se je pa videla, bom rekel, igra, da ni bila stekla najboljše. Enako sem, bom rekel, bil preveč trd v vračanju, nisem vedel našo prave rešitve v njegovih dolgih servisih, kratkih servisih, tukaj je bil, bom rekel, ključ. Če bi to bilo od začetka dobro, kot je bilo na koncu zadnjem nizu, verjetno bi bil rezultat 4-0, ampak ja, na koncu po tistem drugem zgubljenem, dobljenem nizu skoraj že, se je Španec razigral, bom rekel, odigral nekaj močnih udarcev, še posebej z beken strani, našo je samo zavest in ja, na koncu odprta tekma do konca.
1: Predtem je zelo zanesljivo dvoboj prvega kroga dobil Deni Kožul, ki je potrdil mesto nosilca med posamezniki. S 4-0 je izločil Angleža Liama Pitchforda. V nadaljevanju srede se bosta med ženskami predstavile še Sara Tokić in Ana Tofand.
2: Naval na šport. Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu letos pri nas.
9: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri v Ljubljani.
2: V areni Stožice med 11. in 18. oktobrom.
9: Ne zamudite evropskih namiznoteniških mojstrov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
2: Vstopnice Eventim.
9: Kaj lahko izboljša naše zdravje in okus naše enolončnice?
10: Zelišča. Spoznajte projekt Veriga Eko Zelišč, ki z zeliščarskim znanjem povezuje Dolenjsko in Kras.
9: 15. oktobra v Zeliščarskem centru jugovzhodne Slovenije v Škocjanu ob 15.
10: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
11: Stitch prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 € ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
12: Atax International. Vsi na sveti na enem mestu. Davki, finance, računovodstvo, pravo in IT. ataximt.com.

0: Hauptmann, Žan Hauptmann. Upam, da ga tu in tam pohvalijo na kakšni tuji radijski postaji, tako kot bomo mi zdaj nekoga pohvalili v CD-Rami.
1: CD-Rama. Živjo iz CD-Rame, ki tokrat na krov vabi mladega in ne mara na teh meridijanih. Še kar premalo znanega sicer avstralskega pop zvezdnika, njegovo ime je Troy Sivan. Sivan je pred dnevi predstavil četrti album She's the Best. Matjaš Ambrožič vabim, da ostanete z nami.

plesna navdahnjena in temu primerno ukrojena Canada Dry. Dance pop ali elektropop, v tem primeru še vedno kar zmerne, kar senzibilne sorte. Troy Sivan je 31-letnik, odraščal v Perthu, glasbeno pa je recimo temu diplomiral na TV šovu talentov in to že pred 2008. Troy Sivan je pevec in avtor, ki se ga stilsko zlahka primerja z angleškima kolegicama Dua Lipo in Charlie XCX, občasno pa tudi s kanadskim pop prvakom The Weeknd-om, vseeno pa za Sivanovo klasifikacijo na planetu pop velja še dvoje. Tako ta aktualni album She's the Best, enako kot prejšnji trije, vključuje vsaj četrtino, če ne kar tretjino komadov, ki so praviloma skoraj eksperimentalni, obenem pa tudi dejstvo, velja tudi dejstvo, da Sivanov opus seveda sega v podžanr gejevski pop, če ravno mi ta oznaka ni ljubel, vseeno je ravno zdaj, ravno s tem novim zamahom Sivan v omenjenem prekatu prevzel, očitno prevzel eno vodilnih pozicij, kajti Oli Aleksandr oziroma projekt Years and Years ni več aktiven ali pa Sam Smith, na primer, tudi ni več tako zelo uspešen kot pred leti, zdaj že pred desetletjem. Nadaljujemo z naslovno, v kateri ob koncu svoj glas doda že omenjena Charlie XCX, Troy Sivan in She's the Best.

0: prosto, rekla bi se, po pariškem vzorcu, pogojno po tistem Serža Ginsburga, nekasneje Malcolma McLarena, če se spomnimo. To je bil Troy Sivan z njegovega četrtega albuma She's the Best. S tem smo torej že zdavnaj v Cedrami na plesišču, prihajajoča bo v tem oziru najbolj razuzdana. Seveda spet pogojno med vsemi na tem albumu, ne na zadnjem bo ta interpolirala 26 let starim Madoninim hitom Music, ki je pretopljen v tole. Troy Sivan in Party.
1: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the...

Song Embarrassingly je dobil nadaljevanje v izteklem se Sex Star. Troy Sivan obakrat v praktično že pomenljivo ležernem polbaladnem razpoloženju, slednji je odkrito podoben tudi tistemu značilnemu za Harryja Stylesa. Za nami je torej skrajšana sekcija napevov, ki albumu She's the Best obetajo še precej daljše komercialne domete od vseh prej nanizanih specifičnih značilnosti, tako bi brez obotavljan lahko ocenil, da Troy Sivan s tem aktualnim albumom She's the Best ni več in ne bo več premalo slavna pop zvezda zagotovo. Troy Sivan suvereno zdaj replicira Zizi balearskim house motivom ali s komadom I do this for you, ki bo hkrati tudi zaključen. Sem Matjaž Ambrožič, naslišanje, uživajte, čau.

Matjaž Ambrožič je v Cedarami že drugič gostil Troja Sivana in bilo je prav fino. Klara Zupančič, Jerni Pogačnik in Anja Hlača Ferjančič, želimo lep večer in najbolje, da kar z nami spremljate Celjane v rokometni Ligi prvakov.

0: Za brezskrbne počitnice.
1: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kriti do 59 450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Kaj lahko izboljša naše zdravje in okus naše enolončnice?
3: Zelišča. Spoznajte projekt Veriga Eko Zelišč, ki z zeliščarskim znanjem povezuje Dolenjsko in Kras.
2: 15. oktobra v Zeliščarskem centru jugovzhodne Slovenije v Škocjanu ob 15.
3: Več na evropska sredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
4: Odklenite novo dimenzijo vožnje. Drzen dizajn, posodobitve na daljavo, bogata oprema. Novi Leap Motor Benič 5 za 24 990 evrov. Z Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Spoznajte ga pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.
5: Radio Slovenija in radijski dnevnik. Ura je 18:30.
6: Lepo pozdravljeni. Državna volilna komisija v odzivu na očitke po referendumih poudarja, da je treba razlikovati med utemeljenimi opozorili in splošnimi očitki, ki lahko brez ustrezne podlage zmanjšajo zaupanje v volilno

0: omrežja Starlink povzročajo težave pri obrambi. Darko Jorgič in Deni Kožul uspešno začela dvoboje v posamični konkurenci na evropskem prvenstvu v namiznem tenisu. Jutri deloma jasno z mirno oblačnostjo in nekaj jutranje megle po nižinah.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Biljana Polak. Državna volilna komisija ne želi in ne sme postati del političnih soočenj. Njena odgovornost je zagotavljati zakonito, nepristransko in verodostojno izvedbo volitev. Tako se je predsednik Peter Golob in večina članov DVK-ja ter njihovih namestnikov pisno odziva na očitke SDS-a in predsednika vlade Janeza Janše zoper delo volilnih organov na nedeljskih referendumih in napovedi, da bodo v 14 dneh uložene zakonske spremembe in morda celo predlogi za krivdno razrešitev državne volilne komisije in da kakšna kazenska ovadba ni izključena. Jolanda Lebar.
2: Javni nadzor in kritična razprava o izvedbi volitev sta pomembna, treba pa je razlikovati med utemeljenimi opozorili na morebitne nepravilnosti in splošnimi očitki, ki lahko brez ustrezne dejanske podlage zmanjšajo zaupanje v volilne organe in legitimnost volitev in referendumov, piše v odzivu predsednika in večine članov DVK ter njihovih namestnikov. Posameznih napak ni mogoče samodejno enačiti s sistemskimi nepravilnostmi ali celo namernim vplivanjem na volilni izid. Takšne trditve so nesprejemljive in spodkopavajo zaupanje v volilni proces. Še pišejo in dodajajo, da DVK vse konkretno zatrjevane nepravilnosti skrbno proučuje in se bo do njih tudi opredelila. Seveda se tudi pri volitvah in referendumih dogajajo napake, a dejstvo je, da so pri nas volilni postopki urejeni na zelo visoki ravni, pa pravi profesor ustavnega prava, tudi nekdani član DVK, trenutno pa namestnik člana Beneške komisije Saša Zagorc. Do razrešitve članov DVK lahko pride, pravi, ob čemer dodaja, da zakonito in na podlagi dejstev.
3: Kriteriji, v katerih meni se lahko to zgodi, morajo biti predeljeni arbitrarnih oziroma zgolj na podlagi volje odločevalca, da nekoga razrešite, takšnih rešitev tudi ne sme biti in mora biti zagotovljeno tudi sodno varstvo v takšnem primeru.
2: O tem, kako namerava vlada uresničiti napoved predsednika Janeza Janše, danes ni znanega še nič. Za spremembe volilnega zakona, ki vsebuje tudi določbe o imenovanju članov državne volilne komisije, je v državnem zboru potrebna 2/3 večina.
1: Marko Lotrič ostaja na čelu državnega sveta. Razrešitev sta predlagali interesni skupini negospodarskih dejavnosti in delojemalcev. Očitali sta mu, da je z neprimernim hkratnim upravljanjem več funkcij okrnil samostojnost in institucionalno verodostojnost državnega sveta. Nič od naštetega po veljavni zakonodaji sicer ni izrecno prepovedano. Lotrič je vse omenjene očitke zavrnil. Pravi, da člani v svetu zgolj zastopajo interese skupin, odkoder prihajajo. Razpravo, ki je bila kdaj pa kdaj nespoštljiva in nedostojna, je spremljala Urška Valjavec.
4: Poleg tega, da je Marko Lotrič predsednik državnega sveta, je še predsednik stranke Fokus, pa tudi predsednik strateškega sveta za gospodarstvo, posvetovalnega organa, ki vladi pomaga oblikovati gospodarske politike. Ena od pobudnic za razrešitev Lidija Jerkič in na to še sindikalist Branimir Štrukelj.
5: Naj navedem en primer, na primer sporočilo za javnost z naslovom Skupna izjava predsednika in podpisanih članov strateškega sveta vlade za gospodarstvo 13. avgusta 26, ki je bila poslana iz elektronskega naslova državnega sveta. Kaj ima državni svet s tem strateškim svetom, razen da si deli predsednika?
6: Še nikoli ni bilo predsednika državnega sveta, ki bi bil hkrati predsednik stranke, ki je del vladajoče koalicije.
4: Moja naloga v državnem svetu je zastopanje gospodarstva, odgovarja Lotrič.
7: Očitki, da delam v nasprotju z svojim poslanstvom, ne samo to, da niso pravilni, ampak to je laž.
4: Vsebinski predlogi, zapisani v razrešitvi, ga niso prepričali.
7: V vseh točkah, ki so bile navedene, mislim, da jih je 8, so same insinuacije. Kaj bi, če bi vzbuja dvom, če.
4: Prav vsi dosedanji predsedniki so imeli po več različnih funkcij in do zdaj to ni bilo sporno, pa Milan Ozimič, vodja interesne skupine

0: skupine lokalnih interesov. V predlogu razrešitve ni bilo nobene konkretne kršitve, prav tako nobenih dokazov.
1: Vse, kar je navedeno, je stvar debate, bi jaz rekel.
0: Dodaja, da je bila današnja seja predstava le igra za javnost, ki dejansko povzroča krnjenje ugleda vseh svetnikov ter svetnic državnega sveta.
2: Poslanci koalicije so na nujni seji pristojnih parlamentarnih odborov preprečili razpravo o posledicah predlaganih sprememb zakonodaje za pravice tujih delavcev. Razpravo so na podlagi vladnih osnutkov dveh zakonov o tujcih in o zaposlovanju tujcev zahtevali v opoziciji. Vendar pa so sejo, ki so se udeležili tudi predstavniki nevladnih organizacij in sindikatov, z glasovi koalicije prekinili. V opoziciji so koalicijskim poslancem očitali avtoritarne prakse in ugrabitev parlamenta. Nevladniki pa so napovedali, da jih ne bodo utišali. Več Lucija Dimnik Rikič.
3: Vlada je pripravila osnutek sprememb zakona o tujcih in o zaposlovanju tujcev, ki zaostrujeta pogoje za tuje delavce. Predlogov pa v državni zbor še ni posredovala. Poslanec SDS Andrej Kosi je zato predlagal, da se je odborov na temo tujih delavcev prekinejo.
4: Zdaj govoriti o osnutku dveh zakonov, ki sta bila brana na e-demokraciji, za katere ne vemo na tem odboru, ali bodo sploh prišli v veljavo, ali bo vlada takšen osnutek sploh sprejela in v kakšteri obliki ga bomo obravnavali, če ga sploh bomo obravnavali, je nesmiselno.
3: V opoziciji so izrazili ogorčenje. Prekinitev razprave brez soglasja predlagatelja seje, torej opozicije, pomeni kršitev poslovnika. Priča smo ugrabljanju parlamenta, je opozorila Nataša Sukič, Levica.
5: Gre torej za avtoritarne prakse, ki jih do zdaj še nismo doživeli v tem parlamentu, ki torej ne dopuščajo demokratične razprave oziroma se bojite soočenja mnenj.
3: Na sejo so bili vabljeni tudi predstavniki nevladnih organizacij in sindikatov. To, kar smo danes doživeli, je sramota, je po prekinjeni seji dejal predsednik Konfederacije sindikatov 90 Damjan Wolf.
6: Nam je bilo dobesedno onemogočeno, da bi povedali, kaj si mislimo o teh dveh zakonih. Na tem mestu oblasti sporočam, ne boste nas utišali.
3: Namen sprememb tujske zakonodaje je en sam, je prepričan predsednik delavske svetovalnice Goran Lukič.
7: Razčlovečiti državljane tretjih držav, deintegrirati preventivno državljane tretjih držav.
3: Vlada se je odločila, da bo ustavila integracijo tujcev, pa so pred državnim zborom opozorili tuji delavci. Zana Fabijan Blažič, ambasada Rok.
8: Namesto, da bi delavce vključevala v družbo, jim onemogoča, da bi njihove družine ostale skupaj, krči dostop do tečajev slovenskega jezika.
3: Poudarila je še, da bodo številni tuji delavci, ki so se želeli vključiti v našo družbo, zaradi vse ostrejših pogojev prisiljeni oditi.
9: Radijski dnevnik.
2: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je opozoril na težave vojske zaradi najnovejših omejitev pri uporabi satelitskega omrežja Starlink. Kot so sporočili iz Kijeva, njihovi droni izgubijo povezavo z omrežjem pri precej nizkih hitrostih. Analitik Mark Davor poudarja, da ukrajinske sile Starlinka ne uporabljajo toliko za napade na rusko ozemlje, ampak predvsem za obrambo.
10: I think that current American behavior is likely to.
11: Sedanje ameriške poteze pomagajo Rusiji, saj Američani očitno preprečujejo Ukrajincem tisto, kar so doslej počeli zelo dobro. Rusi medtem razvijajo svoje inovacije in sisteme, zato se je ugodna slika na bojišču iz preteklih mesecev za Ukrajince utegne povsem spremeniti, vojna pa še podaljšati.
2: Po Devorovem mnenju želi ameriški predsednik Trump preprosto prisiliti Ukrajino, da ustavi napade zlasti na rusko naftno infrastrukturo, zato da bi se pred vmesnimi volitvami v Združenih državah prihodnji mesec znižale cene nafte. Rusija je medtem danes potrdila, da bo z Združenimi državami podpisala prve pogodbe o dobavi dizelskega goriva. Do konca leta bi lahko dobave dosegle raven pred rusko invazijo na Ukrajino. Ameriški predsednik Donald Trump je spet razburil z izjavo o, kot se je izrazil, naši novi in čudoviti Grenlandiji. Na tem avtonomnem ozemlju Danske je napovedal začetek obsežnega iskanja nafte, plina in redkih rudnin. Trump ob tem trdi, da je na tem arktičnem otoku več nafte kot skoraj na kateremkoli drugem kopnu na svetu. Grenlandska vlada je to že zavrnila. Rajka Pervanje. Ameriška podjetja izvajajo dejavnosti, vendar pa je to zelo daleč od množičnega raziskovanja, je poudaril namestnik grenlandskega ministra za rudarstvo Jürgen Hamekenholm. Ob tem je opozoril, da bi bilo črpanje povezano z ogromnimi stroški, saj se številna nahajališča nahajajo na oddaljenih območjih, brez infrastrukture pod več kilometrov debelo ledeno ploščo. Podjetja iz več držav so svoje namere opustile tudi zaradi stroge okoljske zakonodaje, saj bi rudarjenje lahko ogrozilo občutljivo okolje in tradicionalen način življenja. Zato tovrstna prizadevanja doslej niso napredovala dlje od raziskovalne faze. Naja Nathanielsen, ki zastopa Grenlandijo v danskem parlamentu, pa je za dansko nacionalno televizijo izjavila, da ne pripisuje veliko pomena Trumpovi izjavi, ki je otok poimenoval kot naša Grenlandija. Kot ocenjuje, želi ameriški predsednik le pritegniti pozornost. Njegov zapis na družbenih omrežjih lahko tako razumemo v kontekstu bližajočih se kongresnih volitev, saj so se cene goriva v ZDA kot posledica ameriških napadov na Iran močno zvišale. Trump je potem, ko je že večkrat zagrozil z nasilnim prevzemom Grenlandije, prejšnji mesec s tem otokom in Dansko podpisal sporazum, ki omogoča širitev ameriške vojaške navzočnosti ter možnost gospodarskega sodelovanja, vendar tudi potrjuje dansko suverenost in pravico prebivalcev Grenlandije do samoodločbe.
9: Agencija za radioaktivne odpadke v Vrbini pri Krškem sočasno gradi tri objekte znotraj bodočega odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. Odlagališče, ukopan 60-metrski silos, v katerem bodo odpadki trajno vloženi v betonske zabojnike in zaliti s polnilno malto, bo končano v začetku prihodnjega leta. Poskusno obratovanje predvidevajo konec prihodnjega leta v letu 2028, pa že prvo polnjenje silosa z nizko in srednje radioaktivnih odpadki iz jedrske elektrarne. Suzana Vahtarič.
12: Temeljni kamen za odlagališče so položili leta 2024 direktor Agencije za radioaktivne odpadke Sandi Viršek.
13: Trenutno gradnja poteka skladno z načrti, tudi s časovnico, skladno z dno, ne bi začeli s poskusnim vrtovanjem nekje proti koncu leta 2027.
12: Začetek odlaganja odpadkov je, dodaja Viršek, predviden v prvi polovici leta 2028.
13: En silos zadošča za odložitev 990 zabojnikov, tako da bomo v ta silos lahko odložili polovico odpadkov, ki nastane iz obratovanja, polovico odpadkov, ki nastane iz razgradnje nuklearne elektrarne in pa vse slovenske odpadke, ki nastanejo druge.
12: Znotraj varovanega območja odlagališča v Krški Vrbini gradijo tri objekte. Tehnološki objekt, upravno-servisni objekt in najpomembnejši odlagalni silos, vodja gradbišča Mateja Zupan.
14: To je zelo zahtevna gradnja in smo zelo fokusirani na center našega odlagališča, torej na naš silos. Globok nekje cirka 60 metrov in premera dobrih 27 metrov.
12: V Krškem bo skladiščena le polovica slovenskih odpadkov iz Jeka, Hrvaška mora poskrbeti za svoj del odpadkov, kot dodaja direktor ARAO.
13: V primeru drugega bloka je pa na voljo na tej lokaciji dovolj prostora, da se zgradi še dodatne odlagalne silose.
12: Celotna investicija je ocenjena na 300 milijonov, od tega gradnja 100 milijonov, nadomestilo za omejeno rabo prostora lokalni skupnosti 150 milijonov in stroški umeščanja.
9: Sledi šport, slišali boste o uspešnem dnevu Slovencev na Evropskem prvenstvu v namiznem tenisu. Darko Jorgič in Deni Kožul sta se med posamezniki uvrstila v drugi krog tekmovanja. Slovenijo pa v prvem krogu med posameznicami predstavljata Sara Tokič in Ana Tofant. Z vami bo Gašper Ogrinc. Prijeten večer želim.
15: Darko Jorgič in Deni Kožul sta bila na domačem evropskem prvenstvu na miznem tenisu dopoldne neuspešna v dvojicah, potem pa sta se med posamezniki oba veselila zmage. Kožul 4-0, Jorgič pa 4-3. Prav zdaj v Stožicah poteka prvi krog za posameznice tudi z dvema Slovenkama. Z prizorišča se oglaša Mojca Breskvar.
16: Na osrednji mizi prav zdaj igra Sara Tokič, njena nasprotnica je Turkinja Sibel Altinkaja, Slovenka pa vodi 3-1 v nizih v ob petem nizu pa boljša Turkinja zaenkrat s 3-2. V uvodnem nizu so odločale malenkosti, obe igralki sta imeli priložnost za osvojitev niza, na koncu 14-12 boljša Sara Tokić, v drugem je bilo izenačene vse do 8, Altinkaja pa potem ni več prepustila točke. V naslednjih dveh spet zanesljiva Slovenka, Sara Tokić je niza dobila na 7-8. Že predtem do zmage oba Slovenca zanesljiv Deni Kožul, ki proti Pitchfordu ni izgubil niza. Slovenca v drugem krogu čaka Patrik Franciska. Z več težavami je napredoval četrti nosilec Darko Jorgič, ki je šele po sedmih nizih premagal Španca Lilja. Hrastničan se še navaja na dvorano in drugačne žogice.
17: Žoge so hitre, žoge ne odskočejo, žoge so z veliko rotacije. Pač to je pač, ja, namizni tenis, vsaka podloga je drugačna. Mogoče ja, to se je občutilo na njegovem servisu, na dolge hitre serve, nekako mi je žoga samo zdrsela in sem veliko krat zamudil, je odigral z robom. Ampak ja, pač, kdo se prej navadi, boljše odigra.
16: Nasprotnik Darka Jorgiča v drugem krogu bo Poljak Režimski, 5-4 zdaj vodi Turkinja proti Slovenki v petem nizu, po Sari Tokić pa uvodni dvoboj posameznič čaka še Ano Tofant.
15: Rokometaši Celja so prav zdaj začeli s četrto tekmo v Ligi prvakov v letošnji sezoni. Njihov nasprotnik je francoski velikan Paris Saint-Germain, ki v skupini C zaseda drugo mesto. Tekmo bomo z rednimi oglašanji pospremili tudi na Valu 202. Na delu bodo tudi celjske košarkarice, ki se v tem večeru vračajo na evropsko sceno. Za uvod jih čaka gostovanje pri Campobasu na jugu Italije. V celjskem dresu bo znova igrala Nika Barič. Trboveljčanka pred dvobojem z domačinkami pravi:
18: "Mogoče oni malo nas podcenjujejo. Jaz mislim, da v kjero kol tekmo bomo šli v tej evropski ligi, da smo neki underdogi, da so vse nasprotniki, ki nam bojo stali nasprot, mislim, da oni morajo nas zmagati. Mi pa lahko enostavno igramo to svojo košarko, se držimo svojih principov. Mislim, da zaenkrat dvigujemo formo."
15: K košarki dodajmo še, da prav zdaj v tretjem krogu evropskega pokala ljubljanska Olimpija gostuje pri latvijski Rigi. V ospredju pestrega večernega športnega dogajanja bo tudi nogomet, saj se bo s kar 9 tekmami končal drugi krog lige prvakov. Med drugim bosta v ospredju obračuna med Romo in Real Madridom, Manchester City pa bo gostil PSG.
19: To je bil radijski dnevnik. Urednica Špela Bratina, voditeljica Biljana Polak, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Peter Lebar. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Zvečer in ponoči bo pretežno jasno, ponekod po nižinah v notranjosti bo nastala megla. Jutri bo deloma jasno z nekaj jutranje megle. Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, ob morju 10, najvišje dnevne, od 16 do 19, na Primorskem do 22 stopinj. V petek, soboto in nedeljo kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Prometne informacije. Zastoji so na regionalni cesti Izola Strunjan. Štajerska avtocesta bo zaprta to noč od 22. do 4:30 med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. V tem času bo zaprt uvoz Trojane proti Ljubljani in Mariboru. Na cesti Škofja Loka Gorenja vas bo jutri med 13. in 22. uro zaradi vaje, zaščite in reševanja zaprt predor Sten. Za tranzitni tovorni promet bo obvoz urejen skozi Logatec. Ura bo 18:50.

0: It is our lucky pick for this month's super prize giveaway of $18.5 million.
1: Sport.
2: V večeru na valu 202 bomo spremljali četrto tekmo celjskih rokometašev v Ligi prvakov proti Paris Saint-Germainu, podobno kot prejšnji teden, ko so v Parizu visoko slovenski prvaki izgubili za 11 golov 46-35. Ta dvoboj pa se je pred dobrimi 7 minutami začel kar nekoliko presenetljivo z golijado na eni in drugi strani, že po 4 minutah 10 golov, pa izid 5-5, zdaj je 8 minuta. Paris pa vodi z 8-7, ena sama obramba Mikela Lökvista, Danca v vratih Paris Saint-Germaina in še brez obrambe Mateusz Mlakar, ki je začel ta dvoboj v vratih Celja, kajti en sam zgrešen strel gostov iz Pariza in tudi samo dva zgrešena strela Celjanov. Zdaj je zadel Tadej Mazej, njegov prvi gol s po dvema v spredju Anžič, Miličević in Korošec, dva gola na drugi strani Elison in Prandi. 8-8 je po 8 minutah igre, torej približno na pol minute dobimo gol. Hitro se igra na eni in drugi strani, brez pravih obramb, samo v zadnjem obdobju morda nekoliko bolj čvrsto stojijo tudi Celjani in pomaga jim tudi številčna publika na tribunah. 3500 gledalcev danes tu v Zlatorogu, kar nekoliko presenetljivo glede na to, da Celjani še niso zmagali v Ligi prvakov in da so na dnu te skupine C, v kateri sta na vrhu pričakovano Paris Saint-Germain in Olborg, in da verjetno senzacije ni pričakovati, morda pa dobimo vendarle dobro, bolj izenačeno tekmo. 9-8, Luka Karabatić je zadel za Paris Saint-Germain, Prandi z dvema goloma v spredju, pa zdaj je sprožil Anžič, toda obramba Danca Lökvista na drugi strani, pa slaba podaja v protinapad do Islanca Elisona, prestregla sta to namero Mlakar in Miličević, ki sta se vračala na drugi strani, pa Miličević lepo do Grabarja na desno krilo in ta je potem z lepega kota zadel, imel je veliko prostora, dovolj se je dobro lahko odrinil proti sredini 6-metrskega prostora. Prvi gol tudi za tega rokometaša, za Žigo Grabarja, ki je prvo desno krilo Celja v letošnji sezoni. 9-9 je 10. minuta tekme, še vedno zelo, zelo izenačeno, pa veliko golov. Celjani v postavi Anžič, organizator igre, na levi strani igra Miličević, na desni Žiga Mlakar, potem pa Mateusz Mlakar v vratih znova, nemočen na obstrelu Karabatića, ki je bil sam na 6-meterski črti, za novo vodstvo gostov z 10-9, na levem krilu Tadej Mazej, na desnem Žiga Grabar in krožni napadalec je Lucijan Korošec. Še vedno nima Klemen Luzar na voljo Gašperja Marguča, Maj Marguč bo seveda morda na voljo šele v drugi polovici sezone, vsekakor v novem letu po težki poškodbi v lanski sezoni, tako da še nekaj prostora morda za zanesljivo za daljšo, boljšo klop Celjanov v nadaljevanju sezone je. 10-9, 11. minuta, vodijo gostje, 3500 gledalcev, kot rečeno, v Zlatorogu, še se slišimo na valu 202.

0: Kaj lahko izboljša naše zdravje in okus naše enolončnice?
1: Zelišča. Spoznajte projekt Veriga Eko Zelišč, ki z zeliščarskim znanjem povezuje Dolenjsko in Kras.
0: 15. oktobra v Zeliščarskem centru jugovzhodne Slovenije v Škocjanu ob 15.
1: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
2: Stič prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 € ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
3: Znova smo v Zlatorogu na polovici prvega polčasa tekme četrtega kroga v Ligi prvakov in prvič nekdo vodi več kot za gol. Gost je za 3-13-10, miniserija celjskih napak, pa še ena slaba podaja za hrbet Anžiča na desno stran in takoj proti napad kaznoval je to napako Celjanov Egipčan Jahija Omar. Tretji gol, minuta odmora na zahtevo Klemna Luzarja ob prvem občutnejšem za ostanku 14-10. Dejal sem že, odprlo se vse skupaj z goli na eni in drugi strani, praktično brez resnejših, konkretnejših obramb, čeprav so Celjani morda za tu pa tam potrebovali kaj več časa za gol, na drugi strani Parižani vsekakor ne, tudi malo vratarskih obramb, ena sama Matevža Mlakarja v prvih 15 minutah, na drugi strani Mikel Lokvist, tri obrambe in tudi tu je ključ do te prve razlike, ki jo je naredil Paris Saint-Germain 14-10 na polovici prvega polčasa, ko je Klemen Luzar prisiljeno vzel minuto odmora, v vrata je poslal najizkušenejšega svojega vratarja Gala Gaberška. Matevž Mlakar je začel ta dvoboj pripravljen na vstop v igro, tudi Kolumbijec Hurtado na 6-metrsko črto, začel je vse skupaj Lucijan Korošec, pa potem vstopil v igro tudi Nemec s slovenskim potnim listom, bodoči, upajmo, tudi slovenski članski reprezentant, če se bo dobro razvijal Matis Hajs, zdaj pa v igro Hurtado, Soršak tudi na položaj levega zunanjega na mesto Uroša Miličeviča in zdaj se je postava Celjanov nekoliko spremenila, na desno stran se je preselil na mesto Žige Mlakarja Ljuš Anžič, ki je pri treh golih zadel je tudi 7 metrov, organizator igre je Lund Ključanin in na levi strani Jaka Soršak. Ključanin in Anžič bosta brško ne nekajkrat zamenjala svoja položaja, zdaj se je to zgodilo, ko se je na desno stran postavil Ključanin, prodiral pa je po sredini, tam kjer je najtežje, zdaj Aljuš Anžič, ustavljala sta ga Konan in Peleka, oba dobra obrambna igralca, visoka, predvsem Konan, specialist za obrambo pri Parizu, pa vendarle znova po sredini Aljuš Anžič, tokrat strelom stav in četrti gol mladega celjskega organizatorja igre, 9 je zabil v Parizu pred tednom dni, ko je Pariz visoko zmagal za 11 golov. 14-11 je zdaj v 17. minuti. Luke Stens je organizator igre, Nizozemec, izkušen, pa levo francoski reprezentant Elohim Prandi, desno reprezentant Egipta Omar, potem Španec Sole na desnem krilu in na levem Peleka, zdaj je sprožil Prandi, še četrti gol tega odličnega levega zunanjega, krožni napadalec pa je Poljak Šipržak, pa napaka Celjanov, izgubljena žoga, priložnost za protinapad, dobro se je vračal zdaj Tadej Mazej, nepazljiv je bil Peleka, podajal na desno stran in potem je bil hitrejši od Omarja, Tadej Mazej, ukradel je to žogo in ponudil svojemu moštvu še eno priložnost za znižanje zaostanka. 18. minuta, Celje, Paris Saint-Germain v Zlatorogu pred 3500 gledalci, 11-15.

truhtam, truhtam. To je time machine, časovni stroj. Šili z min mašin ali zlina poj. Ne zapiraj ust, če si Wayne Bruce. Ne naročaj juice, lahko maš na puf. Bruce na

23. minuta v Zlatorogu, 18-12, Paris Saint-Germain vodi proti Celjanom. V zadnjih 10 minutah delni izid 8-2, 10-10 je bilo namreč v 12. minuti in v teh zadnjih minutah preveč napak Celjanov v želji, da bi držali tekmeca. Tako močan tekmec pa to seveda s pridom izkorišča z lahkimi goli, odlično je zaprl poti proti vratom Mikela Lokvista. Paris Saint-Germain zdaj je s Konanom in Pelekajem, ki sta nekoliko okretnejša kot seveda veteran Luka Karabatič, ki je dvoboj začel. Zdaj je prodiral Mlakar ob stiku sicer s Konanom, toda roka je bila prosta, sprožil je proti vratom, lahko delo za Lokvista, četrta obramba, 2 je dodal v zadnjem obdobju Gaberšek na navdušenje lepo popolnjenega Zlatoroga. 18-12 pa ostaja v 24 minuti, torej 6 minut pred koncem tega prvega polčasa. 4 gole je dosegel Aljuš Anžič, po 2 Miličević in Korošec, po enega še Grabar, Soršak, Mazej in Mlakar, na drugi strani pa 5 golov Prandija, pa še ena obramba zdaj Gaberška, tretja ob strelu Španca Soleja, oziroma ne, to je bil Hrvat Mateo Maraš, na drugi strani pa Jaka Soršak, lepo po sredini strelom stal brez skoka, ko se je odpirala pot v tem pol proti napadu, na drugi strani pa so potem hitro odgovorili, še preden se je dobro postavila celjska obramba, Francozi prek Poljaka Šipržaka, ta je pri 3 golih, odličen strelec je in realizator Šipržak s svojimi 210 centimetri, tudi precej okoren, eden boljših strelcev Lige prvakov v zadnjih letih, tudi realizator in izvajalec 7 metrov k Pariza pogostokrat v zadnjih sezonah. Zdaj je Anžič jezen na sodnici Srbije, Vanja Antić in Jelena Jakovljević delita pravico v tem večeru v Zlatorogu. Delegatka je Poljakinja, torej ženski trio, in nekaj nervoze, predvsem pa pritiska na sodnici zdaj tudi z celjske klopi. Rumeni karton si je prislužil Klemen Luzar, opozorilo v 26. minuti, ko Paris vodi z 19-13. 5 golov Prandija, 3 Šipržaka, Karabatiča in Omarja, dvakrat je zadel Islam Ellison na začetku tekme, ko je začel na levem krilu, zdaj pa Celjani znova odpirajo poti proti golu Danca Lokvista, veliko gre seveda prek Aljuša Anžiča, poskušajo s kombinatorno igro priti do priložnosti, da se približajo vratom, zdaj je oddalec prožil Soršak, pa obramba Danca in potem do odbite žoge pred Urtadom Hrvat Maraš, ki se je preselil na desno stran francoskega napada. 4 minute pred koncem prvega polčasa, 19-13, Paris Saint-Germain vodi proti Celjanom, minuto odmora pa je zahteval gostujoči strateg Danec Stefan Madsen.

V zaključku prvega polčasa smo v Zlatorogu, stopamo v zadnjo minuto 30-ih na voljo za prvi del in končno tudi gol Celjanov, zadev je Lun Ključan in malo prostora je bilo, moral se je kar pošteno prebijati mimo Pelekaja in Prandija, ki sta tu bolj na desni strani, kjer napada Lun Ključan in brez izrazitega oziroma brez levorokega igralca igrajo Celjani na zunanjih položajih v drugi polovici tega prvega polčasa in zdaj si bosta srbski sodnici Antić in Jakovljević ogledali posnetek, ali je bilo vendarle ob golu tudi kaj več, morda še za kakšno izključitev. Celjani samo ena v prvih 30 minutah, prav Ključanin, ki se je že pobral po kratki osvežitvi, ki mu jo je ponudil Gorazd Žužek, fizioterapevt celjske zasedbe, pri Parizu kaznovan Konan. Sicer pa so Celjani do 12. minute držali stik z gosti, 10-10 je bilo takrat, zdaj v 29. minuti pa 22-14, torej le 4 goli v preostanku tega polčasa, ki ga bo ob vstopu v zadnjo minuto bržkone zaključil Pariz, morda tudi še Celje s kakšnim napadom. Veliko število gledalcev, ki so bili sprva navdušeni nad velikim številom golov, potem pa so se seveda umirili in se zdaj v zadnjem obdobju bolj ukvarjajo sodnicama, ki sta morda bili bolj pod utisom zvezdnikov iz Pariza pri kakšnih situacijah, vendar zaenkrat vse skupaj precej korektno. Po ogledu video posnetka, 2-minutna kazen za Pelekaja, torej drugi kaznovan pri Paris Saint-Germainu, ki ni imel 7 metrovke v prvih 30 minutah, vsaj do tega napada še ne, morda se bo ta napad končal s takšno priložnostjo, medtem ko je edino celjsko realiziral Aljuš Anžič 4 goli, tudi najboljši strelec slovenskih prvakov. Zadnja minuta se je začela, gostje bodo tudi drugi polčas začeli s kaznijo Pelekaja, da bo morda kakšna priložnost več za lažji gol Celjanov, zdaj pa napadajo brez vratarja šestirico, Prandi tam na levi strani pa podaja do Steinsa, ta je zelo nizek in hitro se roke znajdejo na nepravem mestu, to se je zdaj zgodilo, pa sta pogledali skozi prste Hajsu, ker je očitno bilo, da je Steins še spustil svojo glavo proti rokam nemškega krožnega napadalca v vrstah Celja, tako da bo to zgolj 9 metrov ka 28 sekund pred koncem prvega polčasa, ob krajši prekinitvi pa se zdaj igra znova nadaljuje. Mateo Maraš, Hrvat, na desni strani francoskega napada, Prandi na levi in Steins, organizator igre, ta zdaj prodira tu bolj na levi strani, pa poslal je Prandija na sredino, prekršek je napravil Ključan in sekunde tečejo in ta napad Pariza traja že debelo minuto. Zdaj pa vendarle oddaleč, najprej strel Prandija v vratnico do odbite žoge Soršak, ki je poskušal strelom v zadnjih sekundah prek celotnega igrišča, pa ga je ujel z visokim požrtvovalnim skokom Luke Steins, ki je preprečil žogi pot v mrežo, tako da se je končalo po prvih 30 minutah. Paris Saint-Germain 22, Celje 14, 8 golov na skoka, najvišja prednost gostov 9, 22, 13 je bilo v 29. minuti pred samim finišem tega prvega polčasa in še enkrat na hitro nekaj statistike. 3 obrambe Gaberška, 4 goli Anžiča, pa 6 golov Prandija, 4 goli Šipržaka in 5 obramb Lekvista, 1-7 metrovka celjska in 3 izključitve, 2 na pariški strani in 1 na celjski v vodnem polčasu. Slišimo se znova v nadaljevanju, Paris Saint-Germain vodi za 8 golov. Madonna, Madonna, Madonna.

fucking plitek. Pa češ čez vse dolžine, mal zamuja flow čez blok in za ne mašine. Okrogle mehke oblike, najbolj nežne bilke. Mama kliče junkie, era mim je, itak da ni. Obseden s temi kodami, emone, emone mi. V bistvu ona in one in bela mi. Kateremu bratu nova višina balona.

0: Rekord.
1: V večeru na valu 202 glasbo izbira Neja Jerant, Jernej Pogačnik je tonski mojster, Uroš Volk pa za vas spremlja dogajanje v Zlatorogu, kjer se je začel drugi polčas tekme četrtega kroga v rokometni ligi prvakov med Celjem in Paris Saint-Germainom. Po prvem polčasu 22-14 vodstvo gostov, zdaj v drugem 23-16. Razživelo se je za nekaj trenutkov celjsko občinstvo po dveh zaporednih celjskih golih, pa zdaj zadovoljno tudi za voljo dveminutne kazni za goste. Ta je tretja na tem dvoboju, kaznovan pa še en Danec, Frederik Ladefoged, manj znan danski rokometaš, krožni napadalec, toda tudi tokrat ob izključitvi ni več napada za Celjane, kajti zgrešil je ob prodoru Žiga Mlakar in zdaj sta se srbski sodnici odločili, da bo žoga v francoskih rokah oziroma v tem trenutku v španskih, kajti držijo vratar Rodrigo Corrales, ki je v vratih Paris Saint-Germaina v drugem polčasu. V prvem je branil Lekvist, Danec, pet njegovih obramb, v celjskih vratih pa ostaja Gal Gaberšek, ki je pri štirih, trem iz prvega polčasa je dodal tudi eno v drugem, prav tistemu, ki je moral zdaj za dve minuti na klop, je ubranil strel šestih metrov. Zdaj so gostje v napadu, Steins prodira, pa lepo daja žogo v hitrem drncu proti Prandiju in avtocesta se je odprla za najboljšega strelca tega dvoboja, Elohima Prandija, njegov osmi gol. Uroš Miličević pa je precej težje, toda vendarle je dosegel svojega tretjega na drugi strani in znova znižal zaostanek na 7-24-17, še minuta je kazni ob izključitvi Lade Fogeda, Steins, Maraš in Prandi, zunanja linija Pariza, krožni napadalec je Luka Karabatič, na desnem krilu Šved Karlsson in na levem Eliasson oziroma Elison iz Islandije, torej pisana zasedba gostujočega Paris Saint-Germaina, hitra akcija, kroži žoga okrog sicer strnjene celjske obrambe in zdaj dvignjeni roki pa podaja na krožnega napadalca. Karabatič je objel Aljuš Anžič, toda ta je žogo dal do Šveda Karlssona na krilo in ta je zlahka ob veliko odprtega prostora dosegel svoj prvi gol. 25-18 je 35. minuta, 3500 gledalcev v Zlatorogu, tekma, ki je bila na začetku povsem izenačena do 12. minute, potem pa je stisnil v obrambi Paris najprej nekaj celjskih napak, potem pa pokazal svojo kakovost tudi v napadu, jasno, in dodal na plin ter dvigoval prednost, najvišja je bila 9 golov, zdaj je gol zabil Aljuš Anžič svojega petega, prvega v drugem polčasu in v 36. minuti 7 golov celjskega zaostanka, 25-18.

Drugi polčas dobivajo Celjani v Zlatorogu, vendar razlika še vedno v prid Paris Saint-Germaina. 7 golov zdaj po tretjem golu Karlsona, nekaj akcij na tega odličnega švedskega krilnega igralca na desno stran. Vsakič je prevaral vratarja Gala Gaberška, ki se mu je postavljal, kolikor je želel Karlson, in je pri 3 golih. Celjani pa so se nekajkrat vrnili na 6 golov zaostanka, najprej v novči izključitev Danca Lade Fogeda, potem pa tudi Luke Karabatiča. Hkrati so imeli 2 igralca več in to so s pridom izkoristili. Zdaj kombinirata Anžič in Miličević. Bilo je dovolj prostora za dober strel, tudi letel je v pravo smer ta strel, ki ga je sprožil Miličević, toda žal zgrešil vrata in na drugi strani znova Tobias oziroma Sebastian Karlsson, četrti njegov gol. Vse 4 je dosegel v drugem polčasu in znova vrnil Paris na tistih začetnih 8 golov naskoka, kolikor je bilo v prvih 30 minutah. 22-14, zdaj je 29-21. Izenačen začetek tega drugega polčasa, podobno kot prvega. Takrat so Celjani goste držali do 12. minute, veliko golov, 10-10 je bilo, potem pa sami niso mogli več tega napadalskega ritma ob čvrsti gostujoči obrambi držati. Paris pa se je razigral in razlika se je dvigovala. Anžič prodira, išče podajo najprej proti Hajsu, ki je vstopil v igro na položaj krožnega napadalca, potem je podal proti Mlakarju, predtem prekršek Konana, ki pazi na mladega celjskega organizatorja igre na sredini. Vsakič, ko dobi Anžič žogo, izskoči iz obrambne formacije Konan in zdaj skupaj z krožnim napadalcem Hajsem poskuša Anžič odigrati 2-2, to da ni ima uspelo, kajti izkušnje so vendarle na strani Konana in Karabatiča, ki sta Hajsa enostavno skrila v svoje naročje in potem ni imel kam žoge oddati Anžič. Hajs pa je bil že v 6-metrskem prostoru, tako da je bil to prestop. Še ena napaka Celja in nova priložnost za goste, da pridejo do gola. Karabatič na 6-metrski črti, lepa podaja Prandija in četrti gol veterana, 38-letnega mlajšega brata Karabatič, kajti Nikola je kariero že končal. Pa strel Mlakarja, obramba Koraljesa in priložnost, da se razlika prvič danes povzpne na 10, takoj na krilo do Elisona. Prandi in Islandec je tretjič zadev, razlika je 10, minuta odmora na zahtevo Klemna Luzarja. 31-21 je v Zlatorogu v 42 minuti.

47. minuta v Zlatorogu, daljša prekinitev ob ogledu video posnetka. Žiga Mlakar je bil na tleh, potem ko so imeli Celjani samo še podajo za zaključni strel ob dolgem napadu, dosegli sicer gol, lepa akcija Miličeviča, ki ni sprožil daleč, ampak se je odločil za preigravanje v desno in potem iz čudnega kota uspel premagati Koraljesa za 32-24, toda po pregledu posnetka se je izkazalo, da je vse skupaj bolj odigral Mlakar v tisti gneči ob visokih Parižanih in zdaj bo moral tri napade presedeti kapetan celjske zasedbe. Gostje pa bodo imeli 7 metrov, ko prvo na tem dvoboju v 47. minuti, 2 7 metrov, ki so imeli Celjani, kar je tudi dokaz tega, da so dobro zaprli poti do 6-metrskega prostora gostje in ne puščajo teh celjskih prodorov. Šipržak je na črti 7 metrov in zlahka Gaberšek v eno, žoga v drugo stran, peti gol visokega Poljaka, krožnega napadalca in zdaj gostje vodijo za 9-33-26. 2-7 metrov, ki so imeli Celjani, obe je realiziral Anžič, 6 goli ob Miličeviču, najbolj učinkovit v celjski zasedbi, pri gostih pa z 8 v ospredju Elohim Prandi, ki igra praktično celotno tekmo v obrambi in napadu. Hurtado je imel zdaj lepo priložnost, črte 6 metrov, Kolumbijec je zadel v nogo Koraljesa, ki je tako pri prvi obrambi in na drugi strani zamujal pri pokrivanju istega prostora, torej 6-metrske črte, tako da je iz 6 metrov branil poskus Luke Karabatiča, ta je sicer zgrešil, to bo druga zaporedna 7-metrovka za goste, zdaj v vrata Celja tretji vratar Jan Češek, vsi trije so branili pred tednom dni v Parizu ob gostovanju Celjanov in porazu za 11 golov in tudi Češka je Šipržak zlahka ugnal, 6 gol Poljaka, ki je drugi strelec Pariza, 5 golov je dosegel Luka Karabatič, torej kar 11 golov s črte 6 metrov, 2 krožnih napadalcev, tretji Frederik Ladefoget pa se je vpisal v statistiko zgolj s tisto izključitvijo. 34-24 je 49. minuta, gost je iz Pariza brez slovenskih rokometašev, malo jih je igralo za ta klub, ki ga bolj poznamo seveda zaradi nogometa in je na nek način tudi podobno organiziran kot Barcelona, vendar Barcelona v rokometu tudi zelo, zelo uspešna, najuspešnejši klub, Paris Saint-Germain pa nikoli evropski klubski prvak, brez evropskih lovorik, nekajkrat udeleženec zaključnega turnirja, veliko igralcev je šlo skozi ta klub, tudi trije Slovenci, Gorazd Škof je bil najbližje lovoriki, takrat tudi igral na zaključnem turnirju v Kelnu, Rok Praznik in Januš Lapajne pa sta bila tudi del Pariza, preden je močno poskočila sredstva, ki so jih vložili tudi v rokometni pogon. Rok Praznik tam okrog 2012-2013 in Januš Lapajne kakšno leto za njim, medtem ko je Gora Škof na zaključnem turnirju igral v letu, ko je Slovenija osvojila bronasto medaljo v Parizu, takrat na svetovnem prvenstvu. 34-24 je minuta odmora na zahtevo gostujoče zasedbe ob 10 golih naskoka in napadu za plus 11. Tekma je odločena, se pa seveda še slišimo iz lepo popolnjenega Zlatoroga.

56. minuta, torej zaključuje se dvoboj četrtega kroga rokometne lige prvakov med Celjem in Paris Saint-Germainom, 26-36, 10 golov naskoka, pa še 7 metrovka za Poljaka Šipržaka, njegova tretja, dve je uspešno realiziral v vratih, zdaj Matevž Mlakar, poskušal je tako Gal Gaberšek kot tudi Jan Češek, zdaj pa tudi Matevž Mlakar, ki je začel dvoboj v celjskih vratih in tudi on nemočen ob močnem visokem strelu Šipržaka v zgornji desni kot. Osmi gol Poljaka, ki se je izenačil s Prandijem, najboljša strelca sta v vrstah Paris Saint-Germaina, ki vodi svojo najvišjo prednostjo 11 golov. V zaključku tega dvoboja pa je priložnost na položaju levega zunanjega pri Celjanih dobil tudi Žan Kovač, toda tako kot proti Olborgu, mu tudi Paris ne dovoljuje prav veliko možnosti za kakšen zadetek. V prvi akciji Žan Kovač mimo vrat vratarja Koralesa ob kar precej agresivnem stiku z pariško obrambo. 57. minuta, 10 golov naskoka za Paris, po naslednji zaključimo tale dvoboj tu v Zlatorogu. Let's go.

Okroglih 40-30 je v zadnjih sekundah tekme med Parizom in Celjem v Zlatorogu, oziroma Celjem in Parizom, ampak 40 za goste in 30 za slovenske prvake, ki seveda pričakovano niso bili kos zvezdniški zasedbi. Omar Jahija je zdaj dosegel svoj četrti gol in zvišal znova na 11. Morda ostane še kaj časa za strel Celjanov. Je to, da ustavil ga je Koralje s svojo šesto oziroma četrto obrambo. Vse v tem drugem polčasu, v prvem je branil Lekvist in končni izid 41-23, podobno kot pred tednom dni, 11 golov razlike, vendar tokrat, oziroma 41-30, vendar tokrat ob manjšem, nižjem številu golov doseženih Celjanov. V Parizu je bilo 46-35, Celjani so s porazom Brškone dokončno ostali brez možnosti za napredovanje. Tekme med Olborgom in Zagrebom še ni konec, toda tudi ob žrebu je bilo povsem jasno, da velikih možnosti za uvrstitev med najboljši dve moštvi v tej skupini nimajo. 41-30, torej končni izid, zaslužena zmaga gostov, ki so igrali odlično v obrambi in le v tistih uvodnih 12 minutah, ko je bilo veliko več teka in lahkih golov na eni in drugi strani, je potem Pariz zaigral nepopustljivo do konca tega dvoboja in ni popuščal niti malo, poskušal višati razliko, najvišja je znašala 12 golov, na koncu pa se je ustavila pri 11. 41-30, nekaj žvižgov za goste, vendar prav zaradi njih je bila verjetno dvorana Zlatorog nocoj toliko bolj polna. Paris Saint-Germain je magnet, čeprav brez evropskih lovorik, zvezdniška zasedba odličnih rokometašev, pa aplavz zdaj tudi za Parižane in potem še za Celjane, ki so poskusili, vendar s takšno zasedbo, s takšnim proračunom, kot ga imajo, seveda ne morejo biti kos najboljšim zasedbam. 41-30, 9 golov Anžiča, ki je ob Kamilu Šipržaku najboljši strelec tega dvoboja, pa 6 golov Miličeviča, 4 Žige Mlakarja, 6 obramb Gaberška, na drugi strani pa 9 golov, kot rečeno, Šipržak, 8 Prandi in pa po 4 Omar Jahija in pa Sebastian Karlsson. Šved je vse 4 gole dosegel v drugem polčasu, 7 metrovke 100-odstotne, 3-3 na obeh straneh, pa 4 izključitve za goste in 2 za Celjane v tem dvoboju četrtega kroga. Prihodni teden bodo Celjani gostovali, oziroma po reprezentančni pauzi, ko se bo vse skupaj nadaljevalo, bodo gostovali na Danskem in potem v zadnjem krogu igrali tu še z Zagrebom, kar bo verjetno edina priložnost za kakšno točko v tej skupini. Niso edini, ki jim slabo kazalo že po 3 krogih. Tako Vardar, pa Partizan, Kristjanstad in Kolstad v skupinah A, B, D in F so bili brez točke. Celjani so še naprej brez točke, eno samo pa ima Dinamo iz Bukarešte, za katerega igra tudi lanski junak Celjanov v državnem prvenstvu Andraž Makuc. 41-30, torej končni izid, ko bomo imeli pred mikrofonom še celjske rokometaše, za kakšen vtis pa se vam z roba igrišča oglasi še Marko Pangerc. Uroš Volk pa vam želim prijeten večer.

0: Znova smo v Zlatorogu, torej konec je tekme Lige prvakov, na koncu 41-30. Slišali ste lahko že prej iz našega reporterskega mesta podobna oziroma ista razlika, kot je bila v prejšnjem krogu ob gostovanju Celjanov v Parizu. Z nami pa Tadej Mazej, še ena zahtevna evropska tekma, zdi se, da Parižani niso popuščali. V prvem polčasu ste še imeli tiste elan, energijo, še kaj drugega?
1: Ja, kaj ne rečem. Mislim, da se tekma odvijala najglih po naših željah. No. Ja, mislim, da so Parižani spet pokazali svojo kvaliteto tekom na prvi tekmi prejšnji teden. Ja, manjka nam kar nekaj izkušen, če lahko tako rečem. Prvih 10 minut mislim, da smo jim kar dober parilari. Tako obrami kako napada, na to pa so se nekako pokazali naše neizkušnje. In potem so nasprotniki skozi celotno tekmo držali svoj ritem. Napada nam je še nekako steklo, ampak obrami pa mislim, da bomo morali še delati malo na agresivnosti, pokazati mogoče malo več želje in glavi moramo dati gor. Upam, da smo se čim več naučili iz te tekme in že na naslednji tekmi, ki nas čaka v soboto, pokazati svoj pravi obraz.
0: Včasih tudi mi govorimo o tem, da prihajajo v Celje velike ekipe, ki imajo tudi veliko večji proračun kot Celje. Gledalci to vidijo skozi igro, se občuti to, seveda tudi do igrišča.
1: Ja, sigurno. Mislim, da imamo letos najmanjšo ekipo v Ligi prvako. Sigurno se to pozna, tako sem že prej omenil, smo zelo mlada ekipa, mogoče nam včasih v nekih trenutkih zmanjka izkušen, ampak nič, vsaka taka tekma pride zelo prav. Jaz vremem, da se mladi fantje zelo hitro učimo in učijo seveda. Upam, da smo iz te tekme potekli spet maksimum.
0: Hvala lepa, srečno nadaljevanju tudi evropske sezone. Torej vtis z roba igrišča, slišali ste, kako se je tekma odvijala, kako se je zapletala in predvsem o tem, kako je Pariz svojo nepopustljivo igro, lahko ste že prej veliko slišali, pripeljal na koncu to tekmo do visoke razlike, tudi nove pričakovane zmage, lahko rečemo, Celjani si nabirajo konec koncev tudi izkušnje in seveda upajo, da bo tudi v naslednjem krogu vse skupaj bolje, podobno ali pa predvsem tako, kot so si sami to želeli. Toliko v rokometu v tem večeru iz Celja, vas pozdravljava Uroš Volk in Marko Pangarc.

Na začetku kratek napovednik koncertov. Po 10 letih se z novim albumom na odre vračajo Anthrax. Slišali boste album v celoti, potem pa še Down, Mad Max, Fear Factory, prav tako s posnetki napovedujejo nove albume, za konec pa odbluzimo z duetom Cab Moe in pa Taj Mahal.

V soboto so v izolskem hangarju nabijali šankrok, ta petek pa bodo bluzili prismojenci. Check out my brain kot napoved koncerta z njihovega zadnjega albuma.

Prismojni profesori bluza v hangarju ta petek ob 21. 30. oktobra tam nastopijo od mrtvih ostali Res Nullius. Tole je ena iz njihovega zadnjega albuma.

Čez slab mesec pa je do obiska razpadajočih se dinozavrov, imenovanih Juraja Hip. No, ne spomnim se, kdaj so bili nazadnje v Ljubljani, spomnim se pa, kdaj sem bil jaz na koncertu v Ljubljani, definitivno je bilo to pred 49 leti, kar smeje se mi. Toliko let je že. To je bilo v času komunističnega režima, ko so bili v hali Tivoli še stoli. To muziko naj bi takrat poslušali CD. Režimu in organizatorju smo se postavili po robu in celoten interjer stolov dobesedno razbili. Od takrat dalje na rock koncertih ni bilo več stolov, tako tudi v Media centru jih ne bo. 11. novembra nas bo Mick Box Remembering Juraja Hip spomnil na 40. obletnico albuma Magician's Birthday, Magician's Farewell pa je naslov turneji. In da vas privabim na koncert, kar naslovna z tega albuma Magician's Birthday in skupina Juraja Hip.

Ken Hensley, Lee Kerslake in Nick Box, avtori naslovne z albuma The Magician's Birthday, v Ljubljano pa pride samo Nick Box, edini od trojice preživeli originalni dinozaver raja hipov. Naslednje minute pa namenjam duetu A&T in preden Anželko predstavi novo pesem, vam zavrtim njun film.

0: Anželko in Toni, A&T, smo na telefonski zvezi, pa Anželko, živjo, dober večer.
1: Zdravo, dober večer.
0: Vsake toliko časa se oglasiš, pa nam predstaviš novo pesem. Zdaj se jih je nabralo že to, da bi lahko bila kakšna nova plošča, nov album. Kje sta zdaj skupaj s Tonijem, s tem projektom, ki si ga že najavil nekaj časa nazaj? Sem zdaj se le ravno ne spomnim kdaj, ampak je že minilo kar nekaj.
1: Ja, nekaj na sredini smo. Na sredini smo, tako da gremo počasi bolj s tem drugim albumom, bolj počasi delamo. In delamo bolj na kvaliteti, ja.
0: Predstavljava zdaj novi singel, ki ste ga nam poslali, na val 202, nekaj besed.
1: Prihajajoča apokalipsa, koliko se vidiš, kaj se dogaja, ne? Pa veš, kdo je bil Fallen, kdo je padli angel, ne? V tej stari
0: zavezi.
1: Pa to bilo, ja, kak je to bilo zapisano, kdo je bil Fallen angel, ne? Bog ga je nagnal kao z raja, ne? Ja, glej, se vidiš, zvišujejo se temperature, vsako leto vse bolj vroče, vojne, ovo, ono, sranje. Kao da se Fallen Angel vrača, nekaj v tem smislu smo to opozarjamo, da prihaja, da bo afternoon, ne.
0: Pa ti tu življaš to bližajočo se apokalipso, če temu lahko tako rečeva, da je to v bistvu umetno narejena ali to dejansko narava dela?
1: Ne vem, nisem tak daleč pameten, samo glej, jaz se spomnim, jaz se že tukaj tam sveti, da vem, pa tudi ti veš, kaka so poletja bila včasih, ne. Ne, kakaj to pa danes, vsi se zapiramo vnotr psove, recimo jaz recimo nisem to leto, ampak komaj sem zdržal to poletje, no, res. To je grozno, ne, tudi, ne vem. Pa vse tudi drugo, ne, se vidiš, vojna ovo, ono, drkarije med seboj, ljudje se samo kregajo.
0: Ljudje postajajo nervozni, kakor jaz opažam, tudi pri nas.
1: Ja.
0: Pa pustiva, to so zdaj že skoraj na pol politične teme. Deva midva malo bolj resno okoli vaše muzike, ne, vajne muzike. Kdaj bomo lahko, da bomo predstavili cel album, da ga bo lahko Jernej Vene predstavil svoji vdaji na sceni?
1: Opala. Ja, glej, veš kak je, zdaj smo, kot si videl, sem ti tudi poslal material, 25. je bila 30. obletnica Unplugged albuma skupine Psihomodo Pop. In jaz nekak z njimi friend, nek, se poznamo in oni so me namažili v grič povabili tu. Se poznamo in oni so me namažili v grič povabili tu v Ljubljani, ko jaz sem prvič bil tukaj.

0: vedno žur bend.
1: Ja, dobri so, dobri.
0: Ja. Dobro, Anželko, naj bo to za tokrat vse, takoj, ko bo kaj novega, ne, me obvezno kontaktiraj, pa seveda pošli v medijateko novo pesem, mogoče celo album, no, in veselim se pa tudi seveda, da slišimo s poslušalci vred kakšno priredbo oziroma kakšno skupno delo s skupino Psihomodo Pop.
1: Z veseljem, z veseljem. Hvala lepo, živijo, se slišijo.
0: Tole je Fallen Angel in duet A&T.

Sredi septembra smo končno dočakali po 10 letih 12. studijski album newyorških zagnancev Anthrax. Cursum perficio, v prevodu našega potovanja je konec, thrash metalci Anthrax pa doživljajo tako kot mnogi ostali bendi nov vzpon. Spomnimo njihovo začetno obdobje od albuma Fistful of Metal in pa Persistence of Time je bilo izjemno, konsistentno in polno zabavne energije, izjemno silovitih ritmov. Z odpustitvijo pevca Joeya Belladone po izidu albuma Persistence of Time iz razlogov, ki si jih je vedno znova izmišljeval ustanovitelj Scott Ian, so največji fani videli zamenjavo v Johnu Bushu, sicer pevcu skupine Armored Saint, nekako kot osvežujočo spremembo, bilo je pa dosti več granža in alternativnega roka, drugi pa so to novo pridobitev zavračali oziroma sploh niso odobravili, niti niso več sledili skupini Anthrax. Vmes so z Belladono sicer odigrali nekaj koncertov, a se v studio z njimi ni vrnil. Kaotično je bilo tudi nadaljevanje s pevcem Danom Nelsonom. To se je končalo leta 2003, ko je skupina obmirovala, utihnila.

It's for the Kids, single iz 26. septembra objavljenega albuma Cursum Perficio. Če nadaljujem povzetek zgodbe v skupini Anthrax 8 let kasneje, to je bilo leta 2011, se v skupino vrne Joey Belladonna, kar pomeni novo ero skupine Anthrax. Fenom so ponovno zastrigla ušesa, album Workshop Music in pa 5 let kasneje For All Kings sta izpolnila pričakovanja, čeprav pesmi vsaj slišno niso ležale Belladonni, ki je sicer soavtor materiala na obeh ploščah, je pa njegov mogočen vokalni slog upleten v edinstven kontrast udarnih zvokov oziroma riffov Scotta Iana in solvitim bobnanjem Charlieja Benanteja. Tako so se Anthrax vrnili med prvake trash metala. No in glej ga zlomka, spet dolga, tokrat še daljša pauza. 10 let so Anthrax potrebovali in konec septembra objavili album Cursum Perficio.

Po 10 letih premora so pričakovanja fenov velika. Anthrax, za razliko od pred tednom popljuvanih Europe, Anthrax so nekako ustvarili novo predstavo eksperimentalnega in progresivnega metala, se vrnili, lahko rečem, k svojim koreninam, ponudili pa sodobno času primerno izvedbo, se ujeli v svojih 40 let karijere, z vseh albumov so povzeli nekaj dobrega, tako da je to raznolik album, ki je nekako, če govorim o konceptu, enakomerno razdeljen med retro-trash pesmi, težkimi groovi in bolj melodičnimi, privlačnimi heavy metal skladbami srednjega mid-tempa. Vokal Meladone pa se sliši vsaj tako mladosten kot pred 40 leti, ko so Anthrax začeli svojo kariero. No in najbolj pomembno, Scott Ian je pustil Meladoni, da na snemanju, kot tudi na odru, uveljavi svojo avtoriteto.

Antrax so končali ameriško turnejo, drugo leto pa jih pričakujemo v Evropi, kje pa lahko izveste, ko bodo datumi tudi objavljeni. V nadaljevanju še ena ameriška skupina, prihaja pa iz New Jerseyja.

Ponarejeni cukri, kot tudi ponarejena španščina, no bolje polomljena s slišnim nemškim dialektom. Nemški zanesenjaki Mad Max so po 45 letih svoje glasbene kariere prvič posneli pesem v španščini, kot ste slišali, neprepričljivo. Vsaj desetletje mlajši so nemški industrialci Fear Factory, ki za začetek naslednjega leta napovedujejo izid novega albuma. Po 5 letih bo to 11. album, naslova še niso objavili, je pa na voljo prvi singel Robo Desist. The mind moves on!

Takole, dosti je bilo težkih zvokov, naj vas do polnoči pomirim z bluzom. Kepmo in Taj Mahal sta na verandi objavila skupno delo Room on the Porch. To je njun drugi skupen album, ki privlači predvsem pevski kontrast, hrapav globok glas Taj Mahala in gladek mehak vokal Kepmoja. Do polnoči nekaj izbranih.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, želim Luka Pogačnik. Iz Državne volilne komisije v odzivu na očitke po referendumih poudarjajo, da komisija ne želi in ne sme postati del političnih soočen. Njena odgovornost pa je zagotavljati zakonito, nepristransko in verodostojno izvedbo volitev. Predsednik vlade Janez Janša med tem že napoveduje, da bodo zaradi domnevnih nepravilnosti na referendumskem glasovanju vložili zakonske spremembe, morda celo predloge za krivdno razrešitev DVK in kakšno kazensko ovadbo. Marko Lotrič ostaja predsednik državnega sveta. Razrešitev sta predlagali interesni skupini negospodarskih dejavnosti in delojemalcev. Očitali sta mu, da je z neprimernim hkratnim opravljanjem več funkcij okrnil samostojnost in verodostojnost državnega sveta. Lotrič je vse omenjene očitke zavrnil in dejal, da so predlagatelji njegove razrešitve želeli v državni svet pripeljati politiko, vendar da jim to ni uspelo. Nacionalni preiskovalni urad je podal kazensko ovadbo zoper tri vpletene v afero nakupa 13 tisoč prenosnikov pred 3 leti. Po neuradnih informacijah je med njimi tudi nekdanja ministrica Emilija Stojmenova Duh. Do omenjenega posla sta bila že predtem kritična tako Računsko sodišče kot Komisija za preprečevanje korupcije. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je opozoril na težave vojske zaradi najnovejših omejitev pri uporabi satelitskega omrežja Starlink. Kot navaja Kijev, njihovi droni izgubijo povezavo z omrežjem pri precej nizkih hitrostih. Analitik Mark Devor pa poudarja, da ukrajinske sile Starlinka ne uporabljajo toliko za napade na rusko ozemlje, ampak predvsem za obrambo. Prejemnika letošnjih Zoisovih nagrad za življenjsko delo sta kemičarka Milena Horvat za raziskave škodljivih snovi v okolju ter komunikolog Slavko Splihal za raziskave medsebojnega vplivanja politike, kapitala, medijev, tehnologije in ideologije. Priznanje ambasadorke znanosti pa je letos prejela astrofizičarka Andreja Gomboc. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Gašper Ogrinc.
2: Končanje četrti dan domačega evropskega prvenstva v namiznem tenisu. Deni Kožul in Darko Jorgič sta se uvrstila med najboljših 32, napredovali pa sta tudi Sara Tokič in Ana Tofant, ki sta presenetili više postavljeni tekmici. Jorgič se bo danes pomeril s Poljakom Reginskim, Kožul z Nemcem Francisco, Tokič z Romunko Dragoman, Tofant pa z Rusinjo Abramian. Celjski rokometaši so v četrtem krogu Lige prvakov znova izgubili proti Paris Saint-Germainu, tokrat z 41-30. Poraza sta doživela tudi Urh Kastelic z Zagrebom proti Olborgu in Alex Vlah s Kielcami proti Magdeburgu. Uspešnejša je bila Visla, Mihe Zarabca, Miljana Vujoviča in Mitje Janca, ki je skopski Vardar premagala s 33-32. Košarkarji Olimpije so v tretjem krogu evropskega pokala doživeli nov poraz. V Rigi so izgubili z 89-79, najboljši strelec Ljubljančanov pa je bil Anthony Cowan s 23 točkami. Olimpijo v soboto čaka obračun v Jadranski ligi z Igokejo, prihodnji teden pa bo v evropskem pokalu gostila Le Mans. Večer je pripadal tudi nogometni ligi prvakov. V ospredju sta bila obračuna med Romo in Real Madridom, 4-3 so dvoboj dobili Galaktiki, PSG pa je v gosteh 4-2 premagal Manchester City. V drugem krogu lige prvakov so se zmag veselili še nogometaši Liverpoola, Feyenoorda, Betisa, Šahtarja, Stuttgarta, Aston Ville in Bode Glimta.
1: Vremenska napoved. Deloma jasno bo z nekaj jutranje megle. Sredi dneva in popoldne se bo od severa razmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, najvišje dnevne od 16 do 22 stopinj. Konec tedna kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Poslušate nočni program Vala 202, Vala 202. In Radio Slovenija Internacional.
1: Cel cet me pumpajo, že od vrtca naprej, da moram biti poseben, individualen, sebi lasten in drugemu nadi. Ma bolj, ko jih poslušam, bolj, ko se trudim biti unikaten, bolj sem želim tako vsi ostali. Nekaj to le ne štima.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Vlada je na včerajšnji dopisni seji sprejela mnenje o odloku o razpisu zakonodajnega referenduma o zakonu za razvoj Slovenije. Tega je zahtevalo več kot 40 tisoč volivk in volivcev, saj naj bi korist od zakona imeli le bogati. Vlada medtem zakon podpira, saj naj bi vseboval koristne rešitve za dolgoročni razvoj Slovenije, vseeno pa spoštuje pravico, da o zakonu odločijo neposredno državljani. Svet Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana bo danes na izredni seji predvidoma izmed kandidatov, ki so se predstavili včeraj, imenoval novega generalnega direktorja. Soglasje k imenovanju mora na to dati še vlada. UKC Ljubljana po odstopu nekdanjega generalnega direktorja Marka Juga kot vršilec dolžnosti vodi Tomaž Erjavec, ki je med sedmimi kandidati, med katerimi naj bil tudi direktor zdravstvenega doma Cerknica Blaž Pirnat, nekdani direktor zdravstvenega doma Ilirska Bistrica Boštjan Plešec in bančnik Andrej Pucer. Parlamentarni odbor za zunanjo politiko je na zahtevo opozicije razpravljal o posledicah izjav podpredsednika vlade Jerneja Vrtovca glede izraelske suverenosti nad delom Zahodnega brega. Opozicija meni, da gre za nevarne in škodljive izjave. Zunanji minister Tone Kajzer pa je zatrdil, da slovenska zunanja politika deluje v skladu z mednarodnim pravom. Začenja se tretji dan festivala slovenskega filma. V Portorožu poteka še do nedelje, ko bodo na slavnostnem zaključku podelili vesne in druge nagrade. Otvoritev je včeraj pripadla celovečernemu prvencu Ester Ivakič, Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi ostali od mrtvih in zapeli z njo. Sicer je letos na ogled rekordno število celovečercev, med njimi tudi veliko število slovenskih manjšinskih koprodukcij. Vremenska napoved, deloma jasno bo z nekaj jutranje megle, sredi dneva in popoldne se bo od severa razmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, najvišje dnevne od 16 do 22 stopinj. Konec tedna kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah.

0: Poslušate Val 202.
1: I've seen the devil down sunset.

0: izluščeno. Na radiju SI.
1: Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru in Univerza na Primorskem v okviru Meseca znanosti že sedmo leto zapored organizirajo festivale znanosti in inovativnosti UniMinds. Gre za največji slovenski festival za grajenje inovacijske skupnosti in partnerstv med akademskim okoljem in gospodarstvom. Pojasnjuje Urša Jerše, vodja pisarne za prenos znanja na Univerzi v Ljubljani.
2: UniMinds festival povezuje znanost, inovacije in gospodarstvo. Namenjen je krepitvi inovacijske skupnosti v Sloveniji. Vse z namenom, da bi raziskovalne dosežke približali podjetjem in širši družbi, ter da bi spodbudili sodelovanje med raziskovalci, podjetniki, študenti in drugimi, ki jih zanimajo nove ideje in tehnologije.
1: V okviru letošnjega festivala bodo fakultete in podjetja odprli svoja vrata in predstavili svoje prebojne inovacije, najnovejše tehnologije in priložnosti za povezovanje. Organizirani pa bodo tudi avtobusni prevozi za udeleženke in udeležence.
2: UniMinds festival se ne dogaja samo v predavalnicah, tukaj ne gre samo za podajanje nekih informacij, ampak je edinstvena možnost, da obiskovalci iz prve roke spoznajo tako fakultete kot tudi podjetja. Na letošnjem festivalu bomo obiskali dve podjetji, in sicer PCB Bontime in pa Dravske elektrarne v Mariboru, in bomo notri videli, kako to poteka, hkrati pa so ta obe podjetji vnaprej dali izzive in obiskovalci bodo te nazive naslavljali. Hkrati bomo odprli tudi vrata biotehniške fakultete, kjer bo tako imenovani biotehnološki vrt z rekovim dnevom za raziskovalce, kjer pričakujemo več kot
1: Podelili pa bodo tudi rektorjeve nagrade za najinovacijo Univerze v Ljubljani.
2: Hkrati bi pa mogoče še izpostavlja tudi rektorjevo nagrado za najboljšo inovacijo, ki letos poteka že 15. leto. Tu pa imajo možnost videti, kdo so tisti najbolj inovativni študenti in raziskovalci na Univerzi v Ljubljani. Mi smo že prejeli, mislim, da več kot 30 predlogov, tudi komisija se je že sestala. Bomo pa seveda tiste končne zmagovalce zbrali tik pred zdajci.
1: Festival je tako namenjen predvsem medsebojnemu spoznavanju in grajenju odnosov za boljše soustvarjanje prebojnih informacij med podjetji in najbolj radovednimi in inovativnimi študenti in študentkami.
2: Jaz mislim, da je zanimanje študentov zelo veliko. Zelo veliko se jih seveda želi zaposliti v industriji kasneje. Tisti najbolj inovativni pa seveda so tudi zelo aktivni, predstavljajo svoje ideje in mislim, da predvsem te obiski podjetij so zelo, zelo zanimivi za njih.
1: Festival UniMinds pa bo potekal do 30. oktobra.
0: Izluščeno na Radiu SI.

0: You are on Radio SI, your home of music.
1: Radio Slovenija. Ura je dve. Poročila.
2: Pozdravljeni. Trgovska ladja zasidrana v romunskih teritorijalnih vodah je včeraj zagorela, posadko pa so evakuirali, so sporočile romunske oblasti. Romunski minister za obrambo Radu Miruta je dejal, da ni jasno, ali je tanker za premoz kemikalije nafte zadel eden od dronov, ki so ga včeraj zaznali v romunskem zračnem prostoru. Gre zgolj za enega v nizu incidentov v Črnem morju, ki kažejo na tveganja za pomorski promet v bližini vzhodnega krila Severnoatlantskega zavezništva. Generalna direktorica Mednarodnega denarnega sklada Kristalina Georgijeva države poziva k ukrepanju za ureditev fiskalnih razmer. Donosi obveznic naglo naraščajo, pritiski na vlade, da obvladajo vse večji dolg, pa se krepi. Po njenih besedah je zdaj čas za povečanje prihodkov, racionalizacijo izdatkov in izboljšanje upravljanja javnih financ. V Mariborski dvorani Tabor bo danes potekal brezplačen sejem zaposlitveno-kariernih priložnosti, ki ga organizira Zavod za zaposlovanje. Sejem bo obiskovalcem omogočil neposreden stik z delodajalci in vpogled v različne zaposlitvene možnosti. Dogodek ni namenjen le brezposelnim, temveč tudi dijakom, študentom in vsem, ki razmišljajo o spremembi poklicne poti. V ospredju sinočne nogometne lige prvakov sta